0: 4 kampe. Og det tætte kampprogram har kunne mærkes, fortæller flere spillere umiddelbart efter kampen.
1: Det var den hård kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
2: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
3: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen må være lige så træt.
0: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard. Flere spillere har undervejs måtte udgå med skader, herunder anfører Per Emil Højbjerg, som bad om at blive udskiftet efter blot 7 minutter spillet. Næste kamp bliver mod Portugal den 14. november. Det bliver skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
2: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
2: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flávio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
3: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0 sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som der nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixed zone.
4: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold der.
5: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
6: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
2: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige baser i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det skyder derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lange ventetider i Familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
2: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
7: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavise var med mig, mit navn er Magnus Helm.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Charlie Puth tændte for lyset med light switch, og det var da sådan set ret pænt af ham. Og jeg har i min egenskab af pedel her i Morgenklubben ligesom fulgt op og tændt lidt for varmen og generelt bare gjort det klart og hyggeligt her i klubben. Klar til en mandag morgen den 5. oktober. Det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale lærerdag. Så i dag, der hylder vi lærerne for deres store arbejde. Du kan jo eventuelt lige lægge et ekstra æble eller en pose karameller i Juniors skoletaske, og så kan Junior ellers give det videre til yndlingslæreren. Jeg tænkte, at vi også lige kunne hylde lærerne lidt, for i musikken, der er der jo altså masser af kunstnere, som oprindeligt troede, at de skulle være lærere, men som altså i stedet for endte med musikken. Kim Larsen er et rigtig godt eksempel. Han havde jo altså en læreruddannelse bag sig, og det samme har faktisk Anders Folke Larsen og Asger Wissing fra The Minds of 99. De spiller henholdsvis guitar og bas, og så har de altså også arbejdet som folkeskolelærer. Men jeg tænkte, at vi kunne lægge ud med en musiker som Sting, der også oprindeligt tog en læreruddannelse, inden han altså havnede i The Police. Så lad os lægge ud med et nummer fra dem. Her der er det Every Little Thing She Does Is Magic. Godmorgen.

MSC Stedhø var det her med Badebro. 14 minutter over 5 er klokken på denne her mandag morgen. Og når det sådan er mandag, så skal man altså lige have et ekstra skub for at sådan sige farvel og tak til natten og byde dagen velkommen. Og det er lige præcis det, vi skal nu med dagens godmorgen natsang. Jeg har i dag besluttet mig for, at vi skal have et nummer, som der måske er sådan lidt mere tempo på, end vi ellers normalt dyrker, når det gælder godmorgen natsangen. Men jeg synes ikke, det gør noget, fordi denne her mandag, der har vi måske lidt brug for lidt hjælp fra de højere magter. Så lad os sammen med Take That bare folde hænderne og

Take That bad om lidt hjælp fra de højere magter her i Pray, som i dag var vores godmorgen natsang. Og hvis ikke det ligesom virkede for sjælen, jamen så kan vi gøre, som Katinka gør her, og være bare

Et musikalsk jysk topmøde fandt sted her mellem nordjyske Jonah Blacksmith og sønderjyske Kette, som altså havde fundet sammen på nummeret Kender du det? Klokken er 5:05, og kender du det, at kroppen måske bare lige føles sådan en lille smule ekstra tung og ikke helt klar til mandagen? Det er der heldigvis råd for lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk, der står: Hej Julie, jeg har et forslag til en god start på dagen, for denne her sang gør mig altid glad i låget. Det er Yes, og The Only Way Is Up. Jeg håber, alle i morgenklubben får en god dag. Knus fra Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, altså alene titlen siger jo ligesom det hele, ikke? Der er kun én vej, og det er fremad og opad. Så lad os da håbe, at kroppen den lystrer på det. Her der er det Yes, og The Only Way Is Up.

Kate fra Brøndby Strand bliver altid glad i låget, når hun hører Yes og The Only Way Is Up, og jeg må da indrømme, at den havde ret meget samme effekt på mig denne her mandag morgen, hvor det altså var det nummer, vi brugte som dagens kropslige kickstarter. Hvis vi skal bruge et forslag fra dig som kropslig kickstarter, så starter det alt sammen med, at du sender mig en mail. En mail, du sender til morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den der mail, der skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der altid kan sætte gang i din krop. Og så kan det jo altså være, at det er dit bud, jeg hiver frem af den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg hævet lidt musik frem fra playlisten, og det er musik fra Billie Eilish. Hende får du her på Birds of a Feather.

Maja og de sarte sjæle uden dig. Klokken er 6:08, og vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi lige skal have sat gang i hjernen. Den skal lige tryktestes med en musikkvik quiz. Og her, der gælder det i dag et spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem ville gribe en granat for din skyld? Ja, det er sådan spørgsmålet lyder altså. Hvem vil gribe en granat for din skyld? Hvad er det for en kunstner, der er tale om her? Det kan du lige tænke lidt over, og så får du det rigtige svar. Lige efter Julius Moon og Lipstick Love.

Lipstick Lies var det her fra Julius Moon, et nummer, der har fungeret som en form for tænkepause musik, for du skulle jo lige have lov til at tænke lidt over svaret på dagens musikquiz, som i dag var et spørgsmål, jeg havde hentet i kategorien tierne. Jeg spurgte ganske enkelt sådan her: hvem vil gribe en granat for din skyld? Og svaret er, at det vil Bruno Mars. Jamen altså, sikken fyr, ikke? Grenade hedder det nummer, hvor at Bruno Mars, han påstår, at han vil gribe en granat for din skyld. Og det var et nummer, som debuterede på den amerikanske single hitliste, hvor sangen gik ind allerførst som nummer 81, og så klatrede den altså op af listen og endte til allersidst på førstepladsen. Og dermed så blev Grenade Bruno Mars' tredje nummer et single på Billboard Hot 100 hitlisten. I sin oprindelige form, så var Grenade egentlig sådan et meget mere optempo nummer. Der var nærmest sådan lidt surfer-rock-agtigt vibe indover. Men lige inden et liveshow i New York, ja, der valgte Bruno Mars altså at sætte sangen ned i tempo og skralde den sådan fuldstændig tilbage og helt nøgen. Og det endte altså med at være den version, der blev indspillet til hans debutalbum. Og det er også den version, som du får lige her. Bruno Mars og Grenade.

han ville altså simpelthen gribe en granat for din skyld. Grenade var det her fra Bruno Mars. Og Bruno Mars var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal sørge også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden at jeg sådan helt tør give slip på dig og sende dig videre ud i mandagen. Og det får vi lige efter denne her klassiker fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

med radio, og jeg vil have lyset brændet. Ja, så er klokken blevet 6:09, og det sidste, jeg har med til dig denne her morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Gitte, som også underskriver sig Minisøs. Og Gitte har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og det er der en god grund til, for Gitte, eller Minisøs, hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Kære Julie og morgenklubben og alle de morgenfriske lyttere. Min storesøster Tina fylder 60 år den 5. oktober, og for at starte hendes dag sådan lidt ekstra godt og kærligt, ja, så vil det glæde mig, hvis du vil spille et stykke musik for hende. Vi var til en fantastisk koncert med Ed Sheeran i Øresundsparken den 31. august 2025. Det var en stor fælles oplevelse, som jeg tror, vi aldrig vil glemme. Og det er svært kun at vælge ét nummer, når nu Ed Sheeran har lavet så meget god musik, men jeg vil bede dig om at vælge nummeret Beautiful People. Kære Maxisøs, jeg håber, du får en hyggelig og dejlig dag. Julie, du og alle de morgenfriske lyttere ønskes også en dejlig dag. Mange kærlige hilsner fra Gitte, parentes Minisøs. Og Gitte, lad os straks stemme i og ønske storesøster Tina, eller Maxisøs Tina, kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt fra Minisøs til Maxisøs. Så er det her Ed Sheeran og Beautiful People.

Mini-søs Gitte vil gerne ønske Maxi-søs Tina stort tillykke med de 60 år i dag, og det vil Gitte gerne gøre med en Ed Sheeran-sang, som altså var Beautiful People. Hvis der er nogen, som du gerne vil sådan lige fejre med en hjertestarter-sang, eller måske er der en særlig dag, der skal markeres, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er der, du bestiller din hjertestarter-sang. Husk at være i god tid, for der bliver altså ret hurtigt sådan fuldstændig udsolgt på de her datoer lige i øjeblikket, så er resten af oktober måned fuldstændig booket. Det samme gælder det meste af november efterhånden, og så er der nogle få pladser i december. Så som sagt, det der med tiden, det er altså noget, der spiller ind, hvis man skal have sit hjertestartersangs ønske igennem. Apropos tiden, så nærmer den sig altså med hastige skridt 6, og derfor så skal vi snart have en radioavis, og efter det en omgang P4 morgen. Så jeg har kun et enkelt nummer tilbage at spille for dig, og det er Mille og Gør Noget, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rykker, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den der er mest sammen med børnene er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aftes. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
6: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0 sejr.
1: Ja, og med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
8: Klokken er 6.05 her på 4 Trafik, som kan berette om rolig morgentrafik på vejene i trekantområdet. Dog kører du på E45 Vejle Fjordbroen i sydgående retning, så skal du være opmærksom på, at trafikken kommer ned i fart hen over broen, og det skyldes en hastighedsbegrænsning i forbindelse med vejarbejde.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og din værter den her morgen, det er Nora Kalstrup og Lars von Magius. Godmorgen.
2: Godmorgen, Lars. Lars, jeg ved ikke, hvad du helst vil. Om du helst vil vinde rigtig grimt, eller tabe, hvor du måske har spillet rigtig, rigtig flot.
1: Det kommer an på, om det er før eller efter.
2: Det er efter.
1: hvis jeg har tabt, så vil jeg helst have spillet pænt, men jeg vil da hellere vinde grimt.
2: Ja, og det var også det, Danmark gjorde i går. Det blev en grim omgang af det, vores kollega Michael Steen har skrevet om den her kamp. Et meget, meget skadespladet dansk landshold tog til Wales i går og vandt 1-0 på et noget tyndt straffespark, vil jeg sige. Jeg er ikke fodboldekspert, men ind det gik den. Rasmus Højlund scorede til 1-0, og 1-0 er jo nok. Jeg elsker, når mit hold vinder 1-0.
1: Altså, det er jo en sejr.
2: 1-0 er en sejr. Ikke så meget.
1: Altså, hvordan kan en sejr være grim?
2: Jamen, det gør det ved, at det var vist, der var mange skader, og der var mange indkast, og hjørnespark og frispark, og der er ikke sådan en rigtig flot poleret fodbold. Men når man scorer et mål mere end de andre, så får man jo 3 point, og det gør...
1: Så har man vundet jo.
2: Så har man vundet, og man har vundet over bundproppen i den her pulje i Nations League, og det gør altså også, at Danmark nu ligger nummer 2 efter Portugal. Det synes jeg meget godt.
1: Jamen, der vil jeg helt klart hellere have en grim sejr end et pænt nederlag.
2: Ja, de grimme sejre tæller heldigvis 3 point fra Danmark. Og Brian Riemer, han var da også en glad mand bagefter, det kan jeg læse. Man kan hoppe ind på dr.dk og få en hel masse reaktioner fra den her fodboldlandskamp, der var i går. Hvor Danmark jo heldigvis vandt 1-0 over Wales.
1: Jamen, det er jo sådan, vi helst vil have det, så det er udmærket. Og dermed, godmorgen og velkommen på B4.
2: Godmorgen. Trækken.

0: HK'om får fra sovbar 13 minutter over 6.
1: Og nu skal vi lige have testet, om du har fulgt med i weekendens begivenheder på DRDK, Lars. Yeah. Fordi jeg har været på arbejde, så har jeg fulgt rigtig meget med. Og så tænkte jeg, jamen jeg laver lige en lille quiz for at se, hvor du står henne her mandag morgen. Der er bare sådan det lille men ved det. Det er, at jeg har fundet tre begivenheder frem.
0: Yeah.
1: To af dem. Det er rigtigt. Det er altså noget, der har været på DRDK i løbet af weekenden. Den tredje, det findes overhovedet ikke.
0: Den har du hævet ud af bagdelen?
1: Ja, den er totalt opdægtet.
0: Okay.
1: Og det du så skal, det er, at du skal se, om du kan lure og gætte, hvilken af de her tre begivenheder, der ikke har fundet sted i weekenden.
0: Jamen, jeg er frisk.
1: Ja, reglerne de er meget simple. Jeg fortæller dig en kort overskrift over, hvad den her begivenhed er gået ud på, og så må du ellers prøve at udspørge mig.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Klart.
1: Okay. Vi tager den første. Nummer 1. Der har været DM i kæmpe græskar.
0: Jamen, den tror jeg ikke behøver. Det tror jeg, hvis det er nok.
1: Mm.
0: Den, det vil jeg sige, den er god nok.
1: Den tror du holder.
0: Ja.
1: Vi tager lige dem alle sammen. Så må du, for du må godt høre alle tre, inden du gætter på, hvad for en, der ikke er rigtig.
0: Altså, så kan jeg da lige spørge, hvor var det henne?
1: Jamen, det var i Tivoli i København. Man kan sige så meget, der er blevet slået ny Danmarks rekord.
0: Okay. Jamen, den tror jeg stadigvæk er god nok.
1: Godt. Jamen, så prøv at tage nummer to, om du også tror, den er god nok. Nummer to. Der er blevet slået verdensrekord i brevdue.
0: I brevdue?
1: Ja.
0: Hvordan slår man verdensrekord i brevdue?
1: Jamen, det er delt op på kilometer. Der er en brevdue i USA, der hedder Clement, der er flået lige over 4.000 kilometer. Det er fra Santa Barbara i Californien, og så, sjovt nok, i fugleflugt hele vejen til New York.
0: 4.000 kilometer? Hvor ser du fra?
1: Fra Santa Barbara, det ligger vist i Californien. Og altså, jeg kan sige så meget, den tidligere rekord er fra 2003, og er blevet sat af en tysk brevdue, der hedder Arnold de Lüge.
0: Ja. Lykke, det betyder løgn, jo. Men jeg venter lige med at tage stilling til den.
1: Godt, du får også lige nummer tre, så kan du lige finde ud af, hvad du tror her.
0: Ja.
1: Nummer tre. Godt. Vi har fået Danmarks første brødsommelier.
0: Hvad er en brødsommelier?
1: Jamen, det er ligesom ham, du kender fra vinhandleren, som ved en hel masse om vin. Ham, han ved bare noget om krummen og om aromaet i brødet.
0: Okay. Jamen, jeg hælder lidt stadig til, at brevduen er det forkerte. Fordi jeg synes, det er mistænkeligt, at brevduen hedder Arnold de Lykke.
1: Og det synes du alligevel er lidt mistænkeligt.
0: Det synes jeg faktisk. Så det tror jeg, det. Jeg går med, at brødsommelieren og den første, du kom med, som jeg nu har glemt, fordi min korttidshukommelse er...
1: Ja, med DM i kæmpegræsker.
0: Lige præcis. Jeg tror, det er to af de rigtige.
1: Du er fuldstændig ret, Lars. Og tænk, at det var mit lille... Jeg prøvede at lave et lille sådan et easter egg, eller hvad man ellers kalder dem, og sige, de lykke, det betyder nemlig løgn på tysk. Og det var du fuldstændig ret i. Den fangede du godt. Det passer overhovedet ikke. Brevduer, de kan altså... de kan omtrent flyve 1200 km på max, så 4000, det er lige overkanten. Godt gået.
0: Tak. Og men det betyder bare, at det viser bare, at man skal høre efter, hvad der bliver sagt.
1: Ja, det skal man. Jeg troede, jeg kunne få dig, men det er godt, du har lyttet med i din tyske undervisning, Lars.

0: Gabriel Gears Dreams. Klokken er 20 minutter over 6. Tid at sige godmorgen til et medlem af morgenholdet, som vi ikke vil være foruden. Det er dig, Mads Rossen Nørgaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, fordi du fortæller os jo om, hvordan det går ude i trafikken. Det er meget vigtigt at vide her om morgenen. Så kan du ikke lige fortælle os, hvordan er status nu her?
2: Jamen, jeg kan sige, at morgentrafikken den har endnu ikke gjort sådan for alvor sit morgenindtog på vejene i trekantområdet. Og langt de fleste steder, der bør du stadigvæk komme frem uden de store forsinkelser. Dog på E45 Vejle Fjordbroen i den sydgående retning, der skal du være opmærksom på, at trafikken den kommer ned i fart. Og det er på grund af en hastighedsbegrænsning, der er indsat i forbindelse med vejarbejde på broen. Så her der skal du være forberedt på ekstra rejsetid.
3: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
0: Lige her, der skal vi have Harry Styles' nyt nummer, Dance No More. Godmorgen.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
4: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Klokken nu er klokken 6:55.
1: Om 3 minutter, så står jeg klar med dagens første omgang af de regionale nyheder.
0: Det er lige efter Sabrina Carpenter og Espresso. Godmorgen.

0: Sabrina Carpenter Espresso, så er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Kirkegade i Vejle bør lukkes for gennemkørende biltrafik hen over Rådhustorvet. Det mener Moderaternes medlem af byrådet, Bent Olsen, der også er næstformand i teknisk udvalg. Han har derfor stillet udvalget et forslag om at lade forvaltningen undersøge, hvordan man kan lukke Kirkegade for biler.
3: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få fredeliggjort det stykke af Kirkegade, som omfatter gågaden. Så min tanke er egentlig, at vi kunne lukke af sådan lige efter Kirketorvet nedad, så man kan komme den vej ind og parkere. Og så i den anden ende, lige efter Foldegade.
2: Han mener, at bilerne generer på Rådhustorvet, og en lukning vil give helt nye muligheder for at bruge pladsen.
3: Man har mulighed for at lave lidt mere begrønning derop, lave det så lidt mere skønt og fredeligt. Nu her, når man opholder sig på Rådhuspladsen derop, så er den gennemgående trafik, der er, den giver altså noget støj og noget uro.
2: Han er med på, at en lukning vil sende bilisterne ud på en omvej, men det kan han godt leve med. Hans egen erfaring er, at det ikke tager særlig lang tid at køre nord eller syd om gågaden, i stedet for at krydse den på midten.
3: Jeg synes, at man har forholdsvis gode muligheder for at komme rundt. Det synes jeg er rimeligt, og rimeligt egentlig for den kørende trafik.
2: Bent Olsen skal dog ikke forvente fuld opbakning i udvalget. Dorte Panik Christensen fra Konservative har allerede meldt sig som modstander af ideen. Der skal rettes op på forholdene på plejehjemmet Otello i Fredericia. Torsdag kom nyheden om, at ældretilsynet har rettet skarp kritik mod to påbud og også forbud mod indflytning i 20 uger. Og det betyder blandt andet, at ældre i Fredericia Kommune, der venter på at komme på plejehjem, kan komme til at vente endnu længere, siger chef for senior og sundhed i kommunen, Signe Lund Walls.
4: Det betyder jo desværre, at ventelisten kommer til at stå lidt mere stille. Det er alligevel 119 pladser, som bliver taget ud af vores samlede mængde af pladser. Så det betyder naturligvis, at vi kan risikere, at vores venteliste vokser, og der er nogen, der kommer til at vente endnu længere, end de i forvejen vil have oplevelsen af. Og det er jo dybt beklageligt for dem, der står på ventelist.
2: De to påbud, der er givet til Otello, handler blandt andet om, at der ikke bliver lyttet tilstrækkeligt til beboerne og deres pårørende.
4: Der er beboere, som ikke oplever, at der er en værdig tone, at de bliver mødt med den værdighed, som man naturligvis skal mødes med.
2: Så nu skal der rettes op på forholdene, så de to påbud bliver efterlevet, og der igen kan flytte folk ind.
4: Der er jo ikke nogen, der går på arbejde og ikke ønsker at gøre det godt. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der vælger det her fag, som vælger at gå ind i ældreplejen, hvis det ikke er, fordi man har den bedste ambition og intention om at gøre det rigtig godt for vores beboere.
0: Og så et blik på mandagsvejret. Det bliver skyet og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, og så en vind, der tiltager og bliver hjem til hård fra sydvest, kraftigst ved kysterne. Flere nyheder til dig om en times tid.

0: Scarlet Pleasure og Deja Vu. Det er jo altså den 5. oktober i dag. Det synes jeg ikke helt, jeg kunne se i weekenden.
1: Nej, det kunne i hvert fald ikke mærke, hvis man bevægede sig udenfor.
0: Nej, altså det var ligesom om, at weekenden eller vejret havde taget lidt fejl. Det var ikke så oktoberagtigt, vil jeg sige.
1: Nej, det er nemlig det. Altså, jeg fik sådan lidt en sommervibe, da jeg var udenfor i går eftermiddag. Så tænkte, altså, jeg smed jakken, da jeg stod udenfor og så mine venner spille en fodboldkamp. Det var helt mærkeligt, da jeg tænkte på, at det var den 4. oktober i går.
0: Ja, men jeg synes også, at det efteråret måske har haltet lidt bag efter at være efterår. Men nu ser det altså ud til, måske der kommer lidt et skifte i vejret. Fordi det ser ud til, at det bliver lidt koldere i dag. Men lige om lidt, så snakker vi en, der kan fortælle os, om efteråret rent faktisk er på mig indover, selvom det bare lige er en periode.
1: Ja, det er måske også okay, hvis det kommer efterhånden.
0: Nej, det må gerne holde sig væk lidt endnu.
1: Ja, vi finder ud af det.
0: Det gør vi efter Jenna Spyro og Material Lover. Godmorgen.

0: Tiana Sparrow og Material Lover. Klokken er 20 minutter i 7. Og så er det altså tid til at sige godmorgen til dig, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Det har været en temmelig sommerlig weekend, men er efteråret så ved at være sådan indfindet sig sådan vejrmæssigt?
1: Nej, ikke endnu.

0: blive skyer i dag, men vi er der nogle af dem, der er heldige, at det rent faktisk også er nogle ret højt liggende skyer, så der bliver i hvert fald perioder, hvor du kan få lov til at fornemme, at der trænger lidt lys igennem også. Og enkelte steder kommer nok også lige til at få et par helt lette byer, lidt ligesom vi har haft af her i morgentimerne, men overordnet set, så vil jeg være overrasket, hvis der falder meget mere end sådan 1-2 mm. Så for de fleste en tør dag, og det er ikke noget, jeg nødvendigvis vil pakke en regnjakke for.
1: Så ikke sådan rigtig efterårsvejr lige i horisonten?
0: Det, jamen, sandheden er jo nok reelt set, at efteråret det sagtens kan give dage som i dag, så det er nok nærmere os alle sammen, der lige skal revidere, hvordan vi synes efteråret, det skal afspejles.
1: Tak skal du have, Simon.
0: Velkommen.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Ja.

0: blæst og elsker dig så meget. 11 minutter i 7 af klokken. Godmorgen igen, Mads Ross Nørgaard.
1: Godmorgen til jer.
0: Hvordan står det til ude på veje og skinner?
1: Jamen, morgentrafikken er ved at have meldt sin ankomst på vejene i trekantområdet, og det betyder, at du møder tæt trafik på E20, E45 i den nordgående retning forbi Kolding i retning mod Fredericia og Vejle. Det bliver tæt ved motorvejskryds Kolding Vest og løsner ved 63 Brandrup Dam. Og på E45 Vejle Fjordbroen i den sydgående retning, der skal du også være opmærksom på tæt trafik, der starter ved 60 Vejle Nord og strækker sig hen over broen. Du skal derfor være forberedt på ekstra rejsetid, og det skyldes en hastighedsbegrænsning i forbindelse med vejarbejde.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Jeg synes, der blev sagt vejarbejde mange gange i den trafikmelding der, Lars.
0: Jo.
3: Det er jo... Nu siger jeg bare, først der startede vi med vejarbejdet i Kolding. Og det seneste skud på stammen i vejarbejde her i trekantområdet, det er altså det, der startede på Vejle Fjordbroen, hvor der skal skiftes nogle fuger.
0: Ja.
3: Det betyder jo nok, at der er nogle bilister, der kan se frem til at sidde lidt i kø her den næste måneds tid, som de jo siger, det tager.
0: Ja, ja, altså hvis man er rigtig heldig, så kommer man fra Christiansfeldt op og holder i kø ved Kolding, så kommer man til Vejle, ja, og holder i kø der, og så måske igen op ved Horsens, hvor der er vejarbejde, hvis man skal til Horsens. Det kan blive rigtig muntert.
3: Ja, den der, man skal regne med ekstra rejsetid, det er virkelig noget, der bliver sagt i de her trafikmeldinger meget her.
0: Det er sådan lidt bilisternes svar på togbussen.
3: Ja, og jeg tænker altså, det er de færreste, som synes, det der med kø, det er bare er opskriften på den gode køretur.
0: Så, ej, det er lidt kedeligt.
3: Ja. Så jeg synes, Lars, vi her til morgen, der skal vi lige mindes om den gode køretur. Mm-hmm. Altså, kan være, du har været på køreferie igennem Europa, eller langs vandet, eller du har været en eller anden mega fed bus til København, som du husker. Fordi hvad er den bedste køretur, du har været på? Det vil vi gerne høre fra dig derude. Det skal du skrive til os i en sms til 1212. Start din sms med et 3-tal K og et mellemrum.
0: Og altså, jeg synes, det kan være svært sådan at rate ens køretur, fordi jeg kan huske mange fede ting, men jeg vil sige, en af de mest bemærkelsesværdige, det er en gang for mange, mange år siden, hvor vi var nogle venner, vi spillede noget ungdomsteater, og vi endte i Island. Der lejede vi 2 Land Rover og kørte rundt i Island i 10 dage.
3: Fedt.
0: Det var en helt vildt fantastisk tur. Altså, det var som at køre rundt i et månelandskab, men helt vildt fantastisk. Og jeg kan blandt andet huske et sted, hvor vi kom kørende ud, og vi var virkelig, virkelig glade for, at vi kørte i vores Land Rovers. Fordi vi kørte igennem vand, og vi op og ned, og firehjulstræk og så videre. Og så kommer der imod os 2 folkemorgentrobåd, og tænker vi, pokkers. Fordi vi vidste, at de havde været igennem det nøjagtigt det samme som os, for det var nemlig en blind vej. Så de havde altså været igennem de samme huller, som vi havde været med vores firehjulstræk. Hvor vi var sådan, hvor er vi ro, og dem her lige så kørte igennem min folkemorgentrobåd. Så det pillede lidt af pynten af, men det var en fantastisk tur.
3: En god historie, og det lyder til at være en ret god køretur. Det er også et flot sted i Island. Men hvad med dig derude? Hvad er den bedste køretur, du har været på? Det kan være køreferien. Det kan være, at du har været på Island, ligesom Lars. Det kan også være, at du bare har kørt en tur langs Vesterhavet for nogle år tilbage. Skriv det til os i en sms, starten med et 3-tal K og et mellemrum, og send den afsted til 1212.
0: Det her er Ola.

0: Timberland, Son of a Gun.
1: Vi har fået en sms fra Vega, der skriver: vi kørte til Holland, og på vej ned blev min lillebror ved med at skrige, så da vi var kommet frem, så fik han en pølse, og så var han glad igen.
0: Ja, det kan man også sige. Det er også en mindværdig tur, hvor lillebror sidder og skriger og skriger.
1: Ja, der er ikke det, en pølse ikke kan klare. Selvom det var hele vejen til Holland. Vi har spurgt jer derude, hvad jeres bedste køretur har været. Det er også en dejlig køretur, det her, som man husker nok på grund af lidt skrig. Jeg har også været på en minderig og god køretur engang. Det var faktisk også til Holland, sammen med nogle af mine gode venner. Dagen inden vi skal afsted, grund til at jeg kan huske det her, der går hele indmaden i bilen. Og når jeg siger indmaden, så er det fordi, at klimaanlægget, det går i stykker. Højtaleranlægget, det går i stykker i den her store bil, vi skal køre i. Og så er der altså langt til Holland, så det blev i bare maver og med sådan en lille Bluetooth-højtaler, der selvfølgelig gik død halvvejs gennem Tyskland.
0: Jamen det kan også noget, så kan man huske den tur i hvert fald.
1: Man husker den for varmen. Ham, der kørte bilen, han tog den altså i underbukser på vej hjem, vil jeg så lige sige, fordi det var så varmt derinde. Det var midt om sommeren. Den husker jeg, og det var sjovt.
0: Det lyder vildt. Vi hører også gerne fra dig. Din bedste køretur, send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted med den altså til 1212. Lige om lidt, så er der en radioavis med Mortensen og Lauritsen. Det er efter Søs Bjerre, Dø Lykkelig.

0: Thomas Bjerre, dø lykkelig. Og med det, så er det tid til radiovis her på B4-trekanten, for klokken er 7.
1: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
3: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
1: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
3: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
4: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
5: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
6: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden den tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
7: Klokken er 7.05 her på P4 Trafik. Først med en melding om tæt trafik på E45 i den sydgående retning forbi Vejle. Du møder tæt trafik, der starter ved motorvejskryds Vejle og strækker sig hen over Vejle Fjordbroen. Det skyldes vejarbejde på broen, hvor der er indsat hastighedsbegrænsning. I resten af trækkerområdet er myldretidstrafikken ved at melde sig på banen, men intet ud over det sædvanlige.
8: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og den her morgen bestyres af Nora Kallestrup og Lars Formagius. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Lars, jeg tænker, der er desværre nogen, der den næste måneds tid kan se frem til at sidde endnu mere i kø, fordi at vejarbejdet er startet på Vejlefjordbroen. Man skal helt ned og køre 50 km i timen, og det er lidt langsomt på motorvejen.
1: Mm.
2: Så der er nok lidt frustrationer på motorvejene måske en gang imellem.
1: Åh, det kan godt ske.
2: Det er nok ikke de fedeste køreture, man skal ud på. Men så vil vi altså godt vende den om, fordi at vi har jo spurgt jer derude her til morgen, hvad er den bedste køretur, du har været på?
1: Og Mie har skrevet, min bedste køretur har nok været, da jeg var på studietur til Holland. Man kører rundt i en bus og ser Holland. Det er altså også et dejligt land at køre rundt i.
2: Det var da helt vildt med Holland, ja. Fordi det, min historie var Holland. Vega var på tur med lillebroren, der skreg hele vejen til Holland. Og nu også Mie.
1: Ja, og vi hører også gerne fra dig. Du behøver ikke være kørt til Holland for det, men vi hører altså meget gerne for dig. Send en sms til 1212, start med 3K og lav et mellemrum. Og så fortæl om din fedeste, bedste køretur eller mest mindeværdige køretur. Og nu kommer jeg så til at tænke på en apropos Holland-temaet. Jeg kørte sammen med min kone hjem fra Holland.
2: Nå, Holland igen, ja.
1: Ja, her i foråret, eller rettere i vinter. Og det tog så 12 timer for en tur, der skulle have taget 7 timer, fordi altså dels så var vi på et tidspunkt ved at køre tør for strøm. Vi var helt nede på 3%, da vi fundet en standard, der virkede. og så snede det, så altså i stedet for at køre de der 130-140 km i timen, så kørte vi 80 det meste af vejen. Så det var noget af en lang nat hjem, vi kørte der.
2: Men en af dem, man husker.
1: En af dem, man
2: dem
1: husker.
2: Hører vi rigtig gerne for jer. Send en sms til 1212. Start din sms med et 3-tal kort mellemrum. Hvad er den bedste køretur? Måske endda den værste eller mest minderige køretur, du har været på.
1: Her, der er det Temper City og Self Aware. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Tempest er self-aware. 14 minutter over 7 er klokken.
1: Min mest mindeværdige køretur skal vi tilbage til november 2024 på vej til et julefrokostspillejob ved Viborg, da et krondyr sprang ud foran bilen og totalt smadrede den. Havde haft bilen i under 4 måneder.
0: Og det er ikke fra Jules Minde, der skriver den her besked. Det lyder simpelthen bare ærgerligt.
1: Det lyder lidt voldsomt. En ting er, at man nok får et temmelig stort chok, tror jeg. Jeg håber, at Erik han ikke kom noget til. Men og så selvfølgelig er det også, når man lige har fået en ny bil, at sådan noget, det sker.
0: 4 måneder gammel. Rimeligt træls historie. Vi hører altså også gerne fra dig din mest mindeværdige eller bedste biltur. Der kan jo være mange eksempler på det. Jeg kan faktisk... Jeg kan mange historier om at køre bil, kan jeg mærke.
1: Du bare ved, jeg synes, gode historier.
0: Lige da jeg havde fået kørekort, så ikke så ret lang tid efter, så købte jeg en gammel bil. Gammel, rusten møgsmand, som i øvrigt havde nu til tank, så jeg skulle lige planlægge en rute, da det skulle repareres, så jeg ikke lavede venstresving, fordi så fossede benzinen ud, når jeg svingede til venstre. Nå, det er en anden historie. Da jeg havde fået den repareret, jeg arbejdede på postterminalen i Kolding, eller i København, og jeg arbejdede eller boede i Snekkersten oppe i Helsingør. Så når jeg kørte hjem om natten, så kørte jeg ud langs Strandvejen med Sverige ude til højre. Nogle lys og svensk natradio, fordi det var midt om natten, og der var ikke dansk natradio på det tidspunkt. Det var altså bare nogle fantastiske køreture hjem der. Jeg kunne godt have taget motorvejen, så var det gået en lille smule hurtigere, men på en eller anden måde, så havde jeg bare ikke travlt med at komme hjem. Det var bare fedt at køre.
1: Jamen sådan en cruise langs vandet der, det tænker jeg, der er mange, der har nogle gode minder med. Vi vil også godt høre fra din mest mindeværdige køretur. Det kan både være for det gode og for det dårlige. Skriv det til os i en sms til 1212. Start din sms med et 3-tal, et k og et mellemrum. Ja.

0: Outcast og Hey Ja. 19 minutter over 7 bliver klokken. Og Mads Rossen Nørgaard, hvordan går det med trafikken?
1: Jamen, det er en morgen på vejen i Trekantområdet, hvor du skal være forberedt på ekstra rejsetid. På E45 i den sydgående retning forbi Vejle, når du kører mod Kolding og Fredericia. Trafikken bliver tæt fra motorvejskryds Vejle, hvor det strækker sig frem til og hen over Vejle Fjordbroen. Denne ekstra rejsetid, den skyldes vejarbejde på Vejle Fjordbroen, hvor der er indsat hastighedsbegrænsning. I resten af Trekantområdet er morgentrafikken stadigvæk ved at melde sig på banen, men du bør ikke møde noget ud over det sædvanlige.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Vejarbejde på Vejle Fjordbroen. Det giver måske en køretur, som man helst vil glemme igen. Men her til morgen, der samler vi på de køreture, vi gerne vil huske, eller sådan lige snakke lidt om minderne om den der gode køretur. Det kan både være for det positive og det negative. Det kan du skrive til os i en sms til 1212. Start din sms med 60LK, et mellemrum. Altså, hvad er det for en køretur, du lige husker specielt? Jeg har lige været en tur i Asien med min kæreste, hvor vi fik lov at køre bus i nogle bjerge. Mm. De kender de der hårdnålsving ret godt, buschauffør. Jeg synes, det gik lige hurtigt nok. Så det var måske en minderig til det dårlige. Men det er i hvert fald lige, vi husker, fordi at de skal lige love for, at de kan svinge sådan en bus igennem sådan en hårdnålsving.
0: Det er der, hvor man lige lukker øjnene, når der er meget langt ned til den ene side.
4: Ja, og Louise, min kæreste, sad med en pose og sådan noget. Så kan man godt, så slapper lige lidt af.
0: Ja, vi hører altså også gerne fra dig. Skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl om din mest mindværdige køretur, og så er afsted til 12.12 med den på sms'en. Her, der er det Chapel Rowan. Good luck, babe. Godmorgen.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV. We're living in.

0: Jamiroquai her med Virtual Insanity, 4 minutter i halv 8.
1: Vi har snakket en del om det vejarbejde, der nu er startet på Vejle Fjordbroen her til morgen, godt kan skabe lidt kø.
0: Og så tænkte vi, vi sender dig en testkører ud for at se, hvor meget kø det egentlig kan blive til. Jonas Dalumbæk, du er vores testkører. Hvor er du henne lige nu?
2: Lige nu holder jeg på Horsens Vej her i Vejle, holdt ind ved en tank her på vejen.
0: Og hvad er så planen?
2: Planen er, at jeg smutter lidt mere nordpå, smutter op til Hornstrup, og så prøver jeg at se, om jeg kan komme på motorvejen derfra, for at finde ud af, hvor lang tid det tager at komme derfra, og så til den afkørsel ved Vejle Syd, altså på den anden side af Vejle Fjordbroen.
0: Yes. Jamen, så du kører simpelthen igennem der, hvor det måske er værst her til morgen. Og vi vil jo gerne høre fra dig om ikke så lang tid, så jeg vil bare sige 3, 2, 1, sæt i gang.
1: Jeg håber, vi hører fra, at den kø, den ikke er alt for langt.
2: Ja, det er perfekt. Lige nu sender den mig faktisk den anden vej, kan jeg se. Altså ikke engang på motorvejen, så vi må se, hvad det bliver til,
1: okay,
2: når jeg trykker ind på GPS'en.
0: Godt. Jamen, rigtig god tur. Vi høres ved.
2: Tak skal I have.

0: Rasmus Seebach og søn her med sprækker, og med den så blev klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det giver ikke mening at lukke Kirkegade i Vejle for biltrafik, sådan lyder det fra Dorte Panike Christensen, der er medlem af byrådet for Konservative. Hun reagerer på et forslag fra Moderaternes Bent Olsen, der er næstformand i teknisk udvalg i Vejle Kommune. Han har foreslået, at kommunen skal undersøge, hvordan man kan lukke Kirkegade for biler, så bilerne ikke skal krydse gågaden i Vejle. Men det forslag får ikke konservativ støtte, siger hun.
3: Jamen, til at starte med er der positiv over, at det kun er en undersøgelse, han gerne vil have sat i gang. Men det her med at lukke Kirkegade er ikke noget, det konservative Folkeparti vil lægge stemmer til.
2: Hun tror, at andre veje i midtbyen vil blive alt for trafikeret, hvis Kirkegade lukkes.
3: Der er i forvejen alt for mange biler på de der små veje, og det vil betyde endnu mere usikre færdsel, når der kommer endnu flere biler ud.
2: Moderaternes Bent Olsen mener altså, at forslaget vil skabe en mere fredelig midtby til fordel for butikker og besøgende i gågaden. Men konservative Dorte Panike Christensen vil hellere sørge for en levende midtby med helt andre virkemidler.
3: Jeg tror på, at vi skal have nogle andre løsninger for at få mere liv i midtbyen, hvis det er det, vi gerne vil. Og det er blandt andet at kigge på en ændret parkeringsstrategi, så byen kan hamle op med gratis bilpladser, for eksempel ved Kolding Storcenter. Så det vil jeg meget hellere være med til at kigge på.
2: Forslaget skal diskuteres i teknisk udvalg i Vejle Kommune på et udvalgsmøde i morgen. Der skal rettes op på forholdene på plejehjemmet Otello i Fredericia. Torsdag kom nyheden om, at ældretilsynet har rettet skarp kritik mod de to påbud og også mod forbud mod indflytning i 20 uger. Og det betyder blandt andet, at ældre i Fredericia Kommune, der venter på at komme på plejehjem, kan komme til at vente endnu længere, siger chef for senior og sundhed i kommunen, Signe Lund Walls.
4: Det betyder jo desværre, at ventelisten kommer til at stå lidt mere stille. Det er alligevel 119 pladser, som bliver taget ud af vores samlede mængde af pladser. Så det betyder naturligvis, at vi kan risikere, at vores venteliste vokser, og der er nogen, der kommer til at vente endnu længere, end de i forvejen vil have oplevelsen af. Og det er jo dybt beklageligt for dem, der står på ventelist.
2: De to påbud, der er givet til Otello, handler blandt andet om, at der ikke blev lyttet tilstrækkeligt til beboerne og deres pårørende.
4: Der er beboere, som ikke oplever, at der er en værdig tone, at de bliver mødt med den værdighed, som man naturligvis skal mødes med.
2: Så nu skal der rettes op på forholdene, så de to påbud bliver efterlevet, og der igen kan flytte folk ind.
4: Der er jo ikke nogen, der går på arbejde og ikke ønsker at gøre det godt. Jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der vælger det her fag, som vælger at gå ind i ældreplejen, hvis det ikke er, fordi man har den bedste ambition og intention om at gøre det rigtig godt for vores beboere.
0: Og så et kig på mandagens vejr. Det bliver efterårsagtigt skyet og mest tørt, så temperaturer mellem 15 og 17 grader, en vind, der tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest, kraftigst ved kysterne.
5: P4.
1: P4 morgen.

0: One Republic, Love Runs Out. Klokken er 7:30.
1: Og her klokken 7:30, der er vores gode kollega Jonas Stellum Bæk blevet sendt en tur ud på motorvejen, fordi der er startet nyt vejarbejde på Vejlefjordbroen. Og vi skal lige finde ud af, hvor lang tid det tager, og om det er rigtigt, at man skal ned og køre 50 km og sådan nogle ting. Og det er også lidt af det, vi spørger jer lytter om derude i dag. Altså, vi vil gerne høre ind til den bedste køretur, du har været på, eller den mest mindeværdige køretur, fordi det er måske ikke altid det er det fedeste at skulle sidde i kø. Så nu skal vi lige have lidt god trafikenergi i radioen.
0: Og Rune har i hvert fald været på en køretur, som bliver svært at lemme. Min mest mindeværdige køretur, det var, da vi var i 20'erne og tog til Hawaii. Vi lejede en Ford Mustang uden tag og kørte rundt på øen med den. På et tidspunkt kørte vi langs kysten, op langs klipper med vandet på den ene side og grønt jungle på den anden. Det var fantastisk, og jeg glemmer det aldrig. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, det lyder da...
0: Det lyder som noget af en drømmetur.
1: Fuldstændig fremragende. Det er sådan lidt noget for en film. Det, ja, det gad jeg også godt opleve en
0: bil dag. Og så rundt på Hawaii. Hold op.
1: Ja, det er ikke dårligt. Men Lars, vi har også fået en anden. Der er, det er som om, at der er lidt tema her til morgen. Tidligere der havde vi et hollandsk tema. Nu har vi et Ford Mustang-tema, fordi at Anita fra Jelling har skrevet, at en Ford Mustang har hele mit liv været den ultimative drømmebil. Så min bedste køretur var, da jeg for 4 måneder siden kørte fra forhandleren med en ny Ford Mustang i yndlingsfarven gul.
0: Det lyder også dejligt. Og Anita skriver også, at jeg storsmiler stadig, når jeg kører i den. Det kan jeg godt forstå, Anita. Og rigtig god tur. Vi hører også meget gerne fra dig. Din mest mindeværdige tur eller din bedste køretur. Send os en sms på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum. Fortæl om din mest mindeværdige biltur eller køretur i det hele taget. Og så afsted til 1212 med dem.

0: med motorvejen, og jeg kan se en rød bil lige ude foran mig. Og jeg går langs den her røde bil, så altså, bilen kører lige så hurtigt, som jeg går.
1: Så går det langsomt på motorvejen, kan jeg ligesom fornemme. Altså, er der bare biler, så langt øjet rækker, eller hvad?
0: Ja, i hvert fald i sydgående retning. Sådan nordgående retning, der er relativ fart på. Men i sydgående, det går langsomt.
2: Okay, men altså, det er jo meningen, at du skal prøve at køre ud på motorvejen, men det kan måske også vise sig at blive svært.
0: Ja, jeg ved ikke lige helt, hvornår jeg kan komme igennem igen i hvert fald, fordi altså, nu holder den røde bil, jeg står lige ud for, helt stille. Og altså, jeg kan gå ved siden af bilen her 100 meter fra den og bare holde samme fart, så...
2: Jamen, ved du, der er ikke andet for, end at du må sætte dig ind i bilen igen, og så må vi se, hvor lang tid det tager dig at komme over Vejlefjordbroen den her morgen.
1: God tur, Jonas.
0: Tusind tak skal du have, Nora.
2: Det her er TV2 med Lanternen. Lige om lidt kigger vi igen ind i sms-bakken, men vi hører altså gerne fra dig. Din mest mindeværdige køretur. Send os en sms på 1212-3K. Lav et mellemrum og fortæl om din mest mindeværdige køretur.

0: TV2 var det her med lanternen, og nu skal vi tilbage til sms-bakken, og jeg er lige nødt til at sætte den her på først. Fordi nu kan vi altså sige godmorgen. Ja, jeg fik faktisk ikke engang fat på dit navn før i radioen. Godmorgen. Hvem har jeg det med her med?
1: Godmorgen. Du har Charlotte med.
0: Og Charlotte, der er en grund til, at jeg satte Barbie Girl på. Du har fortalt om, en mindeværdig tur for et par måneder siden. Prøv at fortælle noget mere.
1: Jamen, det er rigtigt. Min familie og jeg, vi er på ferie på Bornholm. Og efter en dejlig aftensmad i Allinge Sandvig, så tager vi turen hjem mod Gudhjem, hvor vi bor på camping. Og på den tur, der står Aqualene simpelthen og blaffer sammen med hendes kusine. Og vi har absolut ikke plads i bilen, men det bliver vi ret hurtigt enige om, at det kan vi faktisk godt få plads til.
0: Hvorfor blaffer Aqualene på en vej på Bornholm?
1: Jamen, hun fortæller, at hun har et sommerhus der, så hun er på ferie der med hendes kusine. Så hende og kusinen skal til Apaka-koncert, ikke langt derfra. Så vi tilbyder et lille

0: Ja, det er da klart, når Aqualine lige står der i vejkanten med tommelfingeren opad.
1: Det var da fuldstændig oplagt.
0: Hørte I så Aqua i bilen? Var der lige lidt Barbie Girl, lidt carpool?
1: Det gjorde vi først bagefter, men vi udnyttede tiden til at lige at snakke med hende og hendes kusine. Det var meget fedt.
2: Jamen altså, kunne I se med det samme, at det var Aqualine, der I... Altså, fordi I kommer jo kørende der og har egentlig ikke plads i bilen, men I kunne alligevel se, at det var Aqualine, eller hvad?
1: Og det kunne vi. Min mand har et meget skarpt blik for kendte, så han var ikke i tvivl. Og da den norske accent den lød, så var jeg heller ikke i tvivl.
2: Jamen, det er jo en... Det kan jeg godt forstå. Det er en mindeværdig køretur. Den kommer I til at snakke om mange årene fremover.
1: Ja, det må man sige. Det var meget fedt, og Aqualine var meget, meget sød.
2: Sikke en hyggelig tur. Ved du hvad, tusind tak, fordi du ville dele den med os.
1: Selvfølgelig. Tak for et godt program, og god dag.
2: Ja, i lige måde.
1: Tak. Hej.
0: Lars, jeg holder altså lige øje næste gang, jeg ser, at der står en blaffer, for det kan jo være, det er Aqualine nu.
2: Ja, eller det kunne være en af de andre fra Barbie Girl.
0: Måske det er René Diff?
2: Ja.
0: Det næste blaffer, jeg kører forbi, det må være René Diff. Det må være sådan, det er. Det er snyd. Det var virkelig... Det er en af dem, man vil huske, og man, der er den er sjov at fortælle os. Det er det allerbedste.
2: Det må man sige. Og ved du hvad, vi hører altså også gerne fra dig derude. Din mest mindeværdige køretur, sender os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl om den mest mindeværdige køretur, du har haft.

0: Alex Warren her med Passenger. Klokken er 10 minutter i 8, og vores kollega Jonas Dahlenbæk er lige på vej ind på motorvejen for at prøve at køre over Vejle Fjordbroen i sydgående retning, fordi der ved vi altså, der godt kan være noget bøvl. Men Mads Rossen Nørgaard, det er dig, der holder øje med trafikken. Det ved du meget mere om.
1: Ja, jeg kan sige, at det er en morgen på vejene i Trekantområdet, hvor du fortsat skal være forberedt på en del ekstra rejsetid, når du kører på E45 i den sydgående retning forbi Vejle. Det skyldes vejarbejde på Vejle Fjordbroen, hvor der er indsat hastighedsbegrænsning, og du møder nu den tætte trafik både på E45 fra Aarhus og på rute 18 fra Herning, når du kører frem mod motorvejskryds Vejle. Det giver også anledning til en del ekstra rejsetid på Horsensvej i Vejle i begge retninger frem mod motorvejstilkørslen 60 Vejle Nord. I resten af trekantområdet dog, der ser vi morgentrafik i den relativt mildere ende, og du bør ikke møde andet end til vanlige myldretidstrængsler.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og vi har jo spurgt jer derude, hvad jeres mest mindeværdige køretur har været. Og det har Anne svaret på. Min mand og vores to børn var for 16 år siden i USA. Vi havde lejet en camper og kørte af Highway 1 ned langs Stillehavet. Det var en fantastisk flot tur.
0: Det lyder også dejligt. Og altså mindeværdige ture, dem vil vi gerne samle på. Så send os endelig din mindeværdige tur på en sms. Start med 3K, lav et mellemrum og fortæl om din mest mindeværdige køretur, og så afsted til 12.12. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Yes, en skat, ja.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Vi har spurgt jer derude, hvad jeres mest mindeværdige køretur har været, og der har vi fået en dejlig sms på. Min mest mindeværdige køretur var for mange år siden, da jeg var noget yngre end jeg er nu. Der var mine forældre og jeg på vej på Sæby Camping. Jeg husker det tydeligt, vi lå på motorvejen og måtte køre et stykke tid. Jeg sad på bagsædet, og kom ved et tilfælde til at kigge bagud, og så var begge ruder på campingvognen sprunget. Gardinerne de blafrede, så det endte med, at vi måtte holde ind på en resteplads og vente på, at der kom en og fikset det.
7: Hold da op. Tænk, at man kan få en ud og gøre det. Det lyder vildt, men det har der været noget mindeværdigt tur, må man sige.
6: Jeg tænker også, det er chok, hvis man lige vil kigge sig en tur ud af bagruden, og der så ikke rigtig er nogen bagruder på den der campingvogn.
7: Ja, det er alligevel en mindeværdig tur, det kan jeg godt forstå.
6: Ja, jeg kan forstå, at man ikke glemmer.
7: Vi har fået en del mindeværdige ture fra jer. Der er folk, der har været ude at køre Mustang på Hawaii. Der er folk, der har været ude at køre Highway 1, og så var der jo ikke mindst historien om Aqualene som blaffer. Det har været nogle fede sms'er, I har sendt til os. Tusind tak til jer for alle de her sms'er. Og en af grundene til, at I har sendt os de her sms'er, det er jo fordi, vi fortæller om Vejlefjordbroen, hvor der er vejarbejde. Og vi har lige nu en reporter på vej over Vejlefjordbroen i sydgående retning. Han kørte på ved Hornstrup for et stykke tid siden, og er faktisk kun lige nået til der, hvor de to motorveje mødes nord for Vejlefjordbroen. Så det går ganske gelinde, stille og roligt.
6: Ej, det lyder til, at der er et stykke tid til, at han bevæger sig ned mod broen. Men det næste, vi vender tilbage til Jonas, det er, at vi skal jo have en radioavis på et tidspunkt. Det er Mortensen og Lauritsen, der står for den. Og det skal handle om, at der er uvedkommende, der retmæssigt har skaffet sig adgang til 8,8 millioner danskers CPR-numre og andre personlige oplysninger. Hør, hvordan det er sket, og hvad det betyder for dig i radioavisen lige om lidt.
7: Det er lige efter Nirvana her med Uro.

0: Klokken er 8. De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
2: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
0: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
2: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
0: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker havde nær sagt, kan sådan noget ske?
3: Ja, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via et mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
0: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
0: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
3: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
0: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksom i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
0: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
4: Klokken er 8.05 her på P4 Trafik med melding om ekstra tæt trafik på E45 i den sydgående retning forbi Vejle, og det skyldes vejarbejde på Vejle Fjordbroen, hvor der er indsat hastighedsbegrænsning. Du møder den tætte trafik både på E45 fra Aarhus, hvor det bliver tæt ved 59 Hornstrup, og på rute 18 fra Herning, hvor det bliver tæt efter 2 Grejs. Den tætte trafik spreder sig også til flere veje i og omkring Vejle, hvor det lige nu er tættest på Horsensvej i begge retninger frem mod motorvejstilkørslen 60 Vejle Nord.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er Nora Kallestrup og Lars von Magius, der er dine værter den her morgen, hvor vi jo for et stykke tid siden sendte vores kollega Jonas Dahlum Bæk en tur over Vejlefjordbroen. Fordi der var altså vejarbejde på Vejlefjordbroen, og vi havde lugtet en lunte med, at der måske var lidt bøvl med trafikken her til morgen. Det var der også.
2: Ja, det kan man vist godt sige.
1: Altså, vi har lige sådan kommunikeret med ham bagom, og han har brugt et kvarter på at komme fra Hornstrup, og så ned til forbi der, hvor motorvejen fra Tørring og Herning flitter sammen med motorvejen fra Aarhus. Og gennemsnit, eller tophastigheden har været 10 km i timen, så det går meget, meget langsomt med at komme over Vejlefjordbroen lige nu i hvert fald.
2: Ja, det må man godt sige. Jeg sender os lige en varm tanke til alle dem, der sidder i en bil derude, og måske bander os vogler en lille smule over, at det tager lidt ekstra lang tid at komme på arbejde. Men vi har også talt meget om, der har både været noget tema med vores morgenspørgsmål, hvor vi var meget i Holland, vi snakker om Ford Mustanger. Men et stort tema her til morgen, det er altså også trafik, fordi at lige om lidt, der skal vi et andet sted hen i Vejle, hvor der også er, jeg vil ikke sige kalde det trafikale problemer, men vi skal tale om, hvordan man leder trafikken gennem Vejle. Skal vi efter noget musik?
1: Og musikken kommer fra Malte Ebert. Ja, det sæt det fri.

0: Malte Ebert, sæt det fri 13 minutter over 8.
1: Til kommunalvalget i november i 2025 gik Bent Olsen og Moderaterne til valg på, at de gerne vil lukke for biltrafikken på Kirkegade i Vejle. Nu foreslår Bent Olsen og partiet i teknisk udvalg, at man får lavet en undersøgelse af de trafikale og økonomiske konsekvenser ved en lukning.
0: Så vi har sendt vores kollega Steffen Terpling hen til der, hvor det hele handler om, nemlig på Kirketorvet i Vejle, sammen med Bent Olsen.
2: Ja, her på Rådhustorvet står nemlig Bent Olsen. Kirkevej ligger lige herude, og ja, inden politikerne kom, så har jeg ligesom stået og kigget på, hvad er det egentlig for et sted, jeg befinder mig her. Og beskrivelsen vil lyde noget, der går i retningen af, altså mange biler, der sådan kører forbi på en relativt sådan smal vej, dem der ikke har været her, altså det er jo sådan en vej, der kører lige over, hvad hedder det, gågaden, og så er den måske 3 meter bred, er der både biler, cykler og gående samtidig, jamen, så er det noget med, jeg kan se, bilisterne lige sådan retter sig op og lige orienterer så lidt ekstra, og cyklisterne kigger så godt for, og dem, der går, de skynder sig lige sådan at flette ind og ud. Så det er lad os kalde det en lille smule trafikknudepunkt i virkeligheden. Men Bent Olsen, du vil altså have fredeliggjort Rådhustorvet her i Vejle. Nu vil du have undersøgt, hvad det vil betyde. Hvorfor er det egentlig, vi skal det?
3: Jamen det er fordi, jeg synes jo, vi har sådan et kirketorv, som er halv godt. Der er lavet mange gode ting, men jeg synes, det kunne blive rigtig meget bedre. Og så synes jeg, at vores gågade kunne hænge meget bedre sammen, end den gør nu.
2: Men det er jo ikke alle, der er lige glade for det her forslag. Vi har talt med din byrådskollega fra udvalget, Dorte Panniger, og du lige hører her, hvad hun siger til det.
4: Der er i forvejen alt for mange biler på de der små veje, og det vil betyde endnu mere usikre færdsel, når der kommer endnu flere biler ud.
2: Ja, så hvis man lukker den her vej, så presser man trafikken andre steder hen. Det kan det ikke holde til. Hvad tænker du om det?
3: Jamen altså, man kan jo sige, at argumentet er jo godt på den måde at forstå, at her på Kirkevej er der i hvert fald alt for mange biler. Og der presser man jo både biler, cyklister og fodgængere ind imellem hinanden på en uhensigtsmæssig måde. Og det er utryghed omkring det. Vi kan se forældre og bedsteforældre med små børn op på Rådhustorvet, de holder sig langt over i den anden side. Fordi hvis der er små på, at de løber en tur, så skal de sørge for at kunne styre den. Så der er noget utryghed.
2: Det var så trafikdelen af den her undersøgelse og det her forslag, men der er jo mere i det end det, for det handler jo ikke bare om dyt og botter og morgentrafik og sådan noget. Altså, hvad tænker du, eller hvad er din drøm, at man vil få ud af sådan et forslag?
3: Ja, min drøm er egentlig, at man kan få sådan et helt torv, hvor der er fred og ro.
2: Vi har da et helt torv der lige her. Vi står på det.
3: Ja, det kan du sige. Men i hvert fald, så trafikken frem og tilbage forstyrrer jo helt vildt meget, og gør faktisk måske, at kun halvdelen af torvet er attraktivt at være på. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, det er spild af god plads, og vores flotte rådhus, at vi kunne få meget mere ud af det. Og det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Få bedre sammenhæng mellem handlende på den ene side og den anden side. Kaffebar, hvad der måtte være. Bedre mulighed for udeservering og restaurationsliv. Så få det der sprudlende liv, som man ser på en dejlig sommerdag sydpå.
2: Ja, så tænker for dem, der ikke har været her, så synes jeg lige, vi kan gå og lige prøve at stikke mikrofonen i trafikken, så at sige. Det er jo ikke lige, myldretiden er så småt overstået her, men lige går over til vejen her. Så nu er vi på torv, ikke også? Og her er der sted, man kan sidde og drikke kaffe og hygge sig, og så er det 2,5 meter længere frem, sådan her. Bent Olsen, andre store byer har jo det her. I Aarhus er der også veje, der krydser gågaden. Det fungerer jo vel måske fint nok. Altså, hvorfor er det så vigtigt for dig, det her?
3: Ja, men fordi jeg synes, at vi har en mulighed her. Og jeg synes ikke, jeg kan godt høre, at der er nogen, der har problemer med al den her trafik. Jeg tror, mange af dem, der kører igennem Kirkevej, de gør det egentlig for lige at se og orientere sig om, hvad sker der i byen og frem og tilbage. Jeg bruger den selv på den måde, det er lidt uhensigtsmæssigt. Men når jeg kører udenom, så har jeg ikke de store problemer.
2: Ja, men sådan lyder det altså herfra. Lige foran Rådhuset, hvor ja, klokken lige har bimlet her, da klokken blev 8.
1: Og undersøgelsen om lukningen af biltrafikken i Kirkegade, det skal altså diskuteres i et teknisk udvalg i Vejle Kommune på et udvalgsmøde i morgen.
0: Det her er Ace of Base og Nature's.

0: Lige nu er vores kollega Jonas Dahlum Bæk på vej over Vejlefjordbroen i sydgående retning for lige at teste, hvor lang tid det egentlig tager. Han kørte fra afkørslen eller tilkørslen ved Hornsyld, og efter 28 minutter lykkedes det ham at komme op på broen. Så lad os bare sige, det går ganske langsomt med at køre den tur. Mads Rosen Nørgaard, det er dig, der holder øje med trafikken her til morgen. Ja, Vejlefjordbroen går langsomt. Hvad har du ellers til os?
1: Jamen, det er hovedsageligt det, jeg har, fordi morgentrafikken i Trekantområdet er fortsat præget af ekstra rejsetid på E45 i den sydgående retning forbi Vejle, og det skyldes som sagt vejarbejde på Vejlefjordbroen, hvor der også er indsat hastighedsbegrænsning. Kører du på E45 fra Aarhus, så møder du den tætte trafik frem mod 59 Hornstrup, og kører du på rute 18 fra Herning, der bliver det tæt efter 2 grader. Den tætte trafik spreder sig også til flere veje i Vejleområdet, især på Horsensvej i begge retninger frem mod motorvejen og på Fredericiavej i retning ud af byen. I resten af Trekantområdet, der ligner det, at morgentrafikken er ved at være overstået, og du bør komme frem uden store forsinkelser.
2: P4
3: trafik
2: med dig hele vejen.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: For en halv times tid siden, der sendte vi vores reporter Jonas Dahlum Bæk en tur ud for at holde i kø. Det lyder lidt tosset, men vi skulle lige finde ud af det der med køen ude på Vejlefjordbroen i forbindelse med det nye vejarbejde. Og nu lyder det til, Jonas, at du er kommet igennem det her vejarbejde, eller hvad?
5: Det er, jeg er kørt af motorvejen og holder stille nu her. Så det tog lige præcis 31 minutter og 44 sekunder.
6: Og hvor var det, du kørte fra og til på den tid?
5: Det var op ved, hvad hedder, den nordlige afkørsel deroppe, nord for Vejle.
6: Hornstrup.
5: Hornstrup, lige præcis. Og så kører jeg af ved Vejle C, altså lige på den anden side af broen.
6: Og altså, prøv at fortælle os, hvordan gik turen, så man sige? Det startede ganske langsomt, eller hvad?
5: Det startede ufattelig langsomt. Altså bare 10 km i timen. Det var altså den første kvarter, jeg kunne sidde og kigge derpå, at jeg havde kørt 2 km, og der var gået 15 minutter. Og så speedede det lidt mere op, og kom jeg op på 20, tænkte, okay, nu kører vi stærkt. Og så først, da vi sådan rammer Vejlefjordbroen, og halvvejs over Vejlefjordbroen, der begynder vi at køre normalt tempo på de 50 km, som er det, der er tilladt nu.
6: Og hvad, altså, er der nogen grund til, at det sådan klumper sig sammen lige før? Er der nogle vejbombe, eller er der et eller andet, der gør, at det hele stopper op der?
5: Altså, der er jo nogle motorveje, der skal flyttes sammen, inden vi kommer på Vejlefjordbroen, men grunden til, at der bliver dannet det her kø, og der skal sættes det her, eller farten skal sættes ned, det er fordi, der er de her fuger midt på motorvejen, eller Vejlefjordbroen, dem der siger dung, dung, når man lige kører over dem. Og der ligger nu sådan nogle forhøjninger, plader, som sådan nogle bumps, nogle jernplader, så man kan køre over dem, mens de arbejder om natten på det her.
6: Og det er dem, der får folk til at sætte farten ned?
5: Det er det i hvert fald, og vi måtte køre 90 km i timen, der kørte vi 20, så altså der var færden sat rigeligt ned.
6: Jamen, vi regner med, at vi hører lidt mere til dig lidt senere, men tak for din rapport om, hvordan det egentlig var at komme over Vejlefjordbroen. Her er det Daniel Powder med Bad Day, og efter den, så skal vi have nyheder fra vores område.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Regeringen har besluttet at genfremsætte lovforslaget om at give 2.055 personer, som lever op til alle kravene, statsborgerskab. De opfyldte i januar alle regler for at blive statsborgere, men den endelige godkendelse blev sat i bero, fordi man vil indføre en screeningsmodel for antidemokratiske holdninger. Men nu vil Udlændinge- og Integrationsministeriet lave en fornyet og fuld gennemgang af de ansøgere, der opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab. Det fremgår af en pressemeddelelse. Og en af de 2055, der venter på sit statsborgerskab, er Julie Broberg fra GIU. Hun er født i USA, men har boet i Danmark i 27 år og fik overbragt nyheden her til morgen.
2: Ej, men de er jeg virkelig glad for at høre.
1: Hun undrede sig, da behandlingen af hendes sag blev sat på pause.
2: Jeg har følt, at de var meget, de følte ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Og hvis man fulfillede de krav, der var sat, så kan man regne med det. Og så er de en lettelse også at høre, at de genoptager det.
1: Og selvom der kommer ekstra ventetid, så er hun glad.
2: Bare at de er i gang igen. De er fair nok at vente, til de går igennem det hele processen foran Folketing og sådan noget. Men bare at de er i gang igen, det er bare en lettelse.
1: I dag er det arkitekturens dag, og det bliver markeret flere steder i landet. I år er der fokus på, at det er vigtigt at bevare flere af de eksisterende bygninger, for det har flere fordele, det siger stadsarkitekt i Vejle Kommune, Lisbeth Wolters.
3: Og samtidig så får vi jo vores kulturarv, vores fortællinger i de gamle bygninger med ind i vores by. Og det betyder rigtig meget for vores identitet og kvaliteten i vores byer, at vi har det historiske og kulturarven med, når vi udvikler byen.
1: I Vejle kan man opleve eksempler på det i forbindelse med en byvandring i dag, hvor turen går forbi spinderierne i Danmarksgade, der i sin tid blev opført som en tekstilvirksomhed, men i dag er bygget om til ungdomsboliger.
3: Og det, der er fantastisk her, det er, at vi har både Vejles historie ilagt bygningen om hele tekstilindustrien, og så har vi fået nogle utrolig spændende ungdomsboliger, som jeg simpelthen ikke tror, man ville bygge, hvis man skulle bygge det for nyt. Fordi her er boligerne jo udformet inde under de her takkede tage, altså de her shed-tage. Og på den måde, så får vi stadigvæk brugt bygningen, og får faktisk måske næsten noget endnu mere spændende ud af det, end hvis vi skulle bygge for nyt.
1: Byvandringen den starter kl. 14 i dag ved det gamle rådhus i Vejle.
4: Og vejret til sådan en byvandring i indretning bliver skyet og mest tørt. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så tiltager vinden til jævn til hård fra sydvest kraftigst ved kysterne.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. 6:06. Og nu, så ved du godt, hvad klokken er slået?
1: Ja. Sved under armene.
0: Mm-hmm. Det er nemlig tid til clickbait herfra.
2: Det er clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.
0: Jeg har taget tre historier fra DR.dk, og så har jeg skruet lidt på overskrifterne jo. Pillet en lille smule ved dem, så de måske bliver sådan, ja, lidt mere saftige, eller et eller andet. Og du skal så gætte, hvad der gemmer sig bag clickbait-overskriften. Er du klar til den første?
1: Jamen, jeg er jo konkurrencemindet og er meget, meget klar på en udfordring, men det skulle helst gå godt, når jeg deltager i sådan noget her. Ja, ja. Det siger det, den der indre stemme i hvert fald.
0: Så du er en vinder og en dårlig taber?
1: Ja, det er meget godt. Det var rimelig spot on.
0: Okay, jamen, ved du hvad?
2: Det er clickbait.
0: Skive tapas er for stærk kost.
1: Skive tapas?
0: Ja.
1: Ja, der er jeg godt nok på udebane, eller det er en virkelig dårlig start. Du siger skive tapas.
0: Mm. Og der kan man jo tænke på, at der er en skive kan jo være en skive, men det kan også være noget andet.
1: Ja.
0: Geografisk, for eksempel.
1: Ja, okay, så vi er en tur i Skive?
0: Måske.
1: Ja, aner ikke. Altså, det er Hancock. Er noget med Hancock-bryggerierne? Det er det, jeg kommer til mig her.
0: Nej, det er den rigtige overskrift. Et tapas-arrangement med kongeparret, som gæster fører til kritik fra flere sider.
1: Nå, for søren.
0: Det er fordi på fredag, der kommer kongeparret på besøg i Skive, hvor de skal indvie noget museumsagtigt og sådan noget. Og så skal de til en stående tapas-buffet på Herford Beefstue i Skive, som ikke har overenskomst, og det bliver så kritiseret af SF. Ah. Det er en historie, man selvfølgelig kan finde inde på DR2.
1: Jeg så den godt, Daniel. Jeg havde bare ikke lige fanget det over Skive. Nå, dårlig start.
0: Ja, men så får vi se, om det ikke går bedre.
2: Det er clickbait.
0: Så er den galt igen. Et uønsket hello.
1: Et uønsket hello?
0: Ja.
1: Har det noget med det, vi har snakket lidt om her, som om med de der CPR-numre, at folk måske siger hello og prøver at svinde lidt, eller sådan et eller andet? Nej, heller ikke.
0: Det er Donald Trump. Donald Trump deler nemlig igen billeder af sig selv, og Grønland i går aftes, der har han delt flere AI-genererede billeder, hvor han kigger over en bjergkam ned på Grønland. Det ser en lille smule spooky ud. Og så har han jo også delt et billede, hvor han møder nogle pavianer med amerikanske flag i hænderne. Og jeg ved ikke, om han ikke ved, at de ikke bor i Grønland, men... måske har noget med Grønland.
1: Det er jeg ikke sikker på.
0: Men det kan også være, at han også vil have Sydpolen, jo.
1: Ja, det kunne sagtens være.
0: Ja. Nå, men du kan nå at rette op på det.
1: Ja, nu skal vi lige have en her, fordi jeg går ikke til nul. Vi skal ikke have æg her mandag morgen, så er dagen ødelagt.
0: Okay, du må koncentrere dig.
2: Det er clickbait.
0: Kærlighed ved første disk.
1: Ved første disk? Jamen altså, Lars, det er jo noget af det sværeste nogensinde. Der var en historie om skilsmisse. Her til morgen.
0: Nej.
1: At der er nogle ridser i disken.
0: Hvor har man en disk?
1: Altså, tænker du sådan en... hvad hedder det? En CD-disk?
0: Nej. Jeg tænker, hvor står man ved en disk, for eksempel? Eller...
1: Når du er sådan en butik, eller hvad?
0: Ja, det kunne godt være en butik.
1: Men er det den historie med... Butik søger kærlighed ude på... der var en landsby, som gerne ville have en købmand. Yes!
0: Ja. Det er da den historie.
1: Det
0: er rigtigt, og det er Øster Tørslev, hvor den gamle indehaver af sparkøbmanden i foråret drejede nøglen om, men så gik de lokale altså sammen og købte bygningen her og lavede den til et anpartsselskab, og så lavede de sådan en landsbysøger købmand ting på sociale medier, og så har de altså simpelthen fundet sig en købmand. Så det lykkedes dem at finde en købmand. Herlig historie.
1: Ja, det er en god historie, og sjovt lavet.
0: Ja, så du fik lige skinnet på næsen her til sidst.
1: Kan vi komme videre i teksten, eller hvad?
0: Det kan vi da godt.
1: Skal
0: vi
1: en er bedre end 0. Vi tager det med.
3: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Og jeg sværger, den er ikke lagt med vilje, men her er jeg bedre held næste gang med Ella Augusta og Ida Laugard.
1: Nå, det siger du bare for at drille.

0: Nova.
1: I tirsdags der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan ikke lide tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

er et band, der har fået ny vitalitet, må man sige. Legenderne sidste år, back to back, og så har de jo lavet et samarbejde med Rune Rask og Hampenberg og Blæst med en ny version af deres gamle hit, En som dig. Men her var det et andet af deres store hit, vi lyttede til, nemlig

0: Raya, where is my husband? 9 minutter i 9 er klokken, og Mads Rossen Nørgaard, where the hell er min trafikmelding?
1: Den er lige her, og kører du på E45 i den sydgående retning forbi Vejle, så skal du fortsat være forberedt på tæt trafik og en del ekstra rejsetid. Det er i forbindelse med vejarbejde på Vejle Fjordbroen, hvor der er indsat hastighedsbegrænsning. Du møder den tætte trafik både på E45 fra Aarhus og på rute 18 fra Herning. På E45 bliver det tæt ved 59 Hornstrup, og på rute 18 trækker det sammen frem mod motorvejskryds Vejle, og det strækker sig derfra og hen over Vejle Fjordbroen. Men de trængsler, vi så at se på de andre veje, som følger den her tætte trafik i Vejleområdet, ser ud til at være aftaget, og det bør komme frem de fleste steder uden stor forsinkelse.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

Pil og dronning af månen. Og da Pil skulle finde et kunstnernavn, så var det egentlig meget nemt. Det var bare hendes fornavn, Pil. Da Nynne, Alma og Louis skulle finde et kunstnernavn til deres gruppe, så talte de da bare op, hvem de var. Og så blev det til dreng og piger.

0: dreng og piger med, hvor du er.
1: Lige om lidt, så kan du få et nyhedsoverblik fra ind- og udland, for der er radioavis på vej.
0: Men først et stykke fra ORD. Den her, den hedder Life Witness.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramlinger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset, og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: De er så glade for at høre. Det føltes ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: Klokken er 9.05, og her er P4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor der fortsat er køkørsel på både E45 og Rute 18 i sydgående retning på grund af vejarbejde på Vejlefjordbroen. På E45 der møder du køen ved 59 Hornstrup, og på Rute 18 der møder du køen fra motorvejskryds Vejle og frem mod Vejlefjordbroen. Du bliver 15-20 minutter forsinket.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: AP4 Morgen.
1: Og dine værter frem til klokken 10, det er Nora Kalstrup og Lars von Magius.
2: Og Lars, jeg har sådan lagt lidt mærke til her i løbet af morgen, du sådan har strukket dig lidt i armene og ømmet dig lidt. Ja. Jeg tænker, der ligger en forklaring bag.
1: Ja, men det er fordi, mens du var på arbejde, så var jeg også på en slags arbejde i weekenden. Og det var ude i mit skur, som nu ikke er mere.
2: Så det skur væk nu?
1: Ja, jeg har simpelthen gået og banket mit skur ned, og når jeg siger banket, så mener jeg banket ned. Fordi der var sådan en masse træbrædder hele vejen rundt på det her skur, som skulle ned. Og der har jeg altså stået indenfra og banket ud med sådan en 3-5 kilos lægte, som brugte den som rambuk til at banke de her brædder ned.
2: Okay.
1: Og det har været lidt hårdt. Jeg er ikke vant til den slags.
2: Altså, det er sådan lidt Olsen-banden. Nu skal vi igennem en mur-agtig...
1: Ja, det viste sig at være den nemmeste måde. Jeg gik også i gang med brækjern og sådan noget, men det der med at hamre på dem med noget tungt, det var altså meget mere effektivt.
2: Så nu er du uden skur, og derfor formoder, at du er en glad mand, eller hvad?
1: Ja, det... Og altså, trofaste lytter på kanalen her vil vide, at det skur, det har levet et langt og sørgeligt liv. Og egentlig skulle have været bygget op for nyt fra for mange, mange år siden. Men nu er det i hvert fald væk. Så kan jeg da bygge et nyt på tomten. Så får vi se, hvor mange år der går, før der står et nyt skur.
2: Det glæder mig til at følge med i, og glad for at høre, at dit skur og du nu måske også har fået fred her. Ja, nu kommer vi jo til oktober i år, før det skulle ske.
1: Ja, men så er det i det mindste væk, og så må vi se, hvad der sker derefter.
2: Jamen, jeg glæder mig til at finde ud af, hvornår du så bygger et nyt skur, Lars.
1: Det gør jeg egentlig også, men vi får se. Det bliver i hvert fald et lille hus i Jylland på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, det tænker jeg også.

0: Albert Heath og Darling Lille Hus i Jylland. Så er klokken 14 minutter over 9.
1: Tidligt i morges, der slog vi fast, at 3 point, det uanset hvad, bare er 3 point. Og det var det også i går, da Danmarks landshold besejrede Wales. Fordi det var aldrig sådan berusende, virkelig lækker fodbold. Men det var de 3 point, og det er nok.
0: Det er det, der skal til jo.
1: Der skal ikke mere til, og vi ligger nummer 2 i den der Nations League-pulje osv. Det var Rasmus Højlund, der blev matchvinder, da han scorede på et straffespark i slutningen af anden halvleg, da de jo som sagt besejrede Wales 1-0 i går. Og ifølge Brian Riemer, så var det en vigtig og også en nødvendig sejr.
2: Vi har en målsætning om at slutte på en position i den her pulje, der gør vi sittet, når der bliver trukket lod i december måned. Og det er klart, havde vi ikke vundet, jamen, så havde vi stået med 2 svære kampe i november måned og 3 point. Og det har selvfølgelig gjort tingene, om ikke umulige, så i hvert fald sværere. Så vi har sat os selv i en position nu, der trods alt er noget bedre. Og det var vigtigt.
3: Du mistede Mikkel Damsgaard så sent som i går, var jeg ved at sige. Og efter 7 minutter, så vifter din anden fører ud og siger, at han kan heller ikke mere. Altså, hvad tænkte du i de øjeblikke der?
2: Jamen, jeg tror, jeg har tænkt flere gange på den her samling. Nu kan der ikke ske mere. Men jeg tænker, at Murphys lov, den på en eller anden måde har gjort sig lidt gældende. I hvert fald indtil vi spillede her i aften, ikke? Og det er jo lidt, at det bare er væltet ned over os. Og det gør jo, at man som træner hele tiden har skulle finde på nye løsninger og nye løsninger. En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne. Altså jeg synes, den indsats, de leverer, den præstation, de leverer på banen i dag, den er meget, meget, meget stor.
1: Han er lidt inde på det her, Brian Riemer. Noget af det, der fyldte rigtig meget op til den her kamp, det var, at de rendte ind i den ene skade efter den anden. Så var det Mikkel Damsgaard lige op til, som havde været helt vildt god. Så gik deres anfører ud. Altså, det var også lidt... Jeg synes, det har været lidt vildt at følge, hvor uheldige de der danske landsholdsspillere har været, men... Vi kan jo bare bekræfte, hvad er det, vi siger om 3 point, Lars?
0: Det er 3 point, og det er det, man skal have.
1: Yes, uanset om det er grimt eller ikke. Og den får ikke en skønhedspris, den her landskamp, men der er alligevel noget at glæde sig over. Det siger DR's fodboldekspert Andreas Kravl.
4: Det blev på mange måder den helt perfekte aften for det danske landshold her i Cardiff i Wales. Ikke alene slog det danske hold valiserne med 1-0. Norge tabte samtidig i Portugal, og det betyder, at Danmark lige nu er på andenpladsen, alene på andenpladsen i den her Nations League-gruppe. Og meget skal gå galt, hvis Danmark skal ind på sidste pladsen. Det er langt mere sandsynligt, at Danmark faktisk skal gå op og jagte andenpladsen. Og dermed er målsætningen også næsten indfriet. Der er mere ro omkring landstræner Brian Riemers position, og det danske hold kan faktisk sådan med god ro i sjælen, og faktisk også ny optimisme se frem til de to sidste kampe i puljen, som bliver spillet i november. Det er Portugal på udebane, og så et brag af en hjemmekamp til at slutte af med mod Norge i parken.
1: Som han siger her, Andreas Kravl, nu skal vi lige på en pause fra landsholdet, men næste gang, så er det altså rækkens tophold, tabellens tophold, Portugal. Måske med Ronaldo nok uden, det er der også blevet snakket meget om. Danmark ligger nummer 2 i deres Nations League-pulje. De har 6 point.
0: Jamen, det lyder da meget godt.
1: Det synes jeg er fint. Det synes jeg faktisk er godt.
0: Det her, det er Gorillaz, og

0: Gorillaz og Della Soul og Feel Good Inc. Klokken er 20 minutter over 9. Og hele morgenen der har vi altså hørt om bøvl på Vejle Fjordbroen på grund af et vejarbejde og nedsat hastighed. Henrik Juhl Henriksen, hvordan står det til nu?
1: Det giver stadigvæk udfordringer for trafikken i Trekantområdet, og det er netop udskiftning af fuger på Vejle Fjordbroen, som næste måneds tid vil sætte dit tålmodighed på prøve, at du skal være forventet køkørsel. I dag er som sagt ingen undtagelse. Kø i sydgående retning på både E45 og Rute 18. Begge steder, jamen, der er der køkørsel fra omkring motorvejskryds Vejle og så frem mod Vejle Fjordbro.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me.
1: Jeg er klar med nogle regionale nyheder lige om 3 minutters tid.
0: Det er lige efter Erika Jane, som har 3 minutter til at få sidestykke.

0: Erika Jane og sidestikker. Så er det tid til nyheder, for klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Regeringen har besluttet at genfremsætte lovforslaget om, at 2055 personer, som lever op til kravene, de skal have statsborgerskab. De opfyldte i januar alle regler for at blive statsborger, men den endelige godkendelse blev sat i bero, fordi man vil indføre en screeningmodel for antidemokratiske holdninger. Men nu vil Udlændinge- og Integrationsministeriet lave en fornyet og fuld gennemgang af, at ansøgerne opfylder betingelserne for at få et dansk statsborgerskab. Det fremgår af en pressemeddelelse. Og en af de 2055, der venter på sit statsborgerskab, er Julie Broberg fra Give. Hun er født i USA, men har boet i Danmark i 27 år og fik overbragt nyheden her til morgen.
3: Ej, men de er jeg virkelig glad for at høre.
2: Hun undrede sig, da behandlingen af hendes sag pludselig blev sat på pause.
3: Jeg har følt, at de var meget, de følte ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Og hvis man fulfillede de krav, der var sat, så kan man regne med det. Og så er det en lettelse også at høre, at de genoptager det.
2: Og selvom der kommer ekstra ventetid, så er hun glad.
3: Bare de er i gang igen. De er fair nok at vente, til de går igennem det hele processen foran Folketinget og sådan noget. Men bare de er i gang igen. De er bare en lettelse.
2: I dag er det arkitekturens dag, og det vil blive markeret flere steder i landet. I år er der fokus på, at det er vigtigt at bevare flere af de eksisterende bygninger, fordi det har flere fordele, siger stadsarkitekt i Vejle Kommune, Lisbeth Wolters. Det er klimavenligt, fordi man skal bruge færre byggematerialer.
4: Og samtidig så får vi jo vores kulturarv, vores fortællinger i de gamle bygninger med ind i vores by. Og det betyder rigtig meget for vores identitet og kvaliteten i vores byer, at vi har det historiske og kulturarven med, når vi udvikler byen.
2: I Vejle kan man opleve eksempler på det i forbindelse med en byvandring i dag, hvor turen går forbi spænderierne i Danmarksgade, der i sin tid blev opført som en tekstilvirksomhed, men i dag er bygget om til ungdomsboliger.
4: Og det, der er fantastisk her, det er, at vi har både Vejles historie ilagt bygningen om hele tekstilindustrien. Og så har vi fået nogle utrolig spændende ungdomsboliger, som jeg simpelthen ikke tror, man ville bygge, hvis man skulle bygge det for nyt. Fordi her er boligerne jo udformet inde under de her takkede tage, altså de her shed-tage. Og på den måde, så får vi stadigvæk brugt bygningen og får faktisk måske næsten noget endnu mere spændende ud af det, end hvis vi skulle bygge for nyt.
0: Mandagen byder på skyet og mest tørt vejr, temperatur mellem 15 og 17 grader, og så tiltager vinden og bliver jævn til hård fra sydvest, kraftigst ved kysterne, fra i aften skyet og stedvis lidt regn, hister her.

0: Jeg har lavet det her med Boston, og så er klokken 21 minutter i 10.
1: Og her til morgen, der var det altså den første hverdag med det vejarbejde på Vejle Fjordbroen, der kommer til at vare måneden ud. Broens huer, de skal skifte, så det betyder, at der særligt i aftentimerne og i sydgående retning, kan man godt forvente, at der kommer lidt problemer. Tidligere på morgen, der sendte vi vores reporter Jonas Dahlum Bæk ud for at køre i myldretiden, og han kunne altså berette om kraftigt forlænget rejsetid over broen. Og da turen var afsluttet, der mødte han pendler Gert Pedersen, der også lagde mærke til at den lange rejsetid. Men i første omgang, så vidste han ikke, hvorfor at turen den blev så lang.
2: Jamen, jeg bor i Horsens, og så arbejder jeg her i Vejle, og det tog omtrent 3 gange så lang tid, som det plejer at tage at komme på arbejde. Det var fuldstændig kaos. Det var meget værre, end det plejer at være. Og hvorfor? Det her skulle faktisk være ved at svare på, for det er nok det næste, du spørger om. Der var et par sammenflætninger, og det var ligesom om, at det var det, der gav klumpen.
1: Ja, så kunne vi jo så fortælle Gert Pedersen, at det drejede sig om nogle fuger, der skulle udskiftes, og det altså står på hele måneden. Men det er trods alt ikke noget, der får ham til at stå tidligere op om morgenen.
2: Nej, det gør det ikke, fordi jeg har en meget fleksibel arbejdstid. Jeg planlægger mit arbejde fuldstændig selv, så jeg kommer bare lidt senere hjem. Det er det eneste, der sker ved det.
0: Okay, men det er meget godt, at vi kan komme ud og give lidt servicemeddelelser til folk, der kører i biler, som altså ikke har hørt radio og ikke ved, hvorfor der er så lang kø.
1: Det er godt at vide, og Gert, han skal ikke stå tidligt op. Det behøver han ikke.
0: Nej, det behøver han simpelthen ikke.
1: Det her vejarbejde, det fortsætter altså måneden ud. Det er ikke helt sikkert, hvornår det afslutter. Måske slut på måneden, eller start november måned.
0: Så regn med kø på Vejlefjordbroen den næste månedstid.
1: Ja, det må vist være beskeden.
0: Lige her kan du regne med Pet Shop Boys og West End Girls.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: 12 minutter i 10 er klokken, og hele morgenen, der har smertensbarnet været Vejlefjordbroen. Henrik Jun Henriksen, hvordan ser det ud nu?
1: Det ser faktisk noget bedre ud. Du skal dog stadigvæk regne med, at du møder tæt trafik på E45 i sydgående retning ved Vejle. Det er fra omkring 60 Vejle Nord, men så når du kommer hen over Vejlefjordbroen, jamen så er der altså ganske normal trafik. Årsagen til den tætte trafik, jamen det er, som nævnt tidligere på morgenen flere omgang, vejarbejde ude på Vejlefjordbroen, hvor nogle fuger, de skal udskiftes.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Medina med jalousi, 8 minutter i 10.
1: Og jeg ved ikke, Lars, kan du finde ud af at spise med spisepinde?
0: Ja, men det ser ikke pænt ud, når jeg gør det. Nej. Lad mig sige det på den måde.
1: Men det virker, det kan godt komme...
0: Det kan lykkes at få noget ned, hvis det er til at håndtere med pindene.
1: Okay, det kan godt være, at vi to vil have en udfordring. Jeg kan slet ikke finde ud af at spise med pinden. Jeg har altså øvet mig, men tit så må jeg jo gå op og spørge, om jeg ikke kan få en gaffel i stedet for. Og så tror jeg måske, det er meget godt, at jeg ikke bor i den kinesiske hovedstad Beijing, fordi at her har spisepinden altså været brugt i weekenden, fordi at der er en invasiv larve, ligesom vi har larven fra helvede herhjemme, som vi har snakket en del om. Det er en larve, der hedder amerikansk hvid bjørnespinder, som er i nogle parker rundt omkring, og den er altså invasiv, hvor den skader mere end 300 plantearter. Og så var den lokale zoologiske have altså ude at sige, jamen, I kan vinde en masse præmier, hvis I går ud og fanger nogle af de her bitte små larver. Mm. Men de har så brugt spisepinden til det, fordi de har fundet ud af, at det er altså simpelthen den bedste metode at fange de her larver på.
0: Jamen altså, spisepinden fungerer jo også som en art pincetter, og altså folk, der virkelig kan finde ud af at spise med spisepinden, de kan jo faktisk tage et enkelt riskorn op med en spisepind. Så kan jeg godt se, at det giver mening. For mig ville det være lidt bøvlet, der ville jeg hellere have en pincet, men det er jo i virkeligheden det, spisepinden er på en eller anden måde.
1: Ja, det er nok sådan, det er blevet brugt. Jeg tror også, jeg var gået med pincettet. Det var sådan en konkurrence, at man kunne vinde med blandt billetter til den her zoologiske have og alt muligt. Der er blevet samlet mere end 310.000 af de her bitte små larver, og de vejer altså omkring næsten 48 kilo. Det er virkelig mange små larver. Jeg kunne forestille mig, den er jo altså på størrelse med en havregryn, hvis det overhovedet kan gøre det.
0: 300.000 larver alligevel. Det er voldsomt mange, må man sige.
1: Det er mange.
0: Man håber, de har fået gjort et godt indhug i bestanden så.
1: Fordi det er ikke til at vide. Det kommer sådan lidt op og ned, siger de. Men nu, de har virkelig lige ramt en masse nu her, så det var måske en god måde at få folk ud til at hjælpe på og lave en lille konkurrence også.
0: Ja. Og med det, så skal vi tilbage til musikken. Jeg tænker, hvis jeg skulle spise med spisepinden, så ville jeg måske nok tabe mig lidt i vægt. Katinka, hun siger, at jeg har ikke tabt mig.

0: Medina og jeg har ikke tabt mig.
1: Det var Katinka, men de lyder også meget ens, Lars.
0: Fuldstændig.
1: Lige om lidt, så skal det, vi høre fra formiddag på 4'eren. Og hvor det skal handle om, hvorfor man går på arbejde. Hvad motiverer dig egentlig til at tage afsted på job? Er det lønnen, er det kollegaerne, eller brænder du virkelig for det, du laver? Formiddag på 4'eren handler i dag om vores motivation for at arbejde.
0: Og Louise og Mads evaluerer også lige som sådan nogle ægte mandagstrænere og landsholdets indsats ved de seneste kampe. Og selvfølgelig skal der også laves en frisk ugeplan mere efter radiovisen, som kommer efter Alexander, Oscar og Sommerregn. Jeg ved

0: Alexander Oscar Gæres sommerregn, og så er det tid til radioavisen nu klokken 10.
1: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner borgere.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
1: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
3: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
1: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
3: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
1: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utid. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4.

0: fyrsted.
1: Ved du, hvad det er i dag?
2: Ja, det ved jeg. Det er mandag.
1: Ja, det er... Oh.
2: Det er så dejligt. Har du lavet noget fedt i weekenden?
1: Jamen, vi har haft fødselsdag.
2: Ja, det er
1: for
2: rigtigt.
1: Familien, det havde vi, hvad hedder det, lørdag. Søndag pustede vi ud.
2: Gik det godt?
1: Det gik super. Altså, vi har døjet lidt med noget, nogen, der har gået og skrantet lidt.
2: Oh,
1: men
2: det
1: altså, det er fint. Det, altså, fødselaren, der gik og skrantet lidt, han klarede ærterne rigtig flot.
2: Nå, det er
1: han tog
2: dejligt.
1: Lige en lur på halvanden time undervejs. Men så kan man jo også ligesom, så klarer man lidt igen.
2: Vi har jo også holdt fødselsdag i min familie. Jeg har været i Hillerød. Det er et dejligt sted.
1: Ja.
2: Var sammen med hele min familie. Det var så dejligt.
1: Det var godt at se dem.
2: Ja, det var virkelig, virkelig godt. Da vi nåede også lige at se lidt venner lørdag aften.
1: Jamen altså.
2: Jamen, det har simpelthen været sådan en dejlig weekend.
1: Det var godt. Så er du jo fuldt opladt til at være tilbage på arbejde.
2: Ja, det er nemlig. Og i dag skal vi jo tale rigtig meget om det der med at gå på arbejde. Hvorfor vi går på arbejde. Altså, hvad er det ligesom, der driver os afsted? Dag efter dag efter dag. Altså, hvad motiverer os?
1: Ja, og det er jo fordi, vi har lidt en teori om, at det at gå på arbejde i dag kræver mere, end at man bare er en god medarbejder og møder op til tiden.
2: Ja, fordi altså, nu fandt jeg faktisk lige over en aktuel jobannonce. Det er en virksomhed, der søger efter en gartnerelev, og så står der: brænder du for planter? Elsker du en aktiv hverdag? Drømmer du om en elevplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi søger. Man kan godt høre det, ikke?
1: Man skal i hvert fald ud fra de første linjer der, skal man nok være mere interesseret i planter, end at bare gå rundt med en vandkande.
2: Du skal brænde for det.
1: Ja.
2: Men du skal også gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Du skal drømme, og du skal elske.
1: Så det, du siger, det er, det er ikke nok for mig bare at komme, vande planterne, nu slidt om dem og så tage hjem.
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Men det skal vi tale meget mere om her til formiddag. Vi skal selvfølgelig også have fundet et greatest glemt hit frem fra gemmerne.
1: Det er et kongenummer. Nu har jeg sagt
2: det. Det er dig, der har valgt det, ja.
1: Jamen, jeg har spurgt en god ven, producer Simon Theroux.
2: Okay, det er meget spændt på det.
1: Ja, det var fordi, jeg stod mellem to. Men det er meget mere om det senere.
2: Vi starter selvfølgelig med at lave en frisk ugeplan, så velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Og det er blevet mandag i uge 41.
3: Ja, det er vildt.
2: Sidste uge for skolebørnene, inden at den står på efterårsferie.
3: Ja, og det gør den jo faktisk også for os, Mads.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Så skal jeg ikke lige skrive det på ugeplanen?
2: Jo, det synes jeg da.
3: Det skriver
2: jeg her. Og det er vi jo garanteret ikke enige om. Og skulle holde efterårsferie. Jeg tænker, det er der mange, der skal. Så det kan du godt skrive på.
3: Der står her, efterårsferie, yes, så er den skudt i gang.
2: Og når nu hen er ved slutningen af ugen, nu gør vi noget nyt.
3: Gør vi omvendt?
2: Ja, vi gør det. Vi er vildt nu. Jamen, det er fordi, nu stod du hen i den ende alligevel. Så kan du jo skrive, at fredag går vi jo på efterårsferie med et brag, fordi Jada kommer på besøg, og hun har lovet at spille. Det bliver...
3: Det glæder jeg mig meget til.
2: Nej, det bliver fedt. Det bliver mega fedt.
3: Jada kommer, spiller live.
2: Og så vil jeg jo foreslå, at man ude på skolerne rundt omkring, hvor der er skolernes motionsdag, sørger for at få hivet nogle boomblaster eller lignende frem, så at eleverne, mens de løber, eller hvad de nu gør til skolernes aktivitetsdag, så kan lige høre noget fed musik fra Jada.
3: Jeg skriver i hvert fald lige skolernes motionsdag på her.
2: Var det ikke en god nok plan?
3: Jo, jeg synes, det er en god plan.
2: Ja, det tænker jeg også.
3: Du er ikke så dum endda.
2: Nej, det er, når det tager mig, så kan jeg jo være heldig jo. Nå, skal vi så ikke starte fra ugen start så?
3: Jo,
2: altså i dag, mandag.
3: Hvad sker der?
2: Når klokken slår 13.00, så får du lov til at se årets julemærke. For de afsløres nemlig inde på Københavns Rådhus.
3: Skriver jeg her, KBH Rådhus.
2: Yes.
3: Klokken 13, årets julemærke.
2: Og i morgen kan vi jo se frem til en tilbagevendende begivenhed. Jeg er fristet til at kalde det et comeback.
3: Ja.
2: Folketinget åbner.
3: Det skal vi selvfølgelig også lige.
2: Og det kan man ikke undgå at støde på i morgen på samtlige flader rundt omkring her i Statsradiofonien. Det kan man selvfølgelig også hos os. Men jeg vil ikke afsløre, hvordan. Jeg kan bare sige, vi gør det anderledes, og det bliver sket.
3: Den får altså lige Dannebrog.
2: Ja, det fortjener det. Men der er flaget hejst. Ja. Jeg tror da også, der er flag på busserne, er der ikke det? Det er jeg næsten sikker på, der er.
3: Aner det ikke.
2: Nå, onsdag, den er lidt åben.
3: Ja,
2: torsdag, endnu. Ja, endnu. Men torsdag giver sig selv.
3: Gift for første blik.
2: Lige præcis.
3: Afsnit 6.
2: Ja.
3: Hurra.
2: Hurra, og vi nærmer, altså det spidser jo til i gift for første blik nu.
3: Men fortæl os lige i en sms til 1212. Eller via talebot med derlyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan? Hvad skal du nå? Med hvem? Hvornår? Er det stort? Er det småt? Er det noget, du har glædet dig
2: præcis
3: til? Er det noget, du bare skal have overstået? Der er plads til det hele.
2: Det glemte jeg helt at sige.
3: Ja, det er det.
2: Jamen, det er fordi, jeg ved jo bare, folk er så gode. Allerede inden, at vi begynder at snakke om, hvad der sker, der er folk jo begyndt at skrive ind.
3: Har du noget, der skal på, Mads?
2: Jamen altså, vi holder efterårsferie i vores sommerhus. Eller, det passer ikke, det er vores, det er mit svigerforældres sommerhus.
3: Ja, men vi har lagt beslag på det næste uge.
2: Ja. Det har vi.
3: Jamen, så
2: tager du noget?
3: Tager du afsted fredag, eller hvad?
2: Jamen, det er lidt uvist, om det bliver fredag eller lørdag.
3: Jeg skal Mads i sommerhus.
2: Ja.
3: Jamen, jeg skal på date på fredag.
2: Nej, hvor lækkert.
3: Yes.
2: Hvor skal I hen? Hvad skal I lave?
3: Jeg er blevet inviteret ind og se 0 stjerner.
2: Nå, med Jan og Morten?
3: Ja.
2: Ej, jeg elsker Jan og
3: Morten. Og så noget middag inden. Og lørdag faktisk, der skal jeg holde min venindes 50-års fødselsdag.
2: Den skal du holde?
3: Ja.
2: Okay.
3: Mettes 50-års.
2: Er det fordi Mette, hun er sådan lidt generet type, der ikke sådan ynder at fejre sig selv?
3: Ja. Og så har jeg sagt, du fylder 50, det gør hun i øvrigt i dag.
2: Nå, tillykke med det.
3: Mette, 50 år.
2: Nej.
3: Hun fortjener simpelthen bare at blive kampfejret, så det har jeg sat mig i spidsen for.
2: Ja. Fedt.
3: Ja, det bliver rigtig fedt.
2: Det er et godt initiativ, Louise.
3: Jamen, det er en god måde at skyde sådan en efterårsferie i gang på, ikke?
2: Kan jeg nå en lille ting på falderæbet?
3: Ja da.
2: Altså lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo landskamp. Men det er jo ikke slet ikke slut med landskampene. Nu er det bare kvinderne.
3: Ja, ikke bare.
2: Nej, nemlig ikke bare, for det er jo vores favoritlandshold.
3: Nu er det jo
2: kvindelandshold.
3: Nu er det dem, der duer.
2: Præcis. Det har altid været dem, der duer. Det er jo vores favoritlandshold.
3: Yes.
2: Ja, Mikkelsens kvinder, de spiller lørdag mod Canada. Det er noget med noget natruderi. Men så kan man jo komme tilbage i VM-stemning. Men okay, det var ligesom det, vi ved, der er på ugeplanen allerede nu. Afsted med en besked til 1212, P4 og alt det der, og ind i det her lyd, ind i taleboblen, skriv, hvad har du med, der skal med på udeplanen, noget super vigtigt, du skal huske, når du skal nå, med hvem, hvornår, og så videre.
3: Jeg er klar med tusen.
2: Louise er så klar med en mega god spritus.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Altså, det er jo godt, at lytterne er så gode til at huske og bare skrive ind, selvom jeg ikke har sagt det. Ja. Det må man jo bare sige. Der er leverance hver gang. Det er jo væltet ind. Er du klar?
3: Jeg er så klar her ved tavlen.
2: Vi starter i dag. Nu starter vi lige. Ja. Nana skal have bygget den fortand op, som jeg har knækket halvdelen af. Hun sidder i venteværelset.
3: Lige nu. Nana er til tandlæge.
2: Yes.
3: Au, knækket fortand.
2: Ja, det lyder ikke rart.
3: Godt, Nana. Godt, du
2: håber
3: fik virkelig,
2: ja, og at det bliver fikset.
3: Ja.
2: I morgen, der skal Lotte have kærestedag. Frokost og historisk gådejagt i Aarhus Midtby. Og så skriver Lotte, at hun håber, hun kan lokke sin kæreste med i letbanen for første gang.
3: Jeg skriver, okay, måske letbane. Okay, det skal vi lige have en opdatering på.
2: Det skal vi. Ja, hvordan det gik. Noget, jeg også gerne vil bede om en opdatering på, det er fra Michael. Vi skal nemlig huske ham på i morgen, at han skal vinde hovedpræmien i Eurojackpot i den her uge. Og så skal han lige huske at fejre det.
3: Jeg skriver, Michael vinder
2: hovedpræmien Eurojackpot.
3: Nå, det er, hvad er det, sådan 300 millioner? Eller
2: sikkert. Det kan vi lige slå efter under et stykke musik. Men jeg tænker, at hvis Michael lover at opdatere os, så lover vi at huske ham på at vinde, og huske ham på, at han skal fejre.
3: Selvfølgelig. Jeg tænker faktisk, det kommer helt af sig selv.
2: Det tror jeg også.
3: Hvis man vinder hovedpræmien.
2: Det tror jeg også.
3: Det kan også være, at man går fuldstændig i koma og bare sådan...
2: Ja, og det er nok derfor, vi skal huske ham på, at han skal huske at fejre.
3: Michael, jeg har skrevet, at du vinder, så sådan. Alt godt.
2: På onsdag. Det kan godt være, at Folketinget åbner tirsdag, ikke? Men der er for Henrik noget, der er større, som åbner onsdag.
3: Hvad er det?
2: Vaffelhjørnet på Strandvejen i Hellerup.
3: Nej,
2: Henrik sig til.
3: Vaffelhjørnet på Strandvejen åbner.
2: Og der må jeg bare sige, at vi har ikke så meget andet på planen til onsdag, så den er god.
3: Jo, onsdag.
2: Ja. Fordi,
3: Buster?
2: Buster, men det er fordi, Busters, det strækkes nemlig over mange dage.
3: Nå.
2: Buster, han tager jo på Rold Storkro sammen med en kammerat fra onsdag til fredag.
3: Fedt.
2: Blandt andet undervejs i deres tur skal de besøge Region Vest.
3: Okay, det lyder fedt.
2: Det lyder mega fedt. Torsdag, der skriver, og det må jeg bare sige, det varmer jo en fyr, der har arbejdet på Fyn meget.
3: Hvad sker der?
2: Der er Brunsvigerens dag.
3: Torsdag er Brunsvigerens dag. Hvordan er det gået vores næse forbi? Hvor er det godt?
2: Ja, og hvis der er nogen, der ligger inde med brunsviger på torsdag.
3: I nærheden af Aarhus.
2: Så siger jeg ikke mere.
3: Nej.
2: Men man skal huske at fejre det.
3: Det skal man.
2: Forrygende spise.
3: Vigtig dag.
2: Dorte skal også torsdag, der skal hun til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Og det har Dorte glædet sig meget til, fordi der står endelig, kommer Anders Agger til Aalborg. Så jeg fornemmer, at Dorte hun har glædet sig meget til at høre Anders fortælle.
3: Agger i Aalborg.
2: Han er også en fin fyr.
3: Du må hilse ham, Dorte.
2: Ja, hilse ham for os. Vi møder ham jo sommetider på gangene.
3: Ja.
2: Trine har også noget.
3: Til torsdag.
2: Som strækker sig ind i lørdag. Torsdag, der bliver Trine 30 år. Kæmpe tillykke. Og så lørdag, der eksploderer det i en stor fest for venner fra ind- og udland.
3: Okay, ind- og udland.
2: Og når jeg siger kæmpe fest, så mener jeg, Louise, 80 personer kommer.
3: Nej, hvor vildt.
2: Og oplagt måske lige at få et stykke brunsviger, når de kommer.
3: 80 personer, Trine, 30 år. Hun er både på torsdag og lørdag.
2: Jepper. Torsdag også, der skriver Thomas, mig og kæresten kører til Belgien på torsdag, hvor jeg om søndagen skal løbe maraton i Brygge. Derefter en velfortjent ferie plus en smuttur til Gent, hvor AGF spiller Conference League torsdag i uge 42.
3: Det var meget info.
2: Ja.
3: Jeg er nået til Thomas, og kæresten kører til Belgien, så er der noget med et maraton.
2: Maraton søndag. Og så tager han en fodboldtur, men det er inde i uge 42 først.
3: Okay.
2: Han skal se Gent.
3: Men så skriver jeg lige Thomas Marathon søndag.
2: Yes, præcis.
3: Okay.
2: Så er vi på fredagen.
3: Ja.
2: Det er sådan nogle af de der... her kommer lige sådan nogle af de korte, du ved. Husker.
3: Ja.
2: Kirsten fra Greve. Vinterdæk på bilen.
3: Rigtigt. Det skal jeg også have bestilt til.
2: Tak for at minde os om det, Kirsten. Så er der Peter, der skal vaccineres mod influenza.
3: Ja,
2: og det er Peter. Det er Peter med D, så det kan også være Peter. Det er jo sådan lidt alt efter.
3: Vaccineres.
2: Og fredag også. Henrik fra Fjernslev. Jeg skal til møde med min rejsekonsulent kl. 13 fredag i Holstebro. Vi skal tale om min rejse til Japan næste år, og så skal vi smalltalk og hygge os. Det glæder jeg mig meget til. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det lyder fantastisk.
2: Det lyder helt fantastisk. Helt.
3: Konsulent i Holstebro. Og det var Japan.
2: Yes.
3: Tur til Japan.
2: Og så kan vi lige lukke det hele med lørdag.
3: Ja.
2: Louise fra Nykøbing Falster.
3: Ja.
2: På lørdag skal vi lidt forsinket fejre vores søns 6-års fødselsdag med familien. Det er helt sikkert en, der er helt sikkert en, som glæder sig til gaver. Og så skal der spises boller, chokoladekage med slik og lasagne til aftensmad.
3: 6-års fødselsdag fejres.
2: Skønt.
3: Ej, det er fantastisk.
2: Skønt. Jamen, det er helt fantastisk.
3: Prøv altså at få flag.
2: Ja, det er 100%. Jamen altså, ved du hvad, Louise, nu løb bedten også ud. Det passer jo egentlig meget godt.
3: Ja, nu kan vi ikke sige mere.
2: Nu kan vi ikke sige mere. Og altså, vi kan jo nok, måske kan vi nå at samle op på noget senere. Tusind tak for at skrive ind. Vi glæder os så meget til at følge med i jeres uge.
1: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Den hedder Animal og er fra Cat's Eye. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Kirkegade i Vejle bør lukkes for gennemkørende biltrafik hen over Rådhustorvet. Det mener Moderaternes medlem af byrådet Bent Olsen, der også er næstformand i teknisk udvalg. Derfor har han stillet udvalget et forslag om at lade forvaltningen undersøge, hvordan man kan lukke af for trafikken, så den ikke skal krydse gågaden. Bent Olsen mener, at bilerne generer på Rådhustorvet, og at en lukning vil give helt nye muligheder for at bruge pladsen.
3: Man har mulighed for at lave lidt mere begrønning derop, lave det så lidt mere skønt og fredeligt. Nu her, når man opholder sig på Rådhuspladsen deroppe, så er den gennemgående trafik, der er, den giver altså noget støj og noget uro.
2: Moderaternes initiativ er dog ikke noget, det konservative Folkeparti vil lægge stemmer til, siger byrådsmedlem Dorte Panikke Christensen. Hun tror, at andre veje i midtbyen vil blive alt for trafikeret, hvis Kirkegade bliver lukket for biler. Her til morgen var det første hverdag med det vejarbejde på Vejlefjordbroen, der kommer til at vare måneden ud. Det er nogle fuger på broen, der skal skiftes, og især i aftentimerne og i sydgående retning ventes der problemer. Men også her til morgen oplevede flere trafikanter, vi talte med, forsinkelser. Blandt andre Anne-Marie Munk, der arbejder i Vejle og kommer af motorvejen nordfra. Hun beskriver turen i dag sådan her.
4: Den var meget, meget lang i dag. Der var kø helt fra sammenflætningen ude ved Lindved og hele vejen herover til... Ja, Vejle. Hvad er syd?
2: Anne-Marie Munk fortæller, at det normalt tager et kvarter at tilbagelægge strækningen, men i dag tog det op mod 40 minutter. Vejarbejdet på Vejle Fjordbroen fortsætter frem til starten af november. I dag bliver en skydedag, hvor det mest skulle holde tørt. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 17 grader de fleste steder, og vinden den er let til frisk og kommer fra sydvest, ved kysterne frisk til hård vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Vi har kun et spørgsmål lige nu, og det er egentlig ret simpelt. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Er det penge, prestige, kollegaer? Finder du en eller anden større mening, et formål i dit job? Er det noget helt andet? Svar meget gerne, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job, i en sms til 1212 eller via taleboppen i det her lyd.
1: Hvorfor spørger du, Louise?
0: Jamen, det gør jeg, Mads, fordi vi jo for nogle uger siden faldt over et citat fra Novo-direktør Mike Dustar, hvor han siger sådan her: jeg vil have, at vores ansatte er stolte, og jeg vil have, at de har en følelse af formål. De skal vide, hvorfor vi kommer på arbejde ud over lønnen, der kommer ind på vores bankkonto. Ja. Det sagde han i et interview med TV2. Og da jeg læste det her citat, så var jeg så... Jeg blev lidt provokeret, faktisk.
1: Gjorde det?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Sådan lidt, du ved... Okay, man skal være stolt, man skal have en følelse af formål, det må ikke bare være løn.
1: Nej.
0: Og så kan jeg godt blive sådan lidt... Hvorfor? Altså, er det ikke fint nok?
1: Jeg tror ikke bare, det er, fordi han gerne vil have nogle meget, meget dedikerede og glade medarbejdere, og medarbejdere sådan ligesom kan se et større formål. De har måske også sådan en større arbejdsglæde.
0: Jo, men behøver man nødvendigvis finde et større formål i sit job for at være en dygtig medarbejder?
1: Mm,
0: altså, skal der være en større mening? Skal det være et selvrealiseringsprojekt? Behøver det det?
1: Nej, det er ikke sikkert, at det behøver det. Nej, det kan godt være, men det kan jo godt være, at de synes, det er godt, de må sige, for deres virksomhed.
0: Jo, men det bliver lidt et krav, ikke?
1: Jo,
0: jeg vil have, og jeg vil have.
1: Ja, jeg vil have, jeg vil have.
0: Jamen, det... Altså, og hvorfor er det ikke okay, at man går på job for at tjene penge til at betale sine regninger, og når man så er fri, så er man fri?
1: Ja.
0: Altså, du behøver jo ikke nødvendigvis skulle sådan finde en dybere og dybere og dybere mening med
1: så
0: det at gå på arbejde.
1: Det der med, og for dig, så kan det være mening, jeg siger ikke, det er sådan, du har det, men sådan, det kan være meningsfuldt nok bare at få løn for, at man kan...
0: Du har job. Ligesom, du passer det.
1: Brug pengene til at betale sine regninger, og så kan man ellers bare...
0: Så kan du finde mening med livet alle mulige andre steder uden for dit job, ikke?
1: Ja.
0: Men det fik jeg så til at tænke på det her med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde? Byd endelig ind i en sms eller via taleboppen i det her lyd. Er det lønnen? Er det dine kollegaer? Er det, brænder du sådan helt vildt for jobbet?
1: Det kan også være det der med, at der er nogen, der bare synes, det er godt nok dejligt at komme væk hjemmefra.
0: Det kan også
1: være. Det ved man jo ikke.
0: Men det kan også være personlig udvikling. Det kan være, at du udvikler dig helt vildt.
1: Det kan også være, man får mange fede oplevelser med sit arbejde, som man ellers ikke ville have adgang til at kunne få.
0: Det kan også være det der med at være noget for andre. Altså, der kan jo være mange forskellige svar på det her spørgsmål. Men vi synes, det er interessant. Også fordi, jeg har lidt en teori om, at det der med at være medarbejder i dag, det er forbundet med mere end, nu siger jeg blot, eller bare jobbet, ikke? At vi har skabt et eller andet arbejdsmarked, der kræver sådan en dedikation, og du skal personligt udvikle dig, og altså større
1: mening.
0: Ja,
1: der skal være et større formål, et mål med det at gå på arbejde, som er mere end bare at få en løncheck en gang om måneden, eller hver 14. dag, eller hvornår man nu får udbetalt.
0: Ja, altså er der måske lidt en tendens til, at vi mere og mere er vores job, end at vi har et job?
1: Ja. Det er meget interessant.
0: Det er meget interessant. Så skriv til os nu i taleboppen med det lyd, eller i en sms. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Spørgsmålet til alle, der er samlet på B4 den her mandag formiddag, lyder: hvad motiverer dig til at gå på job? Er det bare et job, eller er det et personligt selvudviklingsprojekt? Martin har skrevet: jeg går kun på arbejde, fordi jeg har gæld. Hvis jeg kunne være fri, så stoppede jeg med at arbejde. Jeg ser faktisk arbejde som en byrde. Med venlig hilsen, Martin.
1: Joel Haviv, ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Velkommen til formiddag på 4.
2: Godmorgen, tak.
1: Hvad motiverer dig, Joel, for at gå på arbejde?
2: Jeg kan rigtig godt lide at flytte virksomheden, skabe tydelige rammer og så arbejde med mennesker.
1: Så der er meget sådan i det der med, at der er en mening med arbejdet.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er medforfatter til bogen Arbejdslivets Dilemmaer, som du har skrevet sammen med professor Lene Tanggaard og psykolog Svend Brinkmann. Ja. Joel, hvilke dilemmaer er det, det skaber, når tendensen går mere og mere i retning af, at vi er vores job og ikke blot har et job?
2: Altså de sidste mange år, kan man sige, at der har været en meget, meget stor selvrealiseringsbølge, og virksomheden har krævet, så at sige, mere og mere af os. Vi skal kunne levere også på den emotionelle front, det vil sige, at vi skal bruge det hele selv, når vi er på arbejde. Altså vi skal involvere os rigtig, rigtig meget. Og der er selvfølgelig nogle store dilemmaer i det. Det ene er, at som jeres lytter sagde, nogen går på arbejde for at få betalt gælden ud, og så smutte i sommerhuset bagefter, og nogen går på arbejde for ligesom at

0: ønsker at tegne en tydelig retning i forhold til den strategiske opgave, de er på. That's it. Det skal virksomheder. Men jeg tror, at modellen, han valgte, ikke er så sund, fordi at måske skulle han åbne op for, at man kan diskutere vejene derhen. Mm. Altså at definere en performance-kultur, som, når jeg lytter til ham, stort set er en performance-logik med kopier. Mm. Det er ikke nødvendigvis at kigge ind i organisationen. Og når det er sagt, så har Novo altså ekstremt meget, mange kompetencer og stor faglighed derude. Og der synes jeg lidt, han misser en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på dem og høre, hvordan de egentlig tænker, de skal nå det her sammen.
1: Men hvad skal en klog virksomhedsleder så sige for ligesom at tale til både de medarbejdere, som ser det her som meget noget, altså har den store mening med at gå på arbejde, ser det også som en selvrealisering eller en stor del af sig selv, og dem, som måske egentlig bare vil have lønchecken, så de kan afbetale deres gæld, og så ellers holde fri at tage i sommerhuset?
0: Jamen altså, vi skal tage som ledelse, som en ledelse, så skal vi netop navigere i det. Det er vilkårene. Vi er, altså, arbejdspladsen er det største fællesskab, vi er i, så der er folk med forskellige tilgange til at arbejde. Så lederen skal gøre det, som mange ledere faktisk gør. De skal starte den samtale. De må ikke gå på kompromis med strategien. Den skal vi levere på. Men vi skal diskutere endnu bedre, hvordan vejene er derhen. Og det betyder at lytte til de medarbejdere og tale med dem. Og den samtale skal i gang.
2: Ja, for hvad er egentlig de menneskelige konsekvenser, hvis vores chef kræver ild, stolthed, drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller vil give til vores arbejdsplads? Det taler vi videre om lige om lidt. Nu skal vi lige have et musikalsk timeout.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: er lige præcis det, den hedder. Det er fra Christoffer, det er hans seneste nye store ballade.
1: Vi har lige nu selskab af Joel Haviv, der er ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder, og en af forfatterne til bogen Arbejdslivets Dilemma. Joel, hvilke menneskelige konsekvenser har det egentlig, hvis vores chef kræver ild og stolthed og drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller har lyst til at give til vores arbejdsplads?
2: Jamen altså, vi brænder ud. Altså, vi kan ikke navigere i det rum, som også bare er mellem kollegaer. Altså, vi ser det jo. Alle har jo været i et team, hvor den ene netop brænder for det hele og ved det hele, og måske ikke har børn og ikke skal ud og spille fodbold, og den anden vil rigtig gerne bare betale af på gælden. Og begge de to skal kunne rummes i det arbejdsfælde, eller det fællesskab, vi kalder arbejdslivet. Det er bare enormt vigtigt, det tror jeg.
1: Jamen, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man så skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til begge dele? Eller er der allerede plads til det, tror du?
2: Altså, umiddelbart tror jeg, der er plads til det. Men jeg kan også godt se, når jeg er ude hos virksomheder, at det er en ledelsesopgave. Og det er simpelthen en anden måde at gentænke den måde, vi arbejder sammen på. Vi kan, altså, omvendt kan du heller ikke have en stresskurve, der stiger så meget, så se, og så løbe rundt og sige, at vi skal bare arbejde endnu mere, og vi skal være endnu mere passionerede. Mm. Altså, det er to ting, der ikke hænger sammen. Så jeg synes, der er en stor opgave i for mange ledere, simpelthen at gå ind og begynde at sige, hvad betyder det at arbejde her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad betyder det at være kompetencer? Hvad er det for nogle livsfaser, vi for eksempel har? Mm. Der er jo rigtig, rigtig mange, som muligvis godt i et år vil kunne arbejde og elske at arbejde 20 timer og stadigvæk brænde for det, men de har en krise derhjemme, eller barnet er sygt, eller whatever. Ikke? Mm. Og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne rumme endnu bedre, og i særdeleshed at diskutere som ledergruppe sammen med vores medarbejdere op mod den direktion, som siger, at vi skal levere på tal, hvilket er fint.
0: Vi har fået rigtig mange forskellige sms'er, Joel, fra lytterne. Der kommer lige et par eksempler her. Jeg går på arbejde, fordi jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke have det liv, jeg har. Jeg har en kone og fire børn, skriver Mohammed. Og så er der fra Kim, som skriver, han er faldredder i øvrigt, og hvor jobbet er mere end løn. Jeg bærer stolt fuglen på brystet som faldredder, fordi jeg har stor glæde ved at kunne hjælpe andre, der har brug for min hjælp. Det er det, der motiverer mig. Med venlig hilsen, Kim Forudelse.
1: Men Joel, det er jo sådan to forskellige indgangsvinkler til et arbejdsmarked. Hvordan tror du, udviklingen går? Går den mere i retning af det her med, at vi er vores job, vi er stolte, vi er fanebærer for vores arbejdsplads? Eller kommer der flere og flere af os, der siger, prøv at gå på arbejde for at tjene nogle penge? Meningen med livet finder jeg et andet sted.
2: Jeg tror umiddelbart ikke, at det går i den ene eller den anden retning. Vi skal huske, at det fællesskab, der hedder arbejdspladsen, det er mennesker. Og mennesker har forskellige ambitioner i forhold til, hvordan de ser deres arbejdsliv. Så der vil være masser af mennesker, som synes, at økonomien og det at gå på arbejde og brænde for det, det er en fantastisk motiverende faktor. Det giver dem en indre motivation. Det er fantastisk. Men jeg kan også godt se rigtig mange, som begynder at sige, at de er ligesom motiveret, så at sige, for arbejdspladsen og vil levere lige så høj grad på de ambitioner, som virksomheden har, og i lige så høj grad være en del af fællesskabet, men de vil bare gerne være færdig klokken 4 og hjem og lave holde tage børnene til fodbold eller svømning eller være frivillige eller søge aktiviteter, der er meningsfulde for dem uden for arbejdspladsen. Og det skal vi altså 2026 kunne være i stand til at rumme. Når jeg taler med unge ledere for eksempel, så kan de se, at den struktur, der er for, at de kan bevæge sig op i hierarkiet, for eksempel, der er kun én måde at gøre det på. Det er flere timer. Det går jo ikke. Altså, så mister vi jo også en masse kompetencer. Så vi skal til at gentænke den ledelsesopgave, det er at få folk motiveret til at være på arbejdspladsen, men skal kunne rumme begge dele.
1: Joel Haviv, tak for at dele dine tanker med os her til formiddag.
2: Selv tak.
1: Og god arbejdsløst.
2: Også til dig.

0: Duffy med Mercy sender os frem til en radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet Jens Myhre Petersen har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingørmotorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi havde jo lige før Radioavisen selskab af ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder Joel Haviv. Fordi vi den her mandag formiddag taler om det der med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde, når vi er på arbejde. Joels pointe var, at arbejdsmarkedet altså skal rumme alle. Både dem, der brænder helt vildt for jobbet og finder en mening i arbejdet, måske gerne vil lægge ekstra timer og vil avancere og så videre, men jo i særdeleshed også dem kollegaen, der går på job for at afdrage på gælden og finder mening i livet et helt andet sted.
3: Og så synes jeg, han havde en vigtig pointe. Det var, at det er op til ledelsen på arbejdspladserne at sørge for, at der er plads til alle, fordi arbejdsmarkedet skal være en rummelig størrelse, som kan rumme både dem, der vil rigtig meget med deres liv og karriere, og dem, der egentlig bare gerne vil være der for at kunne få løn, så de kan have den der leve det liv uden for arbejdet, som de gerne vil.
2: Ja, og de vil jo lige så meget med livet.
3: Ja,
2: det er bare
3: præcis.
2: Det er bare ikke arbejdet,
3: der og jeg synes, det var interessant, han sagde også det der med, at vi skal passe på med, at det ikke, at arbejdsmarkedet og virksomheden ikke bevæger sig et sted hen, hvor der kun er plads til alle dem, der vil rigtig, rigtig meget for arbejdspladsen.
2: Ja,
3: der
2: skal være plads ikke til alle. Være passioneret ud over det sædvanlige.
3: Nej, og man kan jo godt vise passion bare ved at passe sit arbejde.
2: Præcis. Og være en super god kollega.
3: Præcis, altså, og en god medarbejder, der passer sine ting, men har et job, hvor man arbejder 37 timer, og så er det det.
2: Men hør lige her, ikke? Nu lagde jeg jo for land med at sige, at jeg var faldet over en jobannonce.
3: Ja.
2: Det er en stilling det er til et gartnerelev-stilling.
3: Ja.
2: Ønskelisten, der står vores ønskeliste, står der i jobopslaget. Du brænder for gartnerfaget. Mm. Du har lyst til at lære at udvikle dig. Du trives i en aktiv, varieret hverdag. Du arbejder som og tager ansvar. Du er positiv, omstillingsparat, klapper nye opgaver. Du kan lige arbejde sammen med andre og bidrage til fællesskabet.
3: Det går mange flueben, man skal
2: det
3: kunne sætte, hva'?
2: Det er mange ting, man skal leve op til. Og det er jo det, der er lidt interessant og også fascinerende, at er det ikke okay, at nu 2026 siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene min løn, så jeg kan leve det liv, jeg gerne vil med min familie eller bare mig. Det er sådan set ligegyldigt. Men jeg har altså ikke en eller anden ambition om, at jeg nødvendigvis skal lære helt ved nyt og udvikle mig som menneske og så videre. Jeg vil bare gerne have min løn.
3: Præcis. Vi kigger meget mere på også, hvad der motiverer jer i forhold til at gå på arbejde. Vi tager nemlig et smut ned i indbakken om et øjeblik.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i security. Jeg elsker at gå på arbejde og har altid gjort det. For 2 år siden startede jeg i security, hvilket er et superjob. Grunden til, at jeg går på arbejde, er selvfølgelig lønnen, men mine kolleger er de bedste. Vi er cirka 500, og hver og en er noget specielt. En sidegevinst er at være med til, at passagererne kommer godt og sikkert afsted på deres arbejde, sådan skriver Christian altså.
1: Ja, det er jo en tid, hvor Mike Dustaff og Novo har sagt, at Novos medarbejdere, de skal være motiveret af andet end lønnen. Og derfor har vi spurgt, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Og det er der virkelig mange af jer, der har svaret på, så kæmpe tak for det. Emilie skriver sådan her ind fra det nordjyske. Jeg arbejder med frivillige soldater i hjemmeværnet, så det, der hiver mig på arbejde hver dag, er, at jeg ved, at det er ildsjæle, motiverede og virkelig dygtige soldater, jeg møder ind til og skal arbejde med. Ja, det, der må man sige... Ja. Der er det jo en passion,
0: præcis,
1: der driver værket.
0: Ja, og man kan sige, at nogle af dem, der måske altså har... Der, hvis Emilie har en passion, der møder hun jo andre mennesker, der har fuldstændig den samme passion. Og så bliver det jo bare et mega fedt arbejdsmiljø, ikke?
1: Jo. Dennis B. fra Merløse skriver også.
0: Jeg arbejder med jordrensning, så man kan sige, at vi efterlader jorden, skråstrej jorden, altså hele jorden, renere, end da vi overtog den. Det må man da sige at være motivation i sig selv.
1: Ja, helt enig, Dennis. Henrik, han skriver kort og godt, kun penge, udropstegn. Jeg arbejder for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde.
0: Nej, det er en god, det er en klassisk sætning, den der.
1: Jamen, det er det. Det er det, men jeg kan godt nogle gange have indtrykket af, at der er mange, der har det omvendt.
0: Ja.
1: Møffe skriver, jeg har kun haft ét job, hvor lønnen var fløjtende ligegyldig. Jeg havde 2 fantastiske chefer og en masse dejlige kollegaer, som gjorde det var så skønt at stå som dørmand på et diskotek i Aarhus. Jeg savner den tid hver eneste dag. Desværre har en arbejdsulykke på mit andet arbejde, så den stopper for det.
0: Ej, det var ærgerligt.
1: Ja, det er trist. Men det er jo meget interessant det der med, her var lønnen fuldstændig ligegyldig.
0: Ja, fordi det var alt det, der var omkring arbejdet, der var fedt.
1: Pia har skrevet en længere besked til os. Hun skriver, jeg fik mit drømmejob for 9 år siden. Jeg følte virkelig, jeg var mit job. De første 3-4 år. Jeg nød hver eneste dag med mit team. Så begyndte ledelsen at få ambitioner på mine vegne og drive mig rundt og opad, fordi man mente, jeg skulle videre, og jeg var god, og jeg blev smiret og sagde ja til noget af det. Og langsomt så blev jeg trukket væk fra det, der motiverede mig.
0: Da jeg forsøgte at holde fast i det, der gjorde mig glad, så blev jeg desværre ikke mødt positivt. Efter nøje overvejelser valgte jeg tidligere i år at sige op uden et andet job på hånden. Det var hårdt, for hvem var jeg så, når jeg ikke havde mit arbejde og den lederrolle, jeg identificerede mig med? De sidste 6 måneder har jeg fundet ud af, at jeg er så meget mere i mit arbejde. Jeg er noget i mig selv. Jeg kan sove om natten. Jeg er mere rolig. Jeg elsker stadig at lære nyt. Jeg er lige startet på nyt job, fordi der skal jo penge til for at kunne leve, og jobbet er spændende, men jeg ser ikke længere mit job som identitetsdefinerende.
1: Ej, det er meget interessant.
0: Meget interessant besked.
1: Pia har ligesom været igennem en... Ej, nu bliver det meget djøfagtigt. En rejse. men det der med, når der så er nogen på dine vegne, ja, der har visioner. Du skal det her. Du vil gerne. Og i virkeligheden, så trives Pia måske bedre der, hvor hun startede.
0: Og man kan jo ikke fortænke Pia i at blive smiret af det, eller tænke, at det er en god idé. Hun har helt sikkert også synes, at det var spændende. Men det der med, at hun er blevet flyttet væk fra det, der har motiveret hende, det der har gjort det fedt at gå på arbejde.
1: Og det kan man nogle gange finde ud af for sent, ikke?
0: Jo, og det var også noget af det, Joel her var inde på, ikke? Altså, man skal jo holde fast i det, der motiverer en
1: for at arbejde. Og det er okay, at det er lønnen, der motiverer
0: mig. Ja, hvis det er det, der er, hvis det er det, eller nogle bestemte arbejdsopgaver, eller hvad det nu kan være.
1: Karsten har også skrevet, jeg er autist og bruger mit job som buschauffør til at træne og vedligeholde mine sociale kompetencer, som ellers ville ryge fløjten, hvis jeg ikke dagligt tvang mig selv til at skulle forholde mig til fremmede menneskers behov og ønsker sig.
0: Der har jobbet jo en større mening.
1: Der har jobbet en større mening. Om lidt, der ringer vi til IT Rasmus.
0: Ja, når Rasmus fra IT.
1: Ja, Rasmus fra IT. Vi spørger, hvad det egentlig er, der motiverer ham.

0: Lyra-eleverne har udset sig deres næste mål.
1: I Lyra-mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

så er der frokostdong fra Morten A.K.A. DJ Futte fra Næstved. En simpel klap sammen med leverståhej, leverpostej, mellem hjemmebragt rugbrød, dertil et snack gulerødder indtaget i bilen i Roskilde, mellem to sager. Velbekomme, Morten.

0: Susanne fra Grindsted har skrevet, om 14 dage så slutter min barsel efter et år, mit andet barn inden for 3 år, og jeg skal tilbage på arbejde. Før jeg fik børn, var min motivation at gøre karriere, arbejde meget og gøre det rigtig godt. Efter jeg har fået børn, så har mine prioriteter ændret sig. Jeg vil stadig gøre mit bedste, men der er et liv uden for mit arbejde, som jeg synes er vigtigere, og som jeg vil prioritere højere.
1: Dagens simple spørgsmål er, hvad motiverer dig til at gå på job? God formiddag, Rasmus.
2: Goddag, goddag.
1: Og tak, fordi vi lige må forstyrre dig på arbejdet. Du arbejder med IT hos Netcompany i Nordjylland. Og det er du bare rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Hvorfor er det bare et godt job, du har?
2: Det er, fordi jeg bliver udfordret stort set hver dag. Jeg tilbyder to projekter. Et, hvor jeg leder, jeg har lyst til at kalde det en seniorrolle, og en anden, hvor jeg bliver introduceret til nye teknologier hver dag. Så ja, det giver stor motivation.
0: Så det er sådan meget det faglige, der ligger i arbejdet, der gør det til et fedt job, Rasmus?
2: Det er det, ja. Det der med, at man rent faktisk skal ind og bruge hovedet, når man sådan skal i gang og kommer træt hjem, og ja, selvfølgelig træt i hovedet, men ja, rent faktisk bliver udfordret og fremme sig selv, det er absolut en stor motivation for mig.
1: Men Rasmus, har du fri, når du er fri? Eller tænker du så stadig i arbejde?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på dagen, men jo, jeg er meget på den her med, at du, når du har arbejdet dine 40 timer om ugen, så cutter du af, så smider du telefonen væk, og så tager du ellers bare det, du skal i fritid. Men jo, der er jo selvfølgelig nogle dage, hvor man lige bliver nødt til at give en lille kvarter eller en halv time ekstra, fordi det er jo bare sådan, det er. Produktionen skal jo køre.
1: Har du kollegaer, Rasmus, for hvem, altså det der med at gå på arbejde, det er at få en løn hver måned, og de yder selvfølgelig en indsats og gør det, de skal, men ikke mere. Altså er der plads til det hos jer?
2: Det vil jeg sige, der er. Altså, så længe man gør sit gode stykke arbejde, så er der jo ikke mere end det. Altså, de respekterer jo ligesom, at vi ikke alle sammen går hjem hver evig eneste dag og studerer videre på hver evig eneste IT-uddannelse, man kan, og fremme sig konstant. Selvom selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en rådgivning, vi får for dem, at hey, hvis du gerne vil fremme dig, jamen, så kan du lige læse et hurtigt certifikat, eller lige gøre det her ekstra her, når du har fritid. Men selvfølgelig, der er mange, der har børn. Jeg går selv og renoverer og ikke har børn. Så jeg har altså ikke lige de der ekstra 3-4 timer i eftermiddagen på at fremme mig der.
0: Rasmus, du skriver i din sms til os, at det er vigtigt for dig at blive udfordret fagligt. Altså, det er faktisk en topprioritet, så taber du gejsten. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det der med, at der er de der faglige udfordringer, og at du ikke bare sådan kan sige, nu er jeg her, og det er ligesom der, jeg er nu, og det er fint nok?
2: Jamen, det er, fordi jeg plejer at sidde i servicedesken. Altså, ja, det er fint nok at skulle genstarte en computer sådan 3-4 gange om dagen for en person. Men det bliver altså sådan lidt kedeligt efter sådan cirka 2-3-4 år. Og det er typisk der, hvor gejsten begynder at falde ud, fordi nu har du genstartet den så mange gange, og så der er et år, så okay, men hvordan kan jeg genstarte den bedre? Og så, jamen til sidst, så kan man ikke rigtig få mere ud af det, og så ender man bare i, at ja, det bliver sgu lidt kedeligt, jeg gider ikke trykke på den knap mere, nu vil jeg gerne til at prøve noget nyt.
1: Hvad med lønnen? Altså, hvis nu vi forestiller os, altså, det, vi har godt nok lavet en aftale med Michael om, at det er ham, der vinder hovedpræmien i Eurojackpot i morgen.
0: Kan det ikke godt være to, der vinder?
1: Men hvis nu du vinder, vil du så beholde dit arbejde, eller vil du så sige, nej, så nu så renoverer jeg?
2: Ja, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange millioner kommer. Jo, jeg tror stadigvæk, at jeg vil beholde det arbejde. Fordi det der med, at man rent faktisk bliver hjulpet i gang med at sige, at vi vil sætte på et projekt og sige, det er det her mål her, vi skal nå. Kæft for fedt. Super, vi kører. Fordi det er sgu ikke altid, jeg har selv motivationen til at gå 100% i gang. Jeg har jo selvfølgelig selv nogle IT-projekter derhjemme. Men nogle gange, så samler det lidt ekstra støv. Så det der med at have nogen, der rent faktisk lige sparker ind lige lidt ekstra og siger, hey, ved du hvad, vi skal lige gøre det her. Der er det her, vi skal gøre bedre. Der er det her, vi skal fremme. Ved du hvad, vi kører. Hvor fedt, vi tager den.
0: Rasmus, tusind tak for at være med.
2: Det var det
1: så lidt. Tilbage til arbejdet.
0: Og god arbejdsløst med arbejde hos Netcompany, dine egne IT-projekter derhjemme, og ikke mindst renoveringsprojektet.
2: Tak for det.
1: Martin har skrevet en lang og reflekteret besked om, hvor han skriver, det er et sjovt tidspunkt, I stiller det her spørgsmål, fordi jeg er jo en blandt mange mennesker, som arbejder i det erhverv, som jeg mener er det mest passionerede og flittige erhverv, nemlig landbruget. Mm. Og netop i en tid, hvor landbruget får skylden for alt dårligt i det her land, så må jeg indrømme, at motivationen er dalende. Vi står op hver dag, tidligere end mange andre mennesker, og kæmper hver dag for at brødføde hele verden. Engagementet i landbruget mener jeg er større end i alle andre erhverv, fordi der er så meget kultur for et erhverv, der har været her altid. At lave mad til mennesker må være på højde med at være præst og ekstremt meningsfuldt, men motivationen daler, når der er så få, der kan se meningen med, at vi driver landbrug i Danmark, sådan skriver Martin.
0: Tusind tak for at dele alle jeres erfaringer til det at gå på arbejde. Hvor er det dog fedt, at vi alle sammen er vidt forskellige, har vidt forskellige motivationer for at bevæge os ud på arbejdsmarkedet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det giver ikke mening at lukke Kirkegade i Vejle for biltrafik, sådan lyder det fra Dorte Panikke Christensen, der er medlem af byrådet i Vejle Kommune for Konservative. Hun reagerer på et forslag fra Moderaternes Bent Olsen, der er næstformand i teknisk udvalg i kommunen. Han har foreslået, at kommunen skal undersøge, hvordan man kan lukke Kirkegade for biler, så de ikke skal krydse gågaden i Vejle. Men det forslag får ikke konservativ støtte. En lukning vil nemlig betyde, at andre veje i midtbyen bliver alt for trafikeret, mener Dorte Panikke Christensen.
3: Der er i forvejen alt for mange biler på de der små veje, og det vil betyde endnu mere usikre færdsel, når der kommer endnu flere biler ud.
2: Ifølge Moderaternes Bent Olsen vil forslaget kunne skabe en mere fredelig midtby til fordel for butikker og besøgende i gågaden, men Dorte Panikke Christensen fra Konservative mener, at andre løsninger kan hjælpe med mere liv i midtbyen.
3: Og det er blandt andet at kigge på en ændret parkeringsstrategi, så byen kan hamle op med gratis bilpladser, for eksempel ved Kolding Storcenter. Så det vil jeg meget hellere være med til at kigge på.
2: I dag er første hverdag med det vejarbejde på Vejle Fjordbroen, der kommer til at vare måneden ud. Det er nogle fuger på broen, der skal skiftes, og især i aftentimerne og i sydgående retning ventes der problemer. Men også her til morgen oplevede flere trafikanter, vi talte med, forsinkelser på motorvejen. Blandt andre Gert Pedersen.
4: Jamen, jeg bor i Horsens, og så arbejder jeg her i Vejle, og det tog omtrent 3 gange så lang tid, som det plejer at tage at komme på arbejde. Det var fuldstændig kaos. Det var meget værre, end det plejer at være.
2: Og arbejdet med at skifte fugerne på Vejle Fjordbroen fortsætter frem til starten af november. Og så et blik på vejret her i Trekantområdet i dag. Det meste af dagen vil det være skyet og tørt. Temperaturerne når op mellem 15 og 17 grader de fleste steder. Og så får vi vind, der er let til frisk og kommer fra sydvest. Ved kysterne frisk til hård vind.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4.

0: Mads Tyrsted.
1: Fik du set noget fodbold i går?
2: Det gjorde jeg da.
1: Landskamp?
2: Ja da.
1: Wales mod Danmark?
2: Den så jeg.
1: Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det var fint nok. Altså,
1: det var da fint nok.
2: Nå, men 1-0 og 3 point og ingen mål lukket ind. Og jeg synes, det var da i orden.
1: Altså jeg synes... Nu vil jeg vil godt lige have lov at afsløre. Jeg så kun første halvleg. Eller faktisk 40 minutter af første halvleg, fordi jo. Jeg var nødt til at gå i seng.
2: Ja, nå.
1: Men jeg synes også, de spillede rigtig godt.
2: Ja, det er jo ganske udmærket.
1: Hvorfor er ganske udmærket?
2: Jeg synes ikke... Jeg synes, første halvleg var... Det var fint. Jeg synes,
1: de spillede da virkelig godt.
2: De var bedre i anden halvleg.
1: Ja, den så jo så ikke.
2: Nej, altså der havde de jo store chancer, inden Rasmus Højlund så scorede på Strasbourg.
1: Men noget, jeg undrede mig over,
2: ja.
1: Det var, at der blev sådan, der var jo nærmest sådan krisestemning. Da Pierre Emil Højbjerg udgår.
2: Han blev skadet, da han sparker Jørgen Spang.
1: Altså, nu siger vi skadet. Fik han ikke en krampe?
2: Nej, jeg håber ikke, han gjorde efter 12 minutter.
1: Jamen, jeg synes... Nå.
2: Jeg tror ikke, han fik sådan en lille forstrækning.
1: Jo. Jeg
2: er ikke læge, selvfølgelig, altså, men det ville være mit gæt.
1: Ja, men det var ligesom om, at så var sådan, nej. Hvad gør vi nu?
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået spillet. Men gør man ikke det, at man så sætter en anden en ind?
2: Jo.
1: Og at det, kan det ikke være lige så godt?
2: Altså, man kan jo sige, at Pierre Emil Højbjerg gjorde jo noget, der var meget uvant, da han der efter Norgeskampen, altså den første i den her landskampsperiode, talte om den der elefant i rummet.
1: Ja, han går i rette med landstræneren.
2: Ja, men han sagde jo i hvert fald, at alle kunne jo se, at det ikke fungerede med ham og Morten Juhlmann på midtbanen sammen. Men nu fik vi jo faktisk set et landshold med kun den ene af dem. Det var så Morten Juhlmann, fordi Højbjerg han gik ud.
1: Hvem blev anført?
2: Det gjorde Joachim Andersen.
1: Ja. Der vil jeg jo
2: gerne... Det tror jeg er noget med anciennitet.
1: Okay, ja. Fordi jeg synes jo, hvis vi skal have en ny anfører på tidspunkt, jeg synes, det skal være Gustav Isaksen.
2: Du er på Isaksen?
1: Ja, jeg synes, han er for mig. Det skal ikke misforstås, jeg elsker jo Golden Retriever. Men han er sådan en... Han er fodboldspiller, altså Golden Retriever på fodboldbanen. Han er fuldstændig stabil. Han er bannerfører. Han brokker sig ikke. Jeg synes, han spiller så godt.
2: Han kan godt lide at løbe.
1: Ja. Han tager
2: hver gang bolden kommer, så løber han.
1: Præcis.
2: Men det var meget fedt.
1: Jeg synes, han er god. Ja. Jeg synes også, han var god igen i går.
2: Ja, det var han også. Jeg synes, Rasmus Højlund var god igen. Han har faktisk været god i alle kampene, de har spillet.
1: Men han har lidt brug for Rasmus Højlund.
2: Det gode ved Rasmus Højlund, det er, han elsker simpelthen landsholdet.
1: Ja, og det er dejligt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Men så er der kommet nye til.
2: Ja.
1: Oliver Provsgaard, ham har jeg aldrig set før.
2: Sindssygt sød fyr. Ham har jeg snakket med mange gange, dengang han spillede i Vejle.
1: Ja.
2: Han er nede for Bredballe, det er ikke langt for mig. Ja, meget
1: god fyr.
2: God fyr.
1: Jeg lavede noget rigtig pinligt i går, mens vi ser kampen. Og det er fordi, jeg synes altid, det er meget forvirrende, når modstanderen spiller i rødt.
2: Ja.
1: Fordi det synes jeg jo er Danmark, der spiller i rødt.
2: Naturligvis.
1: På et tidspunkt, så er der, at der bliver zoomet ind på en spiller, og jeg siger til min kæreste, nej, hvem er nu det?
2: Ham har du aldrig set før.
1: Ham har jeg aldrig set før på landsholdet. Og så siger han, jamen det er jo fordi, han er valiser. Og det er jo godt nok lige 12 minutter ind i kampen at finde ud af,
2: lad så bare sige, du er da undskyld. Altså, inden kampen mod Wales, der var der jo 12 spillere, som var blevet udtaget til landsholdet, men som enten ikke var kommet, fordi de var blevet eller var skadet inden landsholdssamlingen begyndte, eller blev skadet undervejs. Så altså, du er da lovligt undskyld over, når 11 mand, der har forladt, og så lige Højbjerg som den 12. der blev skadet.
1: Men den nye spiller, det var en valisisk spiller, kunne jeg ret hurtigt...
2: Var det en, du tænker, at det kunne være fint nok, hvis vi kom nationaliseret?
1: Jeg synes ikke, jeg kender ham ikke godt nok til at sige det. Jeg synes, vi har et godt hold, og jeg må sige, nu har vi talt meget om følelserne for herrelandsholdet. Mads, er vi tilbage?
2: Vi kan i hvert fald sige, at vi har spillet til par i det her. Vi har fået 6 point i de to kampe mod Wales, som vi gerne skulle vinde. Nu vælter Portugal på udebane i november, og så efterfølgende Norge på hjemmebane. Og Danmark har der stadigvæk chancer for at kunne blive nummer 2 i den der Nations League-pulje. Eller som minimum nummer 3, så vi er på topseedet til EM. Så det er vel okay?
1: Jeg synes, vi går efter den anden plads.
2: Ja, vi skal da 100% gå efter den anden plads. Vi har også hævn til gode over for Norge.
1: Nå ja.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er vi egentlig på vej mod snart at have nummer nok til, at vi skal starte en volume 3 af Greatest Glemte Hits?
3: Det tror jeg, vi er.
2: Passer det egentlig ikke også meget godt at ligesom sætte en skæring her efter uge 41, så går vi på ferie, og så går vi i gang med volume 3, når vi er tilbage i uge 43.
3: Det er en god idé.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god, fordi det er en lang liste efterhånden.
2: Men den er undtagen lynende god.
3: Ja, det er jo måske den bedste Greatest Glemte Hits.
2: Du kan godt slette måske.
3: Det er den bedste compilation-plade nogensinde,
2: præcis,
3: vi har fået lavet. Fordi vi har jo alt fra Peter Andre til Mr. Big.
2: Calvin Harris, Lighthouse Family.
3: Vi har Alanis Morissette.
2: Celine Dion.
3: Sko Torp.
2: Michael Ernst Rock.
3: Det brune punktum.
2: Ja, men vi kunne blive ved.
3: Ja, og det gør vi jo sådan set også. Fordi det er mandag, og vi har brug for et skud god energi, og det gør vi jo altid.

0: hyggeligt.
1: Ja, og der var indbegrebet...
0: Er vi i 90'erne nu?
1: Vi er i slut 90'erne. Okay. Og indbegrebet af min sene barndom, det har været... fordi der, det hedder de ikke mere, nu hedder de FC et eller andet årstal, men FIFA-spillene, computerspillene.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Og der var det første nummer, der kom op, det var den her. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Det er Fatboy Slim.
0: Ja.
1: Funk Soul Brother. Eller det hedder den jo ikke. Den hedder Rockefeller Skank hedder den, ikke?
0: Man ser den ikke. Den hører man ikke så tit.
1: Nej, den hører man ikke så tit. Men, og den var titelnummeret til FIFA-pladen i 99. Men så var det, jeg kom til at tænke på...
0: Altså, nu siger FIFA-pladen...
1: Eller,
0: altså
1: FIFA, ja, eller soundtracket til FIFA-spillet.
0: Det er vildt, ja, der var et soundtrack.
1: Der var et soundtrack med mange numre. Men det, der så var, det var... At så kom jeg til at tænke over det. Nej, nej. Det var ikke det første FIFA-spil, der vagt min glæde. Og den første titelsang, jeg kan huske, det var den her.
0: Ja, okay.
1: Det er blød.
0: Det er også godt.
1: Det er song 2. Den er nemlig også god. Og ved du hvad? Det var
0: Mads,
1: så...
0: det er det bedste musik, du har valgt indtil nu.
1: Tak skal du have, Louise. Ej, hvor lækkert.
0: Det synes jeg. Kæmpe kado.
1: Og stor ros til producer Simon. For
0: jeg ved ikke, hvad Carsten
1: kan...
0: siger.
1: Men... Simon kan bekræfte, at jeg var i så stort et dilemma, at jeg måtte spørge en ven om hjælp.
0: Jamen, jeg er spændt på, hvad Carsten siger til den her. Jeg synes, den er god.
1: Den er god.
0: Nå, så den skal simpelthen på?
1: Den skal simpelthen bare på, ja.
0: Hvor er det fantastisk.
1: Ja, og den er, jamen, og den er ikke ret lang.
0: Nej, den er for kort.
2: Ja, kan vi få mere FIFA-musik på den plade?
1: No problem.
0: Det bliver et nej.
2: Keen, nothing in my way.
1: Ja, jeg elsker Keen! Ja! Skidegod idé, Simon. Nå, skal vi ikke bare starte med at bare høre blø så?
0: Jo, lad os.
1: Ja, vi får blø her. Song 2.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Carsten har skrevet til dig, Mads.
3: Nå, ja.
2: Efter du valgte Blur som dit greatest glemte hit.
3: Ja.
2: Carsten skriver, jeg springer lige over den her uge. Jeg glæder mig i stedet til det Louises tur.
3: Jamen, det er helt i orden, Carsten. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lige bringe en efterlysning.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt drømme om en hype man or woman.
2: Ja. Det er ligesom eller, altså, en, der
3: eller
2: er din.
3: Carsten.
2: Ja. Ja, en, der bare synes, du en, har den bedste
3: musiksmag. Du ved, en, der bare lige sådan skriver, ja, fedt nummer, altså, ja. Når jeg har valgt noget.
2: Ja,
3: det tror det jeg kunne være,
2: forstå.
3: Det kunne være godt for balancen i programmet, tror jeg.
2: Så vi søger en, der har samme musiksmag som dig.
3: Ja, tak.
2: Og som siger, Mads, godt valg.
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det kunne være fedt.
2: Du har en meget blandet musiksmag.
3: Jeg har en meget blandet musiksmag, ja.
2: Jeg søger jo altid tilbage til 90'erne, finder noget godt der fra hylden, og bum, så kører det.
3: Og det er jo, der er Carsten jo bare med.
2: Ja.
3: I må have samme pladesamling, tror jeg.
2: Jamen, det tror jeg også, vi har. Det er helt fantastisk.
3: Så, men der er den eftersøgning her med sendt videre.
2: Vi stod faktisk lige lige og googlet,
3: ja.
2: Fordi vi skulle finde ud af, hvad er puljen i Eurojackpot den her uge?
3: Ja.
2: Fandt du ud af det?
3: Ja, ja. Altså, første præmie puljen, altså i morgen, tirsdag, 750 millioner.
2: Det er også en slags penge, hva'?
3: Det er det.
2: Nu har vi jo talt meget om den her formiddag, hvad der ligesom motiverer os til at gå på arbejde.
3: Mm.
2: Hvis nu det mod forventning ikke er Michael, der napper de 750 ja. Millioner i morgen, men dig.
3: Ja. Yes.
2: Vil du stoppe med arbejde?
3: Det er ikke sikkert. Men
2: kunne du undvære mig?
3: Nej, men det er jo nemlig det.
2: Og det er jo det.
3: Jeg vil nok ikke stoppe med at arbejde, men jeg vil nok arbejde på en anden måde.
2: Mm. Tror du, Brian Riemer vil stoppe med arbejde som landstræner?
3: Nej.
2: Mm.
3: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Brian elsker fodbold så meget, at han vil fortsætte.
2: Ja.
3: Vil du, men hvis han nu stoppede, var det så dig, du har taget sådan en flot trenchcoat på, minder mig
2: nå,
3: på en anden
2: om
3: måde.
2: Jeg skulle
3: sådan,
2: træde
3: ja,
2: i,
3: altså, du har jo sådan en uniform fra 90'erne og 00'ernes engelske managers.
2: Nej. Jeg er ikke, det ligger ikke i kortene for mig.
3: Nej.
2: At skulle være landstræner for hverken det ene eller det andet.
3: Hvad vil du gøre, hvis du vandt 750 millioner?
2: Jeg tror, jeg vil arbejde mindre.
3: Ja.
2: Men jeg ville helt sikkert fortsætte med arbejde, for jeg vil godt lide mit arbejde.
3: Det er fordi, du ikke kunne være Carstens sms'er.
2: Apropos Carsten, må jeg bare lige sige til dig. Jeg tror, du har fundet din hype, man.
3: Er det rigtigt?
2: Kasper fra Aalborg skriver, Mads, kongenummer.
3: Sådan, Kasper.
2: Ej, hvor er det godt.
3: Var det godt, Kasper?
2: Ej, jeg kan se, mærke, hvor Mads, Kasper, du bliver så glad.
3: Ja, men jeg kan mærke, Kasper, jeg er... Altså,
2: der er en mere. Kære Mads, 8 ud af 10 gange er din sang, en jeg ville vælge, så du har støtter derude.
3: Ja.
2: Du er Anna.
3: Ja, jeg har både en hype man og en hype woman.
2: Okay, nu kan jeg mærke, nu skal jeg have flere på mit hold.
3: Yes, hvor er det godt, det her. Ja, de har potentiale. Ej, hvor dejligt. Tak skal I have, Kasper og Anna. Kæmpe altså, flyvende hjerter.
2: Ja, tusind tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: Det er jeg så glad for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det er ikke noget, der berører mig i min hverdag, og det er ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang, når jeg gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup, for vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Egelund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup. Hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til? Bare her og nu. Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter, baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lade som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspæring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan K. Storpe, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
2: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
9: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, ville Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
10: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformænd, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
11: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet nok.
12: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
9: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
2: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre alle de, ja, fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstreformanden Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
13: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
0: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
14: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
15: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
16: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
17: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, at til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
17: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse. Omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienterede Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
18: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
19: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styrefortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
19: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
19: Ja, det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig her en vejrudsigt.
20: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være regn til tider, det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af Vendsyssel derop til Kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
0: Tak for det. Det var Camilla Mærs, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
21: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen hørte vi her. Don't leave me on the dance floor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi så i gang med det hele den her mandag, og et program, hvor jeg lige straks blandt andet kan byde på nye toner fra Uro, og senere også fra amerikanske Noah Carter. Eftersom det er en ny uge, vi har taget hul på, så er der jo også nyt hit til på vej, og et nyt uges album. Og hvad angår uges album, jamen, så kan jeg fortælle, at det kommer fra Marie K. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det jo altså nu uro, vi skal have fat i her på 4 Play Sanger, som vi jo kender for en efterhånden pænt lang stribe hits. Uden godt håbsvar her, så har der også været sange, som føles godt, for eksempel om min bror og Happy Days, og på det seneste også Nirvana, som jo er en ret så ny sang. Og en af dem, Uro, har med på sit helt nye album, Der bor to verdener i mig. Et album, der jo kom i fredags, og en plade, hvor han har sat sig for at give os et lille indblik i hvert fald dele af sine verdener, sange, der er blevet til på baggrund af oplevelser, han har haft gennem indtil tider ret kompleks opvækst på den københavnske Vestegn. Og nu hvor vi jo allerede kender en af sangene, som sagt, fra det nye album, altså Nirvana, så lad os her lytte til et andet af albumets numre, nemlig det, der hedder Dag Etter.

Der bor to værter i mig, altså titlen på det nye album fra Uro og fra pladen, der lyttede vi her til sangen Dag 1. Lige straks på B4, der får du regionale nyheder, og frem til dem, der får du også Holly Humberstone her. Ny sang fra hende, der var Too Cute, tilbage

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: I dag er det arkitekt. Nej, det var ikke lige der, vi starter. Vi tager den fra en ende af. Godt et par tusind udlændinge, der nu slipper for at vente på muligheden for stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Regeringen har nemlig besluttet at genfremsætte lovforslaget om at give 2.055 personer, som lever op til alle kravene, statsborgerskab. De opfyldt i januar alle regler for at blive statsborger, men den endelige godkendelse blev sat i bero, fordi man ville indføre en screeningsmodel for antidemokratiske holdninger. Men nu oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet, at man vil lave en fornyet og fuld gennemgang af, at ansøgerne opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab. En af de 2.055, der venter på sit statsborgerskab, er Julie Broberg fra GIU. Hun er født i USA, men har boet i Danmark i 27 år og fik overbragt nyheden tidligere i dag.
2: Ej, men de er jeg virkelig glad for at høre.
1: Hun undrede sig, da behandlingen af hendes sag blev sat på pause, og hun er lettet over, at der nu sker noget igen, også selvom der kommer ekstra ventetid.
2: Bare de er i gang igen. De er fair nok at vente, til de går igennem det hele processen foran Folketinget og sådan noget. Men bare de er i gang igen. Det er bare en lettelse.
1: Og så til historien om arkitekturens dag, som bliver markeret flere steder i landet. Denne gang er der fokus på, at det er vigtigt at bevare flere af de eksisterende bygninger. Og det er der flere grunde til, at man arbejder med, fortæller stadsarkitekt i Vejle Kommune, Lisbeth Wolters. Hun peger på, at det er mere klimavenligt, og samtidig så bevarer man nogle af de gamle fortællinger om stedet.
3: Og det betyder rigtig meget for vores identitet og kvaliteten i vores byer, at vi har det historiske og kulturarven med, når vi udvikler byen.
1: Og så til et kig på dagens vejr. Det bliver skyet og mest tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 17 grader, og så vil der være en let til frisk vind, som kommer fra en sydvestlig retning.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og med Dina var det her på en mandag, der er alt andet end forbandet 12.35, siger klokken. Fear Play er tilbage i luften, og jeg kan byde på et nyt hit-tip lidt senere i denne afdeling. Programmet senere også på Ugens Musiknavn og Hitdepotet blandt andet. Og et andet fast indslag i det her program, det er jo ugens album. Det skal vi til lige straks. Marie, kan I stå for det efter

0: Unlovers Simple Day, sang hun Laura Hermann.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Marie K., der er kvinden bag denne uges album her i P4 Play. Det er hun med sit helt dugfriske nye 8. soloudspil Mere Pop, et album med nummer, hvor hun har lavet sig inspirere af den håndspillede musik, som den ser ud tilbage i 70'erne, og hvor hun som sin sparringspartner har allieret sig med musikeren og produceren Jonathan Bremer. 8 sange er der i alt på albumet, og de er alle sammen ligesom udformet som små fortællinger, hvor vi hører om Marie K.'s jagttagelser, om mennesker, hun enten har oplevet eller opfundet, eller måske begge dele til de her sange. Og vi skal selvfølgelig lytte til en sang hver dag fra det her nye album, og vi har endda fået Marie K. til selv at fortælle lidt om hver enkelt sang. Dermed også den, vi starter med i dag.
2: Mere Pop er albumets første sang og titelsangen. Hovedpersonen er en dame på omkring de 80, som snakker om, hvordan at alting var bedre i gamle dage. Hun savner sin ungdom, og hun savner sådan, som det var. Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner. Folk er skræmt fra vid og sans. For hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, "If you must join a movement, make sure there's dancing." Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blender lidt sammen i et felt.

der er altså nogle skønne toner, Marie K. Hun byder sig til med på sit nye album Mere Pop. Som sagt var det titelnummeret, vi lyttede til i dag, og der er mange flere gode sange, hvor den kom fra. Og nogle af de sange lytter vi jo altså til de kommende dage her i P4 Play. Lige nu, der lytter vi til nyt fra svenske Benjamin Ingrosso. She stood

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Cher og Glipper hedder sang her. Elba var det, og det var jo hende, der stod for vores hit i sidste uge her på P4 Play med netop den sang. Og gæt hvad? Vi har sådan set også et hit i denne uge, og det er faktisk lige straks, vi skal videre til det. Men først her, Miley Cyrus, så let's get married.

0: Bass Persuader til at få det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt, Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i den her uge. Den er med en artist, der har været ret så meget væk fra rappelyset her de seneste 4 års tid af forskellige årsager. Ikke mindst fordi hun er blevet mor til 2 børn, og så har hende ellers rigtig godt kørt. Artistkarriere er jo ikke vigtigere i den sammenhæng, end den lige må vige for en periode. Men nu er Emilie Molsted Nørgaard tilbage. Sangeren og sangskriveren, som vi jo kender som Jada, det er hun med de første nye toner, der er kommet fra hende tilbage siden 2022, hvor hun var aktuel med det storslåede album Allerman. Så den her nye sang, vi skal høre med nu, den er altså ved at våge på at stå ikke mindre storslående. Det er den, der er jo sit til IP4 Play. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Ja, altså

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til 3 forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de 3 forskers arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland. 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anne Mette Philipsen.
6: Tak, Anne Mette.
7: P4. Du

0: aften.
1: Ja, stadig det meste af en time har vi jo fået os inden pausen, om de overtager lidt senere. Det var Emma Seestad Høgh, der lagde for i den her time med Margarita i dit hår. Jeg ved ikke, om Nora Karen har Margarita i sit hår. Han har i hvert fald en ny single ud, som vi selvfølgelig skal høre i dagens udgave af programmet her. Jeg kan også byde på nyt fra en ny dansk artist, der hedder Ida Lilje, der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10, også på vej i programmet. Og lige straks uges danske musiknavn. Hvem det så ikke kan være i P4 Play.

0: Radio.
1: Nyt fra Stella var der her, Dirty Nails.
2: P4 Play med ugens danske musiknavn.
1: Og nu på den her tidlige debat eftermiddag, der er vi jo så nået frem til det tidspunkt, hvor vi skal opklare, hvem det er, vi det nu har udnævnt til ugens danske musiknavn. Et band, der var virkelig populært af det, det handlede om, og når jeg siger var, så er det også fordi bandet ikke eksisterer længere. Det er 7 år siden, de i Nephew spillede deres sidste koncert. Og Nephew er jo altså vores musiknavn i den her uge af 2 gode grunde, vil jeg sige. For det første, så var det ved den her tid for 30 år siden, at bandet blev dannet. Det var altså i efteråret 1906, det skete. Men først og fremmest, så er det i den her uge faktisk 20 år siden, bandet udgav deres uhyre populære tredje studiealbum, Intercom kom ind. Det udkom helt nøjagtigt den 6. oktober 2006. Så derfor skal vi i ugen her høre en sang fra det plade hver dag, og lad os bare begynde med den sang, der gav dem ja, et sandt monsterhit, vil jeg sige, i 2006. Den blev det absolut største hit på P3's lytterhitliste tjeklisten det år, og ved musikmagasinet Gaffas årlige prisuddelinger, der kårede læserne der sangen til årets hit. En sang, som vi dengang bare elskede at høre igen og igen og

Ostads musiknavn i P4 Play er jo altså Nephew. Vi fejrer simpelthen, at deres tredje studiealbum Intercom kom ind i den her tid, kan fejre 20-års jubilæum, og den store jubilæumsdag er jo altså i morgen den 6. oktober. Og vi lagde jo bragen ud, må man sige, med som sagt kæmpe hittet igen og igen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Bad Taste var det her med engelske Freya Sky, før hende også Maja Maja og Vokseværk.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så videre nu til et ret så nyt navn på musikscenen herhjemme. Hun hedder Ida Lilja og giver storslået pop med oprigtig nærhed. Noget, der ikke mindst kommer til udtryk, når hendes karakteristiske stemme og hendes elektroniske produktioner sådan lidt smelter sammen med lyden af levende trommer og elbas. Noget, som man alt sammen kan høre på den EP, der kom her for nylig fra Ida Lilja, som hedder Stor som Solen. Og helt sikkert vil man også kunne høre det ved de koncerter, hun skal ud og spille i den her måned. De første af dem finder sted på torsdag i Køge og på fredag i København. Og her nu, lad os lytte til en fin sang fra EP'en. Den hedder

Kys på mit hjerte hedder sangen her. Ida Lilja var der altså, vi har lyttet til, og sangen som nævnt hentet fra hendes nye EP, Stor som Sol. Om et øjeblik, EP4 Play, der gælder det hitdepotet. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Det, og lige nu, der får du også en ny sang med Taylor Swift, Patient Zero.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, helt som det jo plejer at ske sådan cirka på det her tidspunkt i programmet hver dag, så er det nu, der er åbent ind til hitdepotet, og der er på vej til dig tre, du kan lide fra 1 og 10, tre sange, altså lidt ældre dato, men det er stadig gode, det lover jeg. Og tid, som alle sangene er hentet fra i dag, er 90'erne, og vi begynder ikke i, men med Texas.

Tre du går lige fra 1 år til, fik du her. Vi var jo så tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med, som sagt, Texas på Black Eyed Boy. Den var fra 97. Det var den sang, vi fik bagefter også, altså fra 97 i Turtle. Og det samme med B.B. Winans på I Wanna Be The Only One. Og så sluttede vi ellers her i 1999 med amerikanske The Mavericks. Så Here Comes My Baby. Og de hygger sig rigtig i The Mavericks her. Jeg tror, de kunne blive ved sådan her resten af eftermiddagen, hvis det skulle være. And jeg tror, vi skal sige tak for nu til dem, og så ellers komme videre her med Amy White.

danske Amy Wright var det som sagt her, og Only For You. Stadig på vej i dagens P4 Play, om ikke så forfærdelig længe. Noah Kahn og en helt ny sang fra ham, og her nu også en helt ny sang. Malte August er det, der kan gå på

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

her sang, men jeg tror, de fleste er stødt på et eller andet tidspunkt her i løbet af de senere år. Stick Season er det jo det store hit, der kom fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan tilbage i

2022, og Monique sang også er hans største hit indtil videre i karrieren, det vil jeg næsten tro. Nå, Karen, han er for tiden ude på stor verdensturné. Han skal i aften spille i Sydney i Australien, og i slutningen af næste måned, der vil han være nået frem til København, hvor han skal spille i Royal Arena den 28. november. Og det kunne da vel meget vel tænkes, at han ved koncerten der vil have sin helt nye single med på setlisten. En sang, der kom frem i fredags, og som hentet fra soundtracket til den kommende nye Hunger Games-film Sunrise on the Reaping, der får premiere ligeledes i slutningen af november. Noah Kahan, han er stor fan af Hunger Games-filmene, og har længe gerne ville bidrage med en sang til en af filmene, når du sker det altså med den her nye, der hedder Draw You Out.

var han så, Noah Kahan, som sagt, og hans helt nye sang fik vi, den der hedder Drew You Out. Og så nu i P4-play frem til klokken bliver to, skal vi ikke se at komme helt ned i gear. Det skal vi sammen med Betty Boss her på Camera Roll.

0: Eminente toner der fra altså Betty Bars Camera Roll var sang vi fik, og der kommer mere ny musik i øvrigt fra Betty Bars i næste uge, der har hun et helt album ud. Jeg er klar med mere på 4 Play i morgen til sædvanlig tid, naturligvis, og lige straks der er det på Aarhus Nahum, der er klar til at stå foran om at længe. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
4: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
5: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
3: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongstad går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
6: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protestere en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, når der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og vi er bare klar.
2: Ja, i den grad.
0: Vi har været klar længe, faktisk.
2: Ja.
0: Nogle gange sidder vi bare...
2: Det er jo sådan, man vågner, ikke?
0: Brrrt, ja.
2: Så er man klar.
0: Skal dagen bare gå. Men nu er vi her, ja. Og det er fedt.
2: Så lad os starte med nogle af de positive ting. Lad os da lige starte med at sige, siden sidst landsholdet godkendt. Det er godkendt.
0: Ja, ja.
2: Nå, men der har også været konkurrence i noget andet. 1198 kilo. Ja, det er den nye Danmarksrekord i græsker. Den blev vundet i weekenden.
0: Det så jeg godt.
2: Ja. Det er jo det samme som en polo eller en Ford Fiesta. Det er samme vægt.
0: Ja, uanset farve.
2: Ja, det er så Peter Holst Olsen ned fra 4700 Næstved, der har gået og gødet den og klappet den lidt og talt med den hver morgen, den her græsker.
0: Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: At de kan blive så store.
2: Nej.
0: Og der er en anden ting, jeg heller ikke forstår.
2: Ja.
0: Hvorfor, at hvis man endelig skal pumpe et eller andet op, hvorfor så klam græskar? Hvorfor ikke en lækker fersken? Eller en kæmpe banan?
2: Jamen,
0: eller et eller andet, man godt gider?
2: Jamen, græskar er sgu vundet frem, Poulsen. Altså, der er jo Hokkaido-suppen, ikke? Jeg ved så ikke lige, om det er det græskar, man gør noget af. Men altså, og så er der jo det her Halloween. Det er jo det, der er rykket ind, også fordi børn er jo blevet svage. De kan jo ikke som i gamle dage hakke med et stemmejern og en hammer og lave en rolygte. Det skal være blødt, så de kan tage det ud af toppen af sådan en græskar. Nej, jeg har lavet en lampe. Ja, det er flot.
0: Ej, det er det.
2: Jeg savner sgu de gamle rolygter, du. Det må jeg sige. Det var...
0: Den er ferskenlampe. Den er til at arbejde med sådan en.
2: Så, nå, tillykke. Tillykke med det.
0: Ja, ja.
2: Tillykke med det.
0: Ja, det er da imponerende. Det er også bare lidt spild af kræfter.
2: Ja.
0: Og noget, man kunne være glad. Folk kunne spise det og sagde, det var lige det, vi har manglet. Nå, så læste jeg, at når det går løs med Melodi Grand Prix for svenskerne næste år, så er der et 90-ikon, der lige har smidt sig ind i manesien igen, og så tænker man, nej, fordi de har så meget godt i Sverige. Vi er jo ikke et program, der går op i den slags der, men når der så er et svensk 90-ikon, så er du klar, så ringer der en klokke,
2: så
0: spiller de med far i hold.
2: Ja.
0: Men gudskelov, det er bare E-Type.
2: Nå, okay.
0: E-Type stakker på. Alt det der sjask, bare fyr det i. Det er ligegyldigt. Han har også været med før i 4 og 8.
2: Ja.
0: Min frygt, og det der gav mig gåshud, det er bare at tænke, hvis Dr. Alban... Det havde været fejhold.
2: Ja.
0: Men det er det gudskelov ikke.
2: Det er bare E-Type.
0: Og det synes jeg er en god ting ved dagen i dag. Ja.
2: Så vi hedder Bo.
0: Hvad?
2: Ja, hedder Bo i virkeligheden.
0: Ja.
2: Nå, vi nåede også lige til at tale om vejret. Det gør vi jo hver dag, os danskere.
0: Ja.
2: Og det er skide godt, og det er det de næste par dage.
0: Men det er jo hver dag.
2: Ja. Men fra onsdag, bare roligt, så får I efterår.
0: Ja, så bliver det blæst og regn.
2: Yes.
0: Ja, når man tror, fordi det, jeg vil også sige selv, jeg har været sådan en lille smule et kompas, der har fået dasten forkerte retning, i forhold til, at vi lukkede shortsæsonen i onsdags.
2: Ja.
0: Så er det bare stadig shorts vejr.
2: Er du har shorts på?
0: Nej, ikke helt.
2: Nickers?
0: Nej, ikke helt. Men jeg vil sige, den nederste halvdel af min bukser er meget transparent, så for det utrænede øje kunne det da godt se ud, som om jeg stadig havde
2: sådan nogle mandsjort. Nå, okay,
0: bevares. Ja. Nej, du, jeg der er lukket for de små flotte mandben for et år.
2: Ja.
0: Ærgerligt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm. This ain't the world, what is watered down. In this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary. Det her er en skæbne uge for os.
1: Alt er på spil.
0: Ja, det er det da. Ja. Det synes jeg. Vi er lige... Altså, vi kører to quizzer minimum her i programmet, nogle gange 3-4-5 stykker flere. Vi har to, vi har meget fokus på, fordi at det er den sidste uge, så har vi lovet nulstil, og det er noget, vi har indført, fordi vi plejer at være så gode.
1: Ja, og siger, så, når du siger sidste uge, er det jo fordi, vi kører jo den her quiz frem til efterårsferien.
0: Ja.
1: Og så nulstiller.
0: Så der er ikke, så det er pointugen, den her.
1: Ja.
0: Og det havde vi nok ikke indført, hvis vi havde kunne se så klart i krystalkuglen, at vi var bagud og ikke rigtig kan nå at vinde holden.
1: Nej.
0: Det skal ikke nogen hemmelighed. Vi laver de her regler for, at vi selv kan se godt ud.
1: Ja.
0: Fordi der er ikke rigtig nogen andre, der gider.
1: Er det gennemtænkt? Nej, ikke rigtig.
0: Nej. Men nu er vi endt her, og så bliver vi så til gengæld også i sporet. Og i dag, hvad er det i dag? Det er en kæmpe fødselsdagsdag. Så det vil sige, så bliver det i dag. Vi sætter ind med sidste runde inden nulstilling af fødselsdagsquizzen. Så hvis du mener, du kan overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så er bare nu, du ringer på 70 25 26 00. Og det kan du gøre, uanset om du har fødselsdag eller ej.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er jo fuldstændig i orden at lyve. Vildere en amerikansk præsident kan.
1: Ja, så skulle du være tidligere.
0: På cirka samme tid og mængde ord. Fordi det er det, at lejen går ud på. Det er jo om at fintune apparatet. Det er jo os, der sætter det helt til skue, men det er jo noget, vi alle sammen træner, når vi har fødselsdagsquiz derude. Så får man lige, okay, hvor er vi henne? Hvad gør vi? Okay, den havde jeg, den havde jeg ikke. For det er de små ting, der afslører, om folk har fødselsdag.
1: Og det handler, altså nu er det, handler det jo ikke om bare at lyve. Det kan jo også være, at man simpelthen bare har behov for at blive fejret fuldstændig balstyrkisk over hele landet. Og det er jo det, vi kan.
0: Ja.
1: Vi kan jo bare trykke på nogle knapper, og så er der altså fejring.
0: Vi ved, der er 16.524, der er fødselsdag i dag.
1: Ja. Inden de nedlag F-16, havde vi jo også direkte adgang til, at de kunne flyve hen over din bopæl.
0: Ja, og smide noget røg. Det er blevet en larmende omgang.
1: Ja, men de flyver heller
0: ikke. Så det har vi droppet. Så de nye er for dyre.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og vi lytter lidt til, hvad du har at sige om din fødselsdag. Og så er det sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej. Og hvis du snyder os, hvilket der er nogen, der har gjort i nyere tid, således at den faktisk står 4-3 til sine lytter, så sender vi dig en gave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er reglerne for fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Og ja, vi var også bagud i sidste runde, da vi havde Daniel og hans 49-års fødselsdag igennem. Daniel.
2: Yes.
1: Skal jeg finde ud af, at du har fødselsdag i dag? Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
1: Nu begynder du at røve
0: står du og jogger i den.
1: Ja, det altså, gør det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
1: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
2: Nej. Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
2: Så det er sit svar?
0: Det er det.
2: Okay. Jeg fik det, måske.
0: Helt diskret glæde.
1: To sørøver.
0: Sidder og knækker, så træbenet falder af, og papegøjen den bliver rundtosset. Men det var fordi, at han begyndte at rode rundt i sin egen løgne og tidslinjen og sådan noget. Og der var vi skarpe. Der fanger vi den. Indre mening. Bang! Hakker ind med et point. Således at det nu står
1: 4-3
0: til jer. Vi tager en runde med i dag. 70 25 26 00.

0: Teenage Boys med Heart. 70-25-26-00. Vores telefonnummer, der er fødselsdagsquiz i dag. Du kan risikere at blive fejret på landsdækkende radio. Du kan også blive udsat for en hånlig sørøverlatter. Ja, sådan noget i den stil. Ja, men okay, det er det, det handler om. 70-25-26-00 til fødselsdagsquizen.
1: Vi er et håbprogram.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi prøver at omfavne de gode og de glade nyheder, og der er mange af dem, heldigvis, ja. Hvis man åbner øjnene.
0: Og så er der...
1: Så er der så også nogen, der kan lyde negativt, men kan de blive positive?
0: Så er der også alt det der mellem. Så er der nogen, der er små, og nogen, der er store. Ej, hvor skal vi favne meget? Derfor putter vi ned i kasser. Og lad os tage den med småt og godt.
1: Ja, dagens store nyhed, det er jo det her med 8,8 millioner navne. CPR-nummer og adresser simpelthen er... Ja, de er jo blevet stjålet. Lad os da bare være ærlige. De er jo blevet hapset. Og det er jo... Det er jo, der må sidde nogen med nogle meget, meget, meget røde ører. Det må jeg bare sige. Det er jo sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Ja. Vi er, altså, det skal der være styr på. Det vil jeg sige. Og så kan man sige, at chefen for det hele, eller ministeren for det hele, Christina Egelund, siger, ikke udelukke, vi skal have nye CPR-nummer. Altså,
0: det er for tidligt at sige.
1: Det er for tidligt at sige. Lad os se, at der er gang i en efterforskning af et muligt andet. Vi blander os udenom. Vi siger bare, det er rigtig mange tal, der er ude at svømme.
0: Ja.
1: Men spørgsmålet er, at man kan udnytte, og det her HopeCore-elementet kommer ind.
0: Ja, og man ikke bare skal bruge det til noget positivt og så komme videre. Ja. Fordi det er da forfærdeligt.
1: Det er det da.
0: Men altså, vi er jo vant til også, at man hele tiden skal opdatere sin password, så kunne vi ikke bare beholde fødselsdagstonen? Altså, og det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rykke det på den.
1: Altså fødselsdagstonen beholder vi.
0: Ja, min udgangspunkt. Og så kan vi selv... Så hvis du nu godt kan lide at have nogle tal bag dig, jeg godt kunne tænke mig, at jeg vil gerne have guitarfod 14 som password efter min fødselsdato, så kan jeg bare gøre det.
1: Så det kan godt være mere end 4 cifre?
0: Ja, så det må du selv om, at du kan også bare sige, at jeg skal bare have 1, 2, 3, 4.
1: Jamen, jeg synes, det er godt. Og så simpelthen lave en hjemmeside, lidt ligesom da alle folk synes, det var rigtig fedt at have sit eget navn på en nummerplade. Jamen, så var det bare først til mølle, så får du det der.
0: Hvis jeg var minister, flyt af dem.
1: Ja.
0: Over på borgerne.
1: Det vil jeg også gøre.
0: Det er også bare jer, der er dårlige.
1: Ja.
0: Så I har til i morgen til at lave jeres eget CPR-nummer.
1: Det er en manøvre, men den skal nok lykkes.
0: Og det er måske bare der, vi er. Så skal vi ikke bare gøre det.
1: Jo.
0: Det er da håbløst gammeldags. Det er jo lige før, det er sådan noget ruteindeks med CPR-nummer. Ikke?
1: Men der er så mange, der skal have lavet om i deres... Jeg kender jo mange, der har tatoveret deres CPR-nummer, fordi de synes, det er unikt.
0: Ja.
1: Men okay.
0: Men nogle gange er det også bare meget fedt at huske.
1: Ja,
0: der er jo så mange tal i verden nu.
1: Ja.
0: Ja. Nå. Der har også været spillet utroligt mange landskampe, vi var lige omkring det. Hvem skulle da have troet, at det ville falde så fint ud for Danmark?
1: Ja, det var der.
0: Når vi ikke lige frem har sprudlet. Nej, og Norge, de var så meget på toppen. Jeg skal da love for, at der også er blevet hverdag i Norge. De er sidst i puljen.
1: Nu er der for alvor blevet ro.
0: Ja. Ja, jeg fik den. men i den forbindelse, nu var der jo Cristiano Ronaldo, han blev jo rasende.
1: Ja, fra Portugal, ja.
0: Ja, og så fløj han hjem med sit privatfly.
1: Ja.
0: Nu så jeg også bare, at da Norge så havde tabt til Portugal, så går der heller ikke lang tid. Fuf, så er Haaland og Ødegaard og alle de store der, de flyver også bare hjem med privatfly.
1: Jamen, så skal de hjem og græde.
0: Jamen, og Ståle Solbakken altså, han siger, de har brug for at trække vejret lidt. Måske ser vi starten på en ny tendens blandt fodboldspillere, at det bare videre med privatfly, når der er problemer.
1: Ja.
0: Dem, der kan.
1: Det er det nye.
0: Ja.
1: Jamen, det er fedt.
0: Ja, jeg tager bare mit fly.
1: Den her er jeg lidt i tvivl om, Poul. Den skal vi lige vende. Er vi et hytteostprogram?
0: Nej.
1: Det er vi ikke.
0: Videre. Næste.
1: Nå, det er hitter.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, hytteost, det er blevet kæmpe populært, og det er derfor, jeg tænker, skal vi hoppe med på den? Vi har jo hoppet med på airfryeren, det er den,
0: der går. Ja, se, hvor det bragte os absolut ingen steder. Men jeg kan godt følge dig, hvis det er meget populært med det er jo sådan noget grødeost.
1: Det er jo grødeost.
0: Ja, vi ikke. Du kan stille dig selv det spørgsmål. Er vi et grødeosteprogram?
1: Nej, det er...
0: Så er svaret nej.
1: Nej, så kommer vi ikke til at tale
0: det.
1: Nej,
0: okay. Ej, jeg synes også, vi skal lige nå den der el, der har bimset rundt i Nordsjælland.
1: Ja.
0: Ja, som åbenbart var svømmet rundt, og den
1: var jo alene, Lonely Ranger.
0: Ja, og nu er den ikke mere. Den blev kørt ned i morges. Det er altså elens skyld, vil jeg sige. Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten.
1: Det var en 36-årig kvinde.
0: Ja, men, den er ikke mere.
1: Så er der ikke nogen elge i Danmark mere. Så er de udryddet. Ej, så skal det stå bag udryddelsen af elgen i Danmark.
0: jo, men så skal det være de der bliver sat ud for at knaske og hygge lidt om naturen, ikke?
1: Åh ja, okay.
0: Men, det var småt og godt, så lad os kaste os over fødselsdagsquizzen. Her er Drake og Matthew Jordan. Hold

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: storm og forfar sårbar. Sofie, tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak.
2: Ej, en flot dag.
0: Ja.
1: Det er en meget flot dag.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Ja, jeg har det sådan okay, tror jeg.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Ja, det trækker da.
1: Altså, det er lidt hårdt. Det ved jeg ikke. Der er sikkert mange, der synes, det jeg er rigtig irriterende for at sige det. Men jeg fylder 30, og det er sådan lidt krise, synes jeg.
0: Nå, den skal vi lige have uddybet.
2: Ja, det er farvel til 20'erne, det er rigtigt nok.
1: Jamen, det er det.
0: Men det er da halløj til 30'erne.
1: Jamen, og det bliver så fedt. Jeg synes bare ikke lige helt, jeg var helt færdig med 20'erne, tror jeg.
2: Spørg dig selv, har du nået det, du skulle nå i 20'erne?
1: Det er jo det, jeg ikke rigtig synes, jeg har, men jeg har også meget høje... jeg havde nogle meget klare planer, da jeg var yngre, tror jeg.
0: Ja,
1: men så er det ikke rigtig sket, kan man sige.
0: Men hvad du ikke kan nå i dag, må du nå i morgen. Hvad du ikke nå i 20'erne, det må du nå i 30'erne.
1: Ja. Der er ikke andet for.
0: Svær er det jo ikke.
1: Nej.
0: Børs lige, det er der, og så ellers kig frem. Er du blevet fejret i dag på... Det er jo en rund fødselsdag, det er jo en af de gode.
1: Ja, altså, eller det ved jeg ikke, jeg er den første, der står op derhjemme, og der er kun mig og min mand, så det var sådan lidt, ikke sådan rigtigt, men jeg er skolelærer, og mine elever synes, det er rigtig sjovt at drille, så de har sunget første sang for mig, vi var på tur i dag, i bussen, ud over det hele.
2: Ej, det er hyggeligt.
1: Så det var nok bare fedt.
0: Nå, det er da meget godt. Okay, nu siger du så, din mand, han ved jo godt, du har fødselsdag, han ved godt, du fylder 30, men man har det ikke i sig at stå lidt før op og lige sørge for, at du får en rar start på dagen og synge sang.
1: Ej, men altså, nu skal jeg også være ordentlig. Vi var i Stockholm i forrige weekend for ligesom at fejre min fødselsdag.
0: Det er da lige meget. Det tæller også i dag.
1: Ja, men altså, nu mit ur, det ringer klokken 4:15.
0: Ja, så skulle han jo bare ringe klokken 5.
1: Jamen, det spiller ikke nok.
2: Rolig nu, Pouls. Nu lyder du også virkelig irriterende.
0: Det er 30 års fødselsdag.
2: Ja, det kan vi fejre i weekenden.
0: Det er sådan noget, man kan gøre, når man er 55 plus og har været sammen i 20 år.
2: Ja, okay.
0: Så kan du godt slække på den. Det er ikke så det er for tidligt, du.
2: Skal der holdes en ordentlig fest, eller er der blevet holdt en fest i weekenden?
1: I weekenden, jeg var sammen med min familie hele weekenden, så... Så det var det fejring, der var der.
2: Ja.
0: Det lyder ligesom om, du bliver spurgt til fest. Siger du, ja, jeg var sammen med min familie. Er du adskilt de to ting?
1: Jeg har sådan ikke rigtig magtet den her fødselsdag. Kender I det? Altså sådan... Det er sjovt, når man bliver voksen, så er det sådan noget, så skal man selv arrangere alt muligt.
2: Ja, det er irriterende at betale. Det er virkelig irriterende. Ja.
0: Men man kan godt lidt forlange, at folk, der er tæt på en, lige kommer lidt op af stolen og står lidt på tæerne. Det kan man altså godt.
1: Jeg synes nu, det var så hyggeligt i weekenden.
0: Ja.
1: Jeg har fået nogle fine gaver, og så kørte det.
0: Men hvad med dine venner? Er der ikke nogen, der har ringet og sendt chokolade og blomster og...
1: Nej, jo, jeg har fået nogle beskeder og sådan noget. Jeg har bare ikke lige haft tid til at kigge på dem endnu.
2: Men Sofie, vi skal også lige slå fast, det er som om, du gør dig meget gammel. Du fylder 30, og du siger, det var hyggeligt og nogle gode gaver og sådan. det er igen noget, man siger, når man er fyldt 60, ikke?
1: Jeg får da nogle veninder til brunch og sådan noget. Altså,
2: okay.
1: Senere på måneden. Men altså, min mand og jeg, vi blev gift tilbage i juni, så hele det der festarrangeren, luften er gået totalt af ballonen.
0: Det er der, vi har den. I er blevet gift, og derfor så, okay, så gider han ikke stå på din fødselsdag. Har du fået en gave? I det mindste.
1: Ja, det har jeg. Jeg har fået en... vi var jo i Sverige eller i Stockholm, og så har jeg fået en dyne og noget sengtøj.
2: Nå.
1: Så det var også lidt til ham. Det er en dobbelt dyne, så det...
2: Så skulle du slæbe den med hjem igen?
0: Dobbelt dyne, de har fundet vrede.
2: Altså, voldsom gave at give i udlandet, synes jeg.
1: den fik jeg jo i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Han har ikke slæbt dynen med til Stockholm.
2: Okay.
0: Puh, jeg kan godt forstå, du ringer. Der er ikke langt fra dobbeltdyne til stegepanden og vægt.
2: Nej,
0: det er jo farlige gaver.
2: Og så er du folkeskolelærer oveni.
1: Ja, det er.
2: Har du så ikke fået en hilsen fra nogle politikere? De blander sig jo altid i jeres arbejde.
1: Nej, jeg tror lige i dag, der har de travlt med at rose os, fordi det jo officielt faktisk er lærernes dag.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Så lige i dag, der er simpelthen der er ikke det, vi ikke kan, tror jeg.
2: Nej.
1: Så det er jo dejligt.
0: I kan ikke have jeres CPR-nummer i fred.
2: Nej,
1: det kan vi ikke have.
0: Det er der ingen af os, der kan.
2: Nå, er det tilgængeligt, så kan vi hurtigt tjekke, om hun har fødselsdag.
0: Nå ja.
2: Jeg går lige på det sorte internet.
1: Ja, gør I det.
0: Giv os lige et øjeblik, så snakkes vi ved. Sofie, så skal vi også lige finde ud af, om vi nu også tror, at lige præcis i dag på lærerens dag, det også er din fødselsdag. Her der er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Fødselsdag, Sofie?
1: Ja.
0: 30 år i dag.
1: 30 år i dag.
0: Siger du? Nu skal vi så finde ud af, om det også er i dag. Og vi har selvfølgelig siddet og vendt lidt for og imod. Og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du ringer, hvis det, du siger, er rigtigt. At du på din 30-års fødselsdag har fået noget sang af nogle børn i en bus. Mm. Og det er oven i købet af en dag, der presser dig en lille smule, og så er din mand ikke engang stået op og har gjort et eller andet. Fint for dig, for at du kom godt i gang med denne her dag. Så kan jeg godt forstå, at du ringer til nogen, der har hjertet på rette sted. Det vil give mening.
2: Jamen. Så vil jeg fejre dig, ja.
0: Ja, det vil give mening.
2: Men der er også noget andet, der ligesom skuer lidt i forhold til, nu siger du turen til Stockholm. Ja. Kunne den være planlagt i forbindelse med din 30-års fødselsdag, så den blev holdt der?
1: Og
2: I
1: nå, kommer... ja, ja.
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, præcis.
1: Det var, og fejre det var der. Simpelthen gaven.
2: Ja, ja. Og derfor har jeg jo nok... Gaven. Tænker vi måske været afsted på din fødselsdag, eller måske lige kommet hjem, så du kunne få... Fordi det, der slår os her, det er det med gaven. Ja. Du får den lørdag, siger du.
1: Ja.
2: Din nye dyne og pude. Det er en dobbelt dyne og pude.
1: Jeg fik ikke pude, jeg fik sengetøj.
2: Nå, sengetøj. Okay.
1: Ja. Ja.
2: Men det er jo lidt, altså det er jo virkelig toppen af malighed, at han så ikke giver dig det.
0: Du sagde også om morgenen,
2: når du har fødselsdag.
0: Ja.
2: Og så i stedet for bare kaster det hoved på dig.
0: Ja, det ville være mærkeligt noget. Altså det der kunne forklare den, det er, at en dobbeltdyne dag, det er simpelthen en farlig gave at give, så det netter man ikke at gøre på fødselsdagen, hvor der så kommer noget bedre.
2: Ja.
0: Så sådan bare skal overstås. Men altså...
1: Jo, altså, jeg fik faktisk i morges, der fik jeg en termokop af ham.
2: Og du med,
0: han elsker dig, hva'?
2: Ja.
1: Ej, en termokop, og så var det med mit Hogwarts House på.
0: Okay, nu begynder det lige noget.
2: Okay.
1: Altså, så det er ikke fordi, at jeg slet ikke har fået noget i dag.
2: Nej,
1: men ellers så fik jeg jo det meste altså sådan i lørdags, ikke, af min familie og ham. Mm.
0: Men altså, Sofie, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jeg tror ikke,
0: hvis vi kom med bud, så var det nok i lørdags.
2: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Mm. Jamen, jeg har fødselsdag. Jeg bliver 30.
0: Jamen, i dag, så skal du fejres.
2: Tillykke.
0: Så kan jeg godt forstå, at du ringer.
1: Jamen, jeg har også virkelig underspillet den, det må jeg bare sige.
2: Ja, det vil jeg
1: men
2: også.
1: Så igen, altså, det jo, altså jeg mener det seriøst, men jeg er træt af at være i centrum. Altså, det der med bryllup og polterarten og sådan noget. Jeg magter det ikke mere.
2: Nej, sagde hun, mens hun ikke... blev fejret hele Danmark.
0: Ja, jo. Men altså, at stå alene op til en termokop, det er altså ikke at være i centrum.
2: Nej.
1: Det passer mig så fint.
0: Oj.
2: Nå. Så er det da godt, der er 10 år til den næste runde fødselsdag, hva'?
1: Ja, det kan være, at jeg har lidt mindre krise til den tid.
2: Ja,
0: ja men okay, men til den tid, altså hvis du har fået en dobbeltdyne og en termokop, altså så, hvad skal man så give dig?
2: Ja, du har gennemført livet.
0: Ja. Ja, okay, fair nok. Sofie. Den fik du. Ja, det var meget godt spillet.
2: Men stort tillykke med de 30. Tag nu bare omfavn det.
1: Det skal jeg gøre.
2: Det er fandme nogle gode år, du går imod.
0: Ja. De er bedre end dagen i dag. Ja. Det er da helt sikkert.
2: Ja.
0: Alt bliver godt.
2: Nyd det.
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre.
0: Tak for kampen.
1: Jamen, velbekomme.
0: Ej, tænk sig
2: altså. Hun kørte os rundt. Hun kørte os rundt.
0: Ja, men der er jo også grusomheder til, ved vi nu. Den skulle jo skulle være god nok.
2: Jo.
0: Ja. Nå. Det blev nederlag.
2: Ja. Yeah.

0: Falula, kom så danser vi.
1: Ja, ja, det er jo også en slags løftesang. Man får lyst til at danse med Falula.
0: Ja, ja.
1: Når man hører den der.
0: Ja, bare alt muligt andet. Når lige hæfter ved, at den endte på 5-3 til 10 minutter. Ja. Med hånden, det er jeg egentlig meget tilfreds med. Og ved du hvorfor? Det er fordi, at der er ikke noget så kedeligt, som en uafgjort.
1: Nej.
0: Hvis vi stod på en skude, der tog vand ind, så ville vi ikke begynde at øse den. Vi ville invitere vandet indenfor.
1: Ja.
0: Vi ville sige, så kom, så lad os få det overstået, så
1: ja.
0: Går vi ned.
1: Ja.
0: Og så starter vi på en frisk, ja. Nyt ski.
1: Og ja, fuldstændig.
0: Det er det, vi gør.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi gør. Ja. Men jeg vil også sige, at der var ikke meget at sige til det. Den tog Sofie.
1: Ja, men hun kørte os rundt i manesien, og det er jo nu engang dygtigt. Ja. At de folk få, der kan det.
0: Men når man har det så stramt over at blive 30, og så meget hader opmærksomhed, så er det da et lille plaster på såret, at noget også lykkes.
1: Ja,
0: ja så det er fint. Det er fint. Det var det. Vi starter på en frisk
1: efter
0: om et par uger.
1: Ja, om et par uger, ja.
0: Så
1: okay,
0: tager vi lige en tænkepause.

0: dagens løftesang. Dr. Alban.
1: Kæft, den gang jeg mødte ham i Stockholm. Glemmer det aldrig, mand. Nej, nej. Det er bare en god dag. Nå.
0: Der var dagens løftesang.
1: Ja.
0: Ham kan man altid trille på banen.
1: Ny forskning skal vi lige forbi.
0: Ja, det er spændende. Det er et godt sted lige at ringe af på en god note.
1: Vi har jo tidligere altid hørt det her med, hvis kvinder går op og ned af hinanden, bor sammen eller arbejder meget tæt sammen, jamen så kan de risikere simpelthen at have menstruation samtidig. De synkroniserer deres måde, deres cyklus.
0: Ja.
1: Og nu er der forsket endnu mere ind i det her, fordi at det viser sig faktisk, at der er flere ting, også blandt mænd,
0: ja, der kan spille ind.
1: Der er hjertet for eksempel, kan begynde at slå ens, hvis du går... og vi har jo arbejdet sammen mange år, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Sidder over ned og over for hinanden.
0: Jeg tror, vi tækker nogenlunde ens. Vi skal måle efter en dag, så er der også det med øjnene.
1: Ja.
0: Pupillerne, de kan synkronisere på de samme ting, hvis man ser det samme.
1: Der er også forskel i noget hjerneaktivitet. Den tror jeg ikke, vi skal gå ind i.
0: Nej, den tror jeg ikke. Så smertetolerance. At det kan også være noget.
1: Ja. Altså sådan, hvis man træner sammen, kan man tage den lidt vildere,
0: ja,
1: end hvis man træner alene, for eksempel.
0: Og
1: Stressniveau
0: og alt sådan noget.
1: Det. Ja, okay. Men så, jeg tænker, jeg synes faktisk, at det giver mening i forhold til, vi har det jo begge to, vi er synkroniseret på den måde, at vi vil gerne have en kaffe samtidig, men det er også som om, når vi kommer op for frokost, at der er sådan lidt, hvem går først?
0: Vi modarbejder det.
1: Ja,
0: ja, ja, for ja, det skal ikke være for tydeligt. Nej, men jeg hader forudsigelighed.
1: Ja, ja. Men det er jo...
0: Men jeg synes, at det er meget rart at tænke på efter alle de år der.
1: Ja.
0: Specielt det med pupillerne.
1: Ja.
0: Altså, vi skulle næsten, jeg ved ikke...

0: Måske se Disneys jule.
1: Show sammen?
0: Ja.
1: Ja, det kunne vi gøre.
0: Og det, ja, og så filme det, og så lige mærke sådan noget dudung og pupiller og alt sådan noget der.
1: Så ens er vi.
0: Ja, men det er gæt. Men jeg synes, det er rart at tænke på videre, fordi vi er jo ikke det eneste, det makkerpar, der er til bare nogle år sammen.
1: Ej.
0: Rundt omkring i landet. Så prøv lige at kigge på hinanden og se, hvor meget
1: hvor ens egentlig
0: hvor meget er vi egentlig i synk.
1: Ja.

0: og den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: 15.03 P4 Trafik, stille og rolig eftermiddagstrafik, dog med let tæthed på Vejle Fjordbroen i retning mod Kolding Fredericia, hvor der lige nu er hastighedsbegrænsning grundet vejarbejde. Heldigvis er det ikke noget, der får min alarmklokke til at ringe.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er mig, der har fået fornøjelsen af at være sammen med jer de næste 3 timer. Jeg hedder Nora Kallestrup Andersen. Og nu nævnte jeg lige de 3 timer, fordi det er i løbet af de næste 3 timer, det skal handle lidt om bygninger. Fordi at i dag, som det plejer at være faktisk, hvis man er lidt nørdet, der er det arkitekturens dag. Og vi har jo mange skønne, skæve, sjove, finurlige og smukke bygninger rundt omkring i vores 5 kommuner her i Trekantområdet. Og det er nogle af dem, vi skal kigge lidt nærmere på i forbindelse med visionen her til eftermiddag. Det er jo her, du kommer ind i billedet, reporter Lukas Nielsen.
2: Ja, det er ligesom der, jeg skal hjælpe dig, kan man sige.
1: Ja, det vil være meget dejligt, fordi at, vi skal have dig ud på farten. Fordi din mission her til eftermiddag, det er, at du skal finde en arkitektonisk perle i alle vores 5 kommuner her i Trekantområdet. Det lyder måske lidt svært for dig, fordi du er jo bare journalist, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, jeg får i hvert fald brug for lidt hjælp, fordi jeg kan nok ikke nå hele vejen rundt i løbet af eftermiddagen. Så skal vi i hvert fald sende mere end vi må, kan man sige. Det tror jeg ikke kan lade sig gøre, så jeg får nok brug for lidt hjælp.
1: Det kunne jeg forestille mig. Det er nemlig også jer lyttere, der skal melde ind. Hvad er det, der er fedt i jeres kommune? Og Lukas og jeg, vi kan jo egentlig ikke som sådan være dommere, men det er jo jer derude, der kan være det i kommunerne. Altså, hvad er det for nogle perler, vi har? Måske ukendte, måske kendte perler. Og det er nogle af de bud, vi skal have i løbet af eftermiddagen, Lukas. Vi kommer til at høre meget mere til dig i løbet af de næste 3 timer. Er du klar?
2: Det er, jeg glæder mig til at se noget flot arkitektur, det må jeg sige.
1: Godt, og vi starter allerede om 2 minutter og 44 sekunder, mens Malte Ebert synger Sæt det fri. God eftermiddag.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: P4 på mission.
0: Det er Lukas Nielsen, der i dag er på eftermiddagens mission, hvor vi skal ud og finde en arkitektonisk perle i alle vores fem kommuner her i Trekantområdet. Det betyder jo, at vi skal måske en tur til Fredericia, Kolding, Billund, Vejle og Hedensted. En perle rent arkitektonisk i en af de kommuner. Hvor er du startet henne, Lukas?
2: Jeg startede i Kolding, og jeg tænker jo, når jeg kører til Kolding, det må være Koldinghus, der er det, perlen, det ved, i Kolding Kommune. Det ved jeg ikke, om det er, men det tænker jeg i hvert fald. Meget stor, flot borg, har jeg lyst til at sige. Jeg nu står jeg inde i ruinsal sammen med dig, Rasmus Velling. Du er undervisningschef på Koldinghus. Er det her Kolding Kommunes perle, hvad angår arkitektur?
3: Det er i hvert fald helt klart en af perlerne. Altså, det er jo et fantastisk sted, hvor arkitekturen har skabt en rigtig, rigtig flot nutidig ramme om 750 års Danmarks historie. Så absolut en perle og enormt skønt rum, ruinsalen her, vi står i.
2: Ja, fordi her på Koldinghus, når I skal formidle Danmarks historie og Koldings historie for den sags skyld, hvor meget betyder arkitekturen så i den formidling?
3: Det betyder rigtig meget, fordi det skaber en ramme omkring den historie, som vi formidler. Arkitektparet Exner, Inger og Johannes Exner, som i øvrigt fylder 100 år i år, de ville jo gerne have, at man skulle lade fortiden leve og nutiden tale. Og det betød, at de brugte nutidige materialer til at skabe den her ramme omkring den gamle ruin. Det vil sige, at man tydeligt kan se, hvad er nyt og hvad er gammelt. Så de har helt bevidst ikke gået ind og ændret noget på ruinen, men de har pakket den ind på en måde, som i øvrigt kan føres tilbage igen, hvis man ønsker at gøre det. Så vi har en beskyttet ruin af noget nutidigt, som samtidig har helt tydeligt de historiske spor også. Så det er sådan fortid og nutid i et, vi har i den her arkitektur, vi står i her.
2: Og nu står vi jo, som sagt, i en perle. Har du selv personligt nogen andre perler her i Kolding, hvor du tænker, de kunne da også godt komme med på den her liste her?
3: Altså, Koldinghus står selvfølgelig mit hjerte meget nær. Men hvis jeg skal fremhæve noget, så er der selvfølgelig også Trapholt, der står for en ombygning nu. Det er også utroligt spændende område. De har også spændende at se, hvad det får ud af det. Og så har jeg også sådan et soft spot for Hotel Kolding Fjord, det gamle tuberkulosesanatorie, som er rigtig, rigtig smukt ud til fjorden, som også er et meget smukt eksempel på arkitektur, helt sikkert.
2: Så Kolding Kommune, Nora, der har vi Koldinghus, hvor vi er på lige nu, Kolding Fjord og Trapholt i puljen lige nu som perler i Kolding Kommune. Det synes jeg er tre stærke bud at starte ud med, må jeg sige. Jeg ved ikke, om det er noget, som vi kan arbejde videre med.
0: Det tænker jeg da helt sikkert, det er. Det er også måske nogle af de bud, jeg havde regnet med, jeg vil høre, når vi skulle til Kolding. Men der kan jo være plads til mange flere på den her liste. Vi skal jo bare finde en, men man må godt finde mange flere end det. Lukas, du skal videre, fordi du har travlt. Vi skal jo rundt i fire andre kommuner. Hvor mange af dem du når, det ved jeg ikke, men jeg vil jo også godt lige slå et slag for, at man jo også selv kan få lov til at melde ind på. Kender du en eller anden ukendt arkitektonisk perle i den kommune, du bor i, så kan du sende mig en sms. Det gør du til 1212. Start din sms med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og hvad er det for en arkitektonisk perle, der er i din kommune? Det må godt være ukendt, det må godt være meget kendt, som vi hørte her med Trapholt, med Koldinghus osv. Skriv det til mig i en sms. 3K, send den afsted til 1212. Nu skal vi høre fra Natalie Imbruglia. Den her

0: Tårn her fra Natalie M. Brookley. Ja, klokken den er blevet 18 minutter over 3, og så skal vi lige, har jeg lyst til at sige, en tur ud i trafikken. Det var den forkerte jingle, jeg fik sat på, så vi gør bare lige sådan her i stedet for. Og det er dig, Roman Emi, der har styr på, hvordan det ser ud derude. Jeg kigger op på Vejlefjordbroen lige nu fra, hvor jeg står, og der kører bilerne meget langsomt, synes jeg.
1: Jamen, det er da godt observeret. Jeg vil først og fremmest starte med at sige, at det ser rigtig fint ud på vejene. Blandt andet med begyndende tæt trafik rundt omkring, nu hvor vi er i gang med myldretid, trafikkens prime time. Og det gælder blandt andet på Vejlefjordbroen i retning mod Kongens Fredericia, hvor der lige nu er hastighedsbegrænsning grundet vejarbejde. Dog er det ikke noget, som burde resultere i de store forsinkelser.
2: P4 trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

I mine øjne hedder den her for Rasmus Seebakker, og min kollega Lukas Nielsen er jo på mission. Sammen med måske også lidt mig i dag. Vi skal jo finde en arkitektonisk perle i alle vores fem kommuner her i Trekantområdet. Og vi skal jo lave en liste over kendte og ukendte arkitektoniske perler. Det kan du hjælpe med ved at skrive ind i sms'en. Altså, hvad for nogle perler er der i jeres by, jeres kommune, hvor I kommer fra? Det kan både være dem, vi kender rigtig godt, men det kan også være de der lidt mere ukendte nogen. Jeg vil gerne vide det. Skriv det til mig i en sms til 1212. Start din sms med et 3-tal K og et mellemrum. Skriv så, hvilke perler har I derude?

0: Girls Just Wanna Have Fun fra Cindy Lauper her, hvor klokken er blevet 15:30. Vi skal have de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag var den første dag med vejarbejde på Vejlefjordbroen, og det gav problemer i trafikken og lange køer. Men det er sandsynligvis ikke slut endnu. Vejarbejdet varer nemlig måneden ud. Det er nogle fure på broen, der skal skiftes, og især i aftentimerne og i sydgående retning ventes der problemer. En af dem, der allerede oplevede kø og forsinkelser i dag, var Anne-Marie Munk, der arbejder i Vejle og kommer af motorvejen nordfra. Hun beskriver turen her til morgen sådan her.
3: Den var meget, meget lang i dag. Der var kø. Helt fra sammenflætningen ude ved Lindved og hele vejen herover til Vejle, hvad er syd.
2: Hun fortæller, at det normalt tager et kvarter at tilbagelægge strækningen, men i dag så tog det omkring 40 minutter. Og samme oplevelse havde Gert Pedersen, der også sad i kø på motorvejen i morges.
4: Jamen, jeg bor i Horsens, og så arbejder jeg her i Vejle, og det tog omtrent 3 gange så lang tid, som det plejer at tage at komme på arbejde. Det var fuldstændig kaos. Det var meget værre, end det plejer at være.
2: Vejarbejdet på Vejlefjordbroen fortsætter frem til starten af november. I aften kl. 19 vil broen igen blive ændret fra 3 til 1 spor, men selv når broen åbner med 3 spor igen i morgen tidlig, så vil hastighedsbegrænsningen på broen være 50 km i timen, og det er det, som skaber de lange køer. Kirkegade i Vejle bør lukkes for gennemkørende biltrafik hen over Rådhustorvet, det mener Moderaternes medlem af byrådet, Bent Olsen, der også er næstformand i teknisk udvalg. Han har derfor stillet udvalget et forslag om at lade forvaltningen undersøge, hvordan man kan lukke Kirkegade for biler.
5: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få fredeliggjort det stykke af Kirkegade, som omfatter gågaden. Så min tanke er egentlig, at vi kunne lukke af sådan lige efter Kirketorvet nedad, så man kommer den vej ind og parkere, og så i den anden ende, lige efter Foldegade.
2: Han mener, at bilerne generer på Rådhustorvet, og at en lukning vil give helt nye muligheder for at bruge pladsen. Men det forslag får ikke konservativ støtte, siger Dorte Panike Christensen, der er medlem af byrådet for konservative. Hun tror, at andre veje i midtbyen vil blive alt for trafikeret, hvis Kirkegade lukkes.
6: Der er i forvejen alt for mange biler på de der små veje, og det vil betyde endnu mere usikre færdsel, når der kommer endnu flere biler ud.
2: Bent Olsen er med på, at en lukning vil sende bilister ud på en omvej, men det kan han godt leve med. Han fortæller, at hans egen erfaring er, at det ikke tager særlig meget længere tid at køre nord eller syd om gågaden, i stedet for at krydse den på midten.
5: Jeg synes, at man har forholdsvis gode muligheder for at komme rundt. Det synes jeg er rimeligt, og rimeligt egentlig for den kørende trafik.
2: De konservative så hellere, at man prioriterede gratis og flere parkeringspladser for at skabe en attraktiv gågade, i stedet for at ændre på Rådhustorvet. Og så til et kig på vejret, som bliver skyet og mest tørt. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. En let til frisk vind fra sydvest ved kysterne, frisk til hård vind. I aften der er det skyet, men stadigvis lidt regn hist og her.
7: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Vi kunne gå hele vejen, hedder den her fra Blæst. Og der er gang i sms-indbakken, og det er der fordi, at jeg har spurgt jer til hjælps. Vi er på en mission, hvor vi skal finde én arkitektonisk perle i hver kommune. Vi kan sagtens finde mange flere, og vi er jo startet i Kolding, hvor min kollega Lukas Nielsen har været med på en tur på Koldinghus og snakket om, hvad for nogle arkitektoniske perler, der er i Kolding Kommune. Og der var nogle af dem, jeg havde regnet med, jeg ville høre i dag, blandt andet Koldinghus, Trapholt og så Hotel Kolding Fjord derude. Men jeg har jo som sagt også fået et par sms'er. Camilla fra Kolding har skrevet: jeg synes personligt, at Fredensborg i Kolding er et af de smukkeste huse i Kolding, på trods af, at jeg aldrig har været indenfor. Huset får mig altid til at smile, når jeg kører forbi det hver dag. Man kan se det fra Nord Ringvej. Og det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Nu var jeg inde. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over det her hus i Kolding, når jeg har kørt forbi. Det ligner sådan en lille slot-agtigt. Det er virkelig, virkelig et pænt hus. Så det kan jeg godt forstå, er et bud. Den skal helt sikkert på listen. Men det betyder altså også, at vi nu har fire på listen fra Kolding Kommune. Vi vil jo også gerne have Fredericia og Billund og Vejle og Hedensted på vores lille liste over de her arkitektoniske perler. Det du skal gøre for at hjælpe os lidt på vej, det kunne være at sende mig en sms. Den sender du til 1212. Du starter den med et tretal, et kor og et mellemrum. Og så skal vi finde ud af, om vi ikke kan få en perle fra hver af vores kommuner. En perle kunne også godt være den her fra The Weeknd. Den hedder Can't Feel My Face. Always get the best of me, the worst is yet to come, but at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know.

0: Can't Feel My Face fra The Weeknd.
1: P4 på mission.
0: Lukas Nielsen, det er dig, der er på mission her til eftermiddag. Vi skal finde en arkitektonisk perle i hver kommune. Vi har virkelig fået Kolding på listen hele fire gange. Fire steder i Kolding er indtil videre på vores liste, men vi skal jo have alle kommuner på. Og jeg har fået en sms, Lukas, og jeg har lige sagt det til dig bagom. Prøv lige at søge på Karlskov Friskole.
2: Det har jeg gjort, og jeg står og kigger på et billede af den lige nu. Har du selv set den?
0: Ja, og der gad jeg godt have gået i skole, føler jeg lidt. Altså det ser jo, det ligner ikke en firkantet skole. Det er jo mere sådan en stor rund pavillon, altså ottekantet bygning i træ, er det, der står i sms'en. Det ser ret vildt ud.
2: Jeg synes også, den ser flot ud. Jeg forstår godt, hvorfor man har meldt ind med den i hvert fald. Også fordi, at den udstiller lidt de taglige vægge mure, der var på den folkeskole, jeg gik på. Så jeg forstår godt, man er glad for den her og har meldt den på banen.
0: Det er lidt noget andet, og det er Give, så vi har Vejle Kommune på listen nu her. Men vi skal jo også videre, Lukas. Nu er Vejle, ja. Jeg vil ikke sige krydset af, fordi der er plads til mange flere. Den her, den passer jo et rigtig, rigtig godt ind til hele det element, der hedder lidt skjulte perler. Jeg havde ikke set Karlskov Friskole før. Rigtig godt bud til listen. Dem er der heldigvis flere af. Men hvad så nu?
2: Jamen, jeg ved ikke, om man kan høre det, men bilen holder i tomgang, fordi jeg lige holdt ind, for at vi kunne snakke sammen nu her. Jeg skal videre på min videre færd. Jeg skal til Fredericia nu og skal finde den næste nål, knappenål, der skal sættes her i vores område, er fuld af perler. Så jeg skal egentlig videre nu, så jeg kan nå derhen til, at vi kan snakke sammen igen.
0: Jamen, jeg vil sende dig afsted, og spørgsmålet er så, om sådan et lille hus i Jylland kunne være en arkitektonisk perle i Fredericia. Det ved jeg nu ikke. Den her, den hedder det. Og det er Albert Heath, der har lavet den sammen med Darlin.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Vi samler på arkitektoniske perler i trekantområdet, og man kan nå at melde ind i sms'en. Det gør man ved at sende en sms til 1212, start med 3LK et mellemrum. Hvilken kendt eller ukendt perle arkitektonisk er der

0: Anastasia var det her på Arm Arter Love. Klokken den er 11 minutter i 4, og vi skal lige finde ud af, vi har snakket så meget om trafik her til eftermiddag, vi gjorde det også i morges, men hvordan står det egentlig til derude? Det har vi selvfølgelig en til at fortælle os, det er dig, Roman Nemi.
1: Ja da, men altså den her hastighedsbegrænsning på Vejle Fjordbroen, som følger af vejarbejdet, ja, den begynder altså at sætte sit præg. Der er nemlig langsom kørsel på broen lige nu, hvis du kommer kørende mod Kolding Fredericia. Og det kan give småforsinkelser lige nu på 4-5 minutter. Og de her småforsinkelser, dem kan du også møde i den øvrige trafik, særligt i Vejle på Fredericiavej mod Fredericia og Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

En drøm om et menneske af Pakka klokken 4:08. Den her sang fra Pakka, det er en, vi har spillet rigtig meget i radioen. Det var faktisk også en, vi spillede så meget sidste år, at den var nomineret til P3 Guld til årets lytterpris, eller lytterhittet, som er alle jer lytter derude, der ligesom stemmer på, hvem der skal vinde den her pris, som det bedste nummer, eller det måske mest spillede nummer, eller bare det mest catchy nummer. Og det er sådan, at om lige halvanden uges tid, knap og nap, og måske endda to, den 16. fredag, den 16. oktober, der er der en ny udgave af P3 Guld, og du kan gå ind på dr.dk/P3, og så kan du gå ind og stemme på det, du synes, der skal være.

er lytterhittet i år. Der er blandt andet numre fra Mille, der er noget Savers og Gullimund, der er noget Annika og noget Casey og lidt af hvert. Hop ind og sæt din stemme, så man kan få lov til at lege med til at stemme til P3 Guld på dette års lytterhit. Nu skal vi høre et andet hit. Det er fra Cisal. Hun har godt nok ikke vundet et lytterhit, men hun har vundet et Melodi Grand Prix. Det var dog ikke med den her sang, men den er også god. Den hedder Blond for dig.

Lige om lidt, så skal vi have en radiovis, som handler om, at loven den egentlig siger 30 dage, men patienter med mistanke om demens, de venter i gennemsnit 165 dage. Statsrevisorerne retter nu hård kritik mod regionerne. Mere om det i radiovisen lige om lidt. Anne-Mette Philipsen er klar i studiet, og det er hun efter, at vi har hørt fra Thomas Helmig på en sang, jeg tænker rigtig mange kan synge med på. Den her, den hedder Stupid Man.

0: Anne Mette Philipsen er klar med en radioavis. Klokken den er 4.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
3: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
2: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage i sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
4: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
5: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
1: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
6: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
1: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
6: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
1: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
7: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
1: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af og til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: 16.05 P4 Trafik. Der er langsom trafik på Vejle Fjordbroen i retning mod Kolding Fredericia, grundet de her hastighedsbegrænsninger på strækningen. Og det påvirker altså den bagvedliggende trafik. Der er nemlig også køkørsel i Vejle på Horsensvej ud af byen, som kan give lidt ekstra forlænget rejsetid. Og den øvrige trafik, ja, den er altså også præget af myldretidens primetime, dog ikke noget, som burde resultere i alt for store forsinkelser.
9: Du lytter til P4.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er mig, der hedder Nora Kallestrup Andersen, og jeg er din vært her til eftermiddag på en eftermiddag, hvor det handler lidt om bygninger, fordi det er arkitekturens dag, og det inspirerede os til at tage på sådan en arkitekturmission, hvor missionen har været, at vi skal altså finde mindst en arkitektonisk perle i alle vores fem kommuner her i Trekantområdet. Så vi skal forhåbentlig en tur til Fredericia, Kolding, Billund, Vejle og Hedensted, og en perle hvert sted. Indtil videre, så har vi fra Kolding, der har vi Koldinghus på listen, vi har Trapholt, vi har Koldingfjord, og så har vi, huset, der hedder Fredensborg. Det fik vi også på listen, det har jeg bare ikke skrevet ned på min liste, det er derfor, jeg var sådan lige lidt tung i hovedet her. Lukas Nielsen, det er dig, der sådan er ude. Og så se, om du kan finde nogen at hjælpe lidt til med den her liste her. Sidst vi snakkede med dig, der var du i Kolding, nu er du kommet til Fredericia.
2: Ja, og det blæser her, hvor jeg står lige nu, så det er dejligt. Jeg synes ikke, at jeg fortæller dig, hvor jeg er henne helt endnu, fordi hvad vi skal have noteret er til.
1: Er du her
2: faldt jeg ud der?
1: Ja, faldt. Ja, men jeg kan høre dig nu. Det blæser også lidt på forbindelsen.
2: Det blæser. Men jeg gider ikke fortælle dig, sådan, hvor jeg står henne helt endnu. Jeg vil synes hellere, at vi skal måske snakke lidt om, hvad vi har oplevet indtil videre. Fordi at, der har været nogle masse forskellige ting. Jeg synes, det er fedt, at vi får dem der, som man ikke kender til. Nu fik vi Karlskrog Friskole. Synes jeg er fedt. Vil gerne have mere af.
1: Jeg kan tilføje lidt, og jeg kan give dig lidt. Jeg synes, du skal ud og kigge på nu, når du er i Fredericia. Fordi jeg har fået en sms fra Radmine. Hun har skrevet, at Christiansfeld er en stor perle i Kolding Kommune. Men i hendes by, i Fredericia, der er det Fredericia Vold. Jeg ved ikke, om du er i nærheden af den vold der, men du skal lige kigge på, den, om det er en perle, hvis du er.
2: Ja, men jeg tænker lige, jeg skal lige have kigget mig omkring og se, om det er noget af det, som jeg kan komme hen og kigge på. Men jeg har et godt bud til dig, tror jeg, hvis det er,
1: at
2: du er klar til det.
1: Det er jeg meget klar på. Skal vi så ikke bare aftale, at vi tales ved efter et stykke musik? Og det kan jo være Mille, der synger et nummer for os. Den her, den hedder Gør Noget, og den er rimelig ny.

0: Gør noget fik vi her fra Mille. Klokken er 13 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Og det er faktisk også lidt mig selv, der er på mission her til eftermiddag, men det er også dig, reporter Lukas Nielsen. Vi skal have krydset en arkitektonisk perle af i alle vores 5 kommuner, hvis man kan sige det sådan, fordi at det er jo arkitekturens dag. Hvordan det du er taget det. Til Fredericia? Du vil ikke sige, hvor du er henne. Nu vil jeg vide, hvor du er henne, om du kigger på noget flot bygningsværk.
2: Ja, og du var jo lidt inde på det før med noget volde, som jeg skulle søge hen til, og det er jeg faktisk også søgt hen til. Og jeg står under træ lige nu, hvor jeg er ved at blive ramt af kastanjer i hovedet, så jeg må heller lige passe på. Men jeg kan nemlig se, hvor jeg står lige nu, der kan jeg se Danmarks port. Fredericia er en af Fredericias porte, og det hvide vandtårn til venstre, så det er to... synes jeg, perler. I hvert fald, hvis jeg skulle researche mig frem til, hvor jeg skulle tage hen i Fredericia, så var det nogle af de ting, som der ligesom kom frem. Og så snakkede jeg med en, der var ude at lufte sin hund, som fortalte mig, at hun synes, at det her gamle bymidte og de gamle gader er noget af det, som der er charmerende ved Fredericia. Og jeg snakkede med en herre, der var ude at gå også, som også sagde de her gader her, som var gammel arkitektur, var meget charmerende, men ellers så fortalte hundelufteren også, at den her nye byport, man har fået for ganske nyligt, Dronningsport, faktisk ikke var i hendes smag. Hun synes ikke, at den var særlig flot. Men så det er i hvert fald ikke den, der skal på listen af dem, jeg har snakket med. Men altså, klart, det er da også noget, der er værd at kigge på, synes jeg. Jeg synes, det er okay, vi sætter dem på listen.
0: Jeg synes, der er nogle gode, altså, jeg ved, vandtårnet der, det er rigtig, rigtig pænt, og Fredericia, man kan jo ikke sætte hele byen på, det vil jo være lidt snyd, men der er da et par gode bygninger i blandt, Lukas. Men jeg kan også lige tilføje en enkelt, der er kommet en sms mere, som dog er til Vejle Kommune, det er Bredal Kro, som også skal på listen, den har jeg også lige googlet her, det er også en rigtig, rigtig flot bygning, men jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, Lukas, vi har nu Kolding, vi har Vejle, vi har Fredericia på listen med lidt lytterhjælp, men det er som om, der mangler et par kommuner.
2: Ja, vi vil jo gerne have Hedensted og Billund Kommune repræsenteret også, og det behøver jo ikke være noget vildt. Det behøver ikke at være et flot hvidt vandtårn, som her i Fredericia. Det kan også være ens skur, hvis man synes, man har et fedt skur, eller det kan være, som vi har prøvet, den lokale skole, eller hvad man synes er en perle i den by, eller den omegn, man selv bor i. Det synes jeg godt, man kunne tune ind med, så vi kan få alle kommuner på kortet.
0: Ja, og måden, man kan få lov til at lege lidt med, det er jo ved at sende en sms og give et bud, så lover jeg at reagere på det. Jeg har desværre kun Google, og Lukas kan ikke være øjne i alle 5 kommuner på samme tid, men vi vil meget gerne se de der både kendte og lidt mere ukendte arkitektoniske flotte bygningsværker. Gør det. Skriv det til mig i en sms til 1212. Start din sms med 3-tallet K og et mellemrum. Og send den så også blevet til mig. Nu skal vi høre musik. Den her, den hedder Baby Doll, og den er fra Jamie Miller.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: taxa.
1: Og fra Sanne Salomonsens taxa, så skal vi ud i den rigtige trafik, vil jeg sige, Roman Naimi.
2: Jeg kan fortsætte med køkørsel på Vejle Fjordbroen mod Kolding Fredericia, grundet de her hastighedsbegrænsninger. Og det påvirker faktisk også den bagvedliggende trafik. Mere specifikt Horsensvej i Vejle ud af byen, hvor du vil møde forsinkelser på cirka 15 minutter. Og de her forsinkelser, dem kan du også møde i den øvrige trafik, særligt i og omkring Vejle Centrum, hvor myldretidens tæthed også har taget fat.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

Feather her fik du fra Sabrina Carpenter. Lige om lidt, så skal vi have en omgang regionale nyheder, men først så skal vi lige en tur ud og flyve. Det gør vi sammen med flyvende Faduma og Tobias Rahim.

0: Flyvende for Duma fik du her fra Tobias Rahim. Nu står Magnus Damborg klar til at give dig seneste nyt fra Trekantområdet. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag er det arkitekturens dag. En dag, der bliver parkeret flere steder i landet. Og arkitektur, det handler ikke bare om, hvilke huse man synes er pæne eller grimme. Det kan også være med til at fortælle en historie om en bestemt tid. Derfor er fortællinger om arkitektur også noget, der er fokus på et sted som Koldinghus, fortæller Rasmus Velling, der er undervisningschef på museet.
3: Det betyder rigtig meget, fordi det skaber en ramme omkring den historie, som vi formidler.
2: På arkitekturens dag er der i år fokus på, at det er vigtigt at bevare flere af de eksisterende bygninger. For det har flere fordele, siger stadsarkitekt i Vejle Kommune, Lisbeth Wolters. Det er klimavenligt, fordi at man kan bruge færre byggematerialer.
4: Og samtidig så får vi jo vores kulturarv, vores fortællinger i de gamle bygninger med ind i vores by. Og det betyder rigtig meget for vores identitet og kvaliteten i vores byer, at vi har det historiske og kulturarven med, når vi udvikler byen.
2: At bygninger kan leve videre med nye formål, men stadig bevarer sin historie, er noget, som Rasmus Velling særligt har lagt mærke til på Hotel Kolding Fjord.
3: Hotel Kolding Fjord, det gamle tuberkulosesanatorium, som er rigtig, rigtig smukt ud til fjorden, som også er et meget smukt eksempel på arkitektur, helt sikkert.
2: I Vejle uddeles blandt andre borgernes arkitekturpris i dag ved en prisuddeling på værket senere på eftermiddagen. I dag var den første hverdag med vejarbejde på Vejlefjordbroen, og det gav problemer i trafikken og lange køer i morges. Og her til eftermiddag, der er problemet tilbage. Det er sandsynligvis noget, man skal vende sig til. Vejarbejdet var nemlig måneden ud. Det er nogle fure på broen, der skal skiftes, og især aftentimerne og i sydgående retning ventes der problemer. En af dem, der allerede har oplevet køen og forsinkelser i dag, var Anne-Marie Munk, der arbejder i Vejle og kommer af motorvejen nordfra. Hun beskriver turen her til morgen sådan her.
5: Den var meget, meget lang i dag. Der var kø helt fra sammenflætningen ude ved Lindved og hele vejen herover til Vejle, hvad er syd.
2: Hun fortæller, at det normalt tager et kvarter at tilbagelægge strækningen, men i dag der tog det op mod 40 minutter. Og samme oplevelse den havde Gert Pedersen, der også sad i kø på motorvejen i morges.
6: Jamen, jeg bor i Horsens, og så arbejder jeg her i Vejle, og det tog omtrent 3 gange så lang tid, som det plejer at tage at komme på arbejde. Det var fuldstændig kaos. Det var meget værre, end det plejer at være.
2: Vejarbejdet på Vejlefjordbroen fortsætter frem til starten af november. I aften kl. 19, der vil broen igen blive ændret fra 3 til 1 spor. Men selv når broen åbner igen med 3 spor i morgen tidlig, så vil hastighedsbegrænsningen på broen være 50 km i timen, som er det, der skaber de her køer, som vi ser i øjeblikket. Og så til et kig på vejret. Det er skyet og mest tørt. Temperaturer mellem 15 og 17 grader. Der vil være en let til frisk vind, som kommer fra en sydvestlig retning, men ved kysterne der kan der være frisk til hård vind. I aften der vil det være skyet og stedvis lidt regn hist og her.
7: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Me Without You hedder den her fra Mads Langer, hvor klokken er blevet 24 minutter i 5. Og vi skal nok vende tilbage til både sms-indbakken og til vores mission, som jo går ud på, at vi skal lave en lille liste over de her arkitektoniske perler, vi jo har nogle af rundt omkring. Faktisk en del af rundt omkring i trekantområdet. Den vender vi altså tilbage til lidt senere. Lukas, han er på vej videre mod de næste perler allerede nu. Og mens han er på landevejen, så skal tænke jeg... Lad os lige prøve noget sjovt. Vi skal da også prøve at se, om vi ikke kan få arkitektur ind i playlisten, hvis man sådan ellers kan sige det sådan. Fordi jeg har altså fundet to sange frem, som på hver sin måde, på en eller anden måde, har noget med arkitektur at gøre. Og det er ikke mig, der skal bestemme, hvad for en af dem vi skal høre. Det er altså dig derude. Der kan få lov til at sætte dit præg på playlisten med lidt, ja, arkitektur. Lad os bare lige høre, hvad den første sang, du kan vælge at høre, er.

Ja, den her, den har du sikkert hørt før. Den hedder De Første Kærester på Månen fra TV2. Det undrer dig nok ikke, men jeg kan godt forstå, hvis du undrer dig over, hvad den her sang har med arkitektur at gøre. Fordi det kan godt være, at jeg ødelægger et eller andet for dig nu. Fordi den her sang, den handler faktisk ikke om planeten Månen, men faktisk om et gammelt og flot spillested/forsamlingshus, som ligger på Christiansø, altså helt ude ved Bornholm. Det læste jeg i dag, da jeg mødte på arbejde. Jeg tænkte, det var da egentlig meget sjovt, at den slet ikke handlede om Månen. Jeg håber ikke, jeg har ødelagt noget for dig, fordi jeg har haft de her dejlige associationer af to astronauter, der er blevet kærester på Månen. Men det er altså et gammelt spillested, og derfor så er det også noget med arkitektur at gøre, fordi det er faktisk en rigtig flot gul bygning. Man kan jo lige gå ind og google den, hvis man vil. Men den skal jo også have en modstander i den her lille konkurrence om, hvad vi skal høre af arkitekturmusik i eftermiddagen. Den anden, du kan vælge i den her konkurrence, det er den her.

Ja, den hedder Amager Forbrænding af Carl Emil Petersen, og det er måske ikke lige sådan det første, man tænker på. Sådan arkitektur, når man tænker sådan forbrændingsanlæg, men Amager Bakke, som det her sted, hvor det ligger, det er jo blevet til sådan et sådan skisted, en skibakke på toppen af den her virkelig sådan gamle, det her gamle anlæg. Der er det faktisk den danske arkitekt Bjarke Engelsk, der har anlagt skibakken. Og Carl Emil Petersen, han siger selv, at for mig er Amager Bakke et billede på den tid, vi lever i nu. Og den siger meget om, hvad København er blevet til. Det er et fantastisk byggeri, men på samme tid også lidt vanvittigt, fortæller han. Det er jo absurd at bygge en skibanke om på et forbrændingsanlæg. Jeg synes virkelig, det kan argumenteres for at være arkitektur, når man tager et forbrændingsanlæg, og måske så får man en arkitekt til lige at pille lidt ved det og gøre det til en skibakke. Det er både kreativt, og så er det i den grad også arkitektur. To sange har jeg fundet frem. Det er dig, der bestemmer, hvad for en vi skal høre med udgangspunkt i arkitektur. Skal vi høre De Første Kærester på Månen med TV2, som handler om et spillested på Christiansø, der hedder Månen? Eller skal vi høre Amager Forbrænding, fordi at Amager Bakke, altså forbrændingsanlægget på Amager, det er blevet lavet om til et stykke arkitektur, fordi det jo er blevet en skibakke. Den måde, du stemmer på, det er, at du hopper ind i DR Lyd, så går du ind i ned i bunden, trykker live, vælger P4 eftermiddag her på P4 trekanten, så går du ind og trykker på den sang, du gerne vil høre, og så vender vi tilbage. Jeg følger lige op på, hvordan det går. Hop du ind i DR Lyd af dem og send din stemme afsted. Og imens du gør det, så kan vi jo høre fra MSC Sted Høg, den hedder Badebro.

Vadebro her fra MAC-stedet her. Det kan jo sådan set også godt være arkitektur, som er det, det hele handler om her til eftermiddag. Lukas Nielsen er på mission, hvor vi skal finde en perle i hver af Trekantområdets 5 kommuner, som er en arkitektonisk perle. Men jeg har jo gang i noget helt andet lige nu. Vi skal dyste i sange, som handler om arkitektur. Og det er dig, der bestemmer, hvad for en vi skal høre. De to, du kan gå ind og stemme på ind i det her lyd, det er De Første Kærester på Månen fra TV2. Eller så kan det være, at vi skal høre Carl Emil Petersen med Amager Forbrænding. Hop ind i det her lyd af dem. Tryk på P4 Trekanten på P4 eftermiddag nede i bunden. Og så kan du altså vælge at stemme på en af de to sange. Nu hører vi Take On Me her fra Aha.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. Klokken er allerede blevet 10 minutter i 5. Vi har travlt. Det er der sikkert også andre, der har. Blandt andet dig, Roman Naimi, i trafikken. Jeg tænker, at der er godt smæk på derude.
1: Jamen, jeg kan faktisk melde, at vi nærmer os det, vi kan kalde for en tidlig aftentrafik. Og det betyder jo typisk, at vejene så småt begynder at løsne op. Og det er heldigvis også tilfældet i dag. Dog er der fortsat lidt rester af myldretidens skavanker rundt omkring. Blandt andet i Vejle på Fredericievej sydgående retning. Samt på Vejle Fjordbroen mod Kolding Fredericia. Grundet de her hastighedsbegrænsninger på strækningen.
2: Ring til P4's trafikradio.
3: 70 100 110.
0: Og så skal vi en tur tilbage til den her lille afstemning, jeg satte gang i lidt tidligere. Fordi vi skal jo høre en sang med arkitekturtema i eftermiddagsradioen. De to sange, man kunne stemme på, det var de første Kærester på månen fra TV2, og så var det Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen. Og det, du tænker sikkert, at de første Kærester på månen TV2, det har ikke noget med arkitektur at gøre. Jo, det har det faktisk, for de synger om et spillested på Christiansø, der hedder Månen. Flot sted, man kan google det, hvis man vil. Og så Amager Forbrænding, som er et forbrændingsanlæg, der jo er blevet lavet om til en skibakke og er tegnet af den danske arkitekt Bjarke Engels. Men vi skal finde ud af, hvem der har vundet den her DJ-battle. Der var faktisk... jeg havde regnet med, at det ville blive tæt, inden jeg startede det her. Det viste sig, det blev det ikke rigtigt. Det er som om, at der var rimelig stor enighed i, at vi skulle høre fra ham her, der hedder Carl Emil Pedersen. Dagens vindersang i arkitekturen. Musik. Amager Forbrænding.

Kammerforbrænding her fra Carl Emil Petersen. Dagens vinder er min lille musikleg her, hvor vi skulle synge os igennem noget arkitektur på en eller anden måde. Den her sang, han har dedikeret til et forbrændingsanlæg på Amager, som der nu ligger en skibakke ovenpå, og som Bjarne Engelsk, eller Bjarke, undskyld, hedder han. Det er da helt utroligt med den Bjarne og Bjarke. Han hedder Bjarke Engelsk, og han har anlagt en skibakke ovenpå forbrændingsanlægget. Det næste, der skal ske nu her, det er, at vi skal have en radioavis. Den kommer til at handle om, at der er mistanke om, at demens det kræver en hurtig afklaring. Mange oplever, at udredningen trækker ud i månedsvis og meget længere end det, loven tillader. Regionerne gør det ikke godt. Sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen, der er mere i radioavisen efter Bruno Mars. Den her, den hedder Just the way you are.

0: fik du her for Bruno Mars. Nu skal vi have seneste nyt fra ind- og udland. Klokken er 17, og her kommer der en radioavis.
1: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
2: Jeg ser en festlig far.
3: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
2: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
3: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
2: Stille og roligt så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
3: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
2: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
3: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
2: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
3: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
2: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
3: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af, et system, som ikke er fair.
2: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
1: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
4: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
5: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
1: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
6: Specielt hvis de kommer sådan nogle med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor. Sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
1: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som man hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: 17.05 P4-trafik. Myldretidstrafikken er begyndt at pakke sammen, og det betyder mere plus på vejene rundt omkring. Dog er der fortsat langsom trafik på Vejle Fjordbroen i retning mod Kolding Fredericia, og det skyldes de her hastighedsbegrænsninger, som er sat grundet vejarbejde.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Og jeg hedder Noah Kallestrup Andersen, og jeg har en dejlig lille fornøjelse af at skulle være selskab. Jeres selskab her den næste times tid her i P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Jeg er glad for, I lytter med. Vi skal faktisk ret hurtigt tilbage til den her mission, som her til eftermiddag har gået ud på, at vi skal finde en arkitektonisk perle i alle vores 5 kommuner her i Trekantområdet. SMS-indbakken, den har været rødglødende. Det er jo sådan lidt en frase, man bruger om noget. Men der er virkelig mange gode bud. Den vender jeg tilbage til lidt senere, fordi at jeg ved, at min missionær kollega, Lukas Nielsen, han har fundet en, som ved sådan rimelig meget mere om arkitektur, end vi to vi gør. Lukas, hvor er det, du er henne, og hvem har du fundet?
3: Jeg har taget til Ungehuset i Vejle, fordi der er der arkitekturens dag, og her har jeg stødt ind i Lisbeth Wolters, der er stadsarkitekt i Vejle Kommune, og I hylder jo arkitekturen her til arkitekturens dag. Hvorfor er det vigtigt at hylde arkitekturen?
4: Det er vigtigt, at vi lige får sat fokus på, hvad vores fysiske omgivelser egentlig gør. Arkitektonisk kvalitet, det er jo faktisk noget af det, der gør, at vi har det godt, at vi kan mødes nogle steder, og at vores liv det bliver bedre.
3: Og nu er det jo ikke de helt store arkitekturer, vi sådan, der bliver delt priser ud til her, fordi der bliver delt priser ud, og det er jo ikke de største byggerier nødvendigvis. Hvad er det for nogle byggerier, I begynder med priser her?
4: Altså, når vi premierer nogle af dem, der har skabt god arkitektur i Vejle, så er det jo fordi, at vi gerne vil hylde dem, der gør sig umage. Og så er det også fordi, vi gerne vil sætte fokus på, hvordan man egentlig kan skabe god arkitektur for at inspirere alle andre, der også arbejder med byggeri og byrum.
3: Og du står jo for det her arrangement her, eller i hvert fald op på scenen og skal være tårholder på det. Og inden jeg slipper dig fri her, vi er i gang med at finde nogle perler for vores område her. Har du nogle perler, som du synes er værd at nævne af fra Vejle Kommune, som man lige skal have, hvor vi lige skal sætte et nål i kortet?
4: Altså, jeg synes jo, vi har en hel perlerække, og man kan finde vores arkitekturguide inde på vores hjemmeside. Men jeg synes faktisk, ud over selvfølgelig Fjorden, Hus og Bølgen, som de fleste kender, synes jeg faktisk, man skulle tage de her 5 priser, som vi har uddelt i dag, og så prøve at tage en lille tur rundt og kigge på det, fordi de er faktisk rigtig gode eksempler på det, man kalder rigtig flot hverdagsarkitektur, som er noget af det, der gør en stor forskel, når vi bare bevæger os rundt til hverdag.
3: Noah, jeg skal slippe Lisbeth videre, Lisbeth fri, fordi hun skal op og videre med det her arrangement her, jeg er kommet til.
2: Jamen, det var da også en lille cliffhanger. Jeg tror lige, jeg skal ind og se, hvad det er for nogle priser, der har vundet i Vejle Kommune, så vi kan få lidt mere på listen. Det var sådan, at jeg lidt tidligere spurgte jer derude, lytterne, hvad er der, hvor I bor af arkitektoniske perler? Der er kommet mange bud. Dem tager vi lige om lidt, fordi at jeg skal også lige have Lukas til at kigge med hans øjne på arkitektoniske perler. Det skal vi efter, vi har hørt musik fra Sienna Sparrow på Material Lover.

0: Sienna Sparrow, Material Lover.
1: P4 på mission.
0: Og Lukas Nielsen, han er stadigvæk ude i den store hvide verden og kigge efter arkitektoniske perler. Men Lukas, jeg har jo sagt til dig lige før, at vi har jo også lidt hængeparti i form af sms-indbakken, fordi ja. jeg var jo lige ude at sige, at vi mangler lige nogle perler fra Hedensted Kommune og fra Billund, fordi at vi jo havde fået repræsenteret både Kolding, Vejle og Fredericia. Nu skal du høre nogle gode nogen, der er kommet i sms'en. Vi starter lige i Billund, hvor at, Annette, hun skriver, at der både er Lego House, har du set før, ikke?
2: Jo.
0: Jo. Det er faktisk en meget flot bygning i forhold til den ligger jo inde midt i byen, ikke? Nej, men den ligger jo inde midt i byen, og man kan jo nemt komme til at tænke, den fylder lidt meget, for det er et stort hus. Jeg synes, det er flot. Det er dejligt.
2: Den passer fint ind i hvert fald.
0: Den passer nemlig fint ind. Tak, Lukas. Så er der Kastanjegården, som er boliger på Vejlevej, eller Løvehuset i Hovedgaden. Det er nogle af de to, Lukas, hvor vi skal hjem og har fundet nogle billeder os to, fordi du skal jo hjem og hjælpe mig. Så har jeg en, som du måske kender, Christianskirken i Fredericia. Der har vi også været.
2: Jeg kender den ikke, må jeg sige. Det er nok også en, jeg lige skal se på billeder af.
0: Ja, men det kunne godt være, at der er både glasmusik og bronzeport, skriver Preben. Så er der en skole mere, det anden skole, Lukas. Vesterskole i Grindsted, endnu en gang Billund Kommune.
2: Der også har jeg noteret.
0: Der har du også været.
2: Ja.
0: Kan du huske, hvordan det så ud?
2: Jeg synes, det var da ganske pænt.
0: Ja, godt nok.
2: Meget skoleagtigt. Ganske pænt.
0: Jamen, det er jo meget skoleagtigt. Det er nok meget flot. Vi skal finde mange billeder. Jeg har fundet en her, Lukas, som du skal hjem og se, som jeg glæder mig rigtig meget til at vise dig. Bjerre og Rest. Har du nogensinde hørt om det?
2: Måske faktisk. Det kan være, når jeg lige ser det, at det ringer nogle klokker. Men jeg glæder mig til at se det.
0: Det ligger i Hedensted Kommune. Sådan gammelt, hvad kalder man så noget?
2: Forladt
0: fængsel, retssal, sådan lidt blanding. Der er nogle ret fede billeder, og udad til så er den sådan ret flot. Det skal du lige hjem og se. Det synes jeg er meget flot arkitektur, og måske en skjult perle. Jeg kendte den i hvert fald ikke her, inden vi lige snakkede sammen nu her.
2: Jamen, jeg glæder mig.
0: Godt. Jamen, Lukas, du skal hjem og se på billeder sammen med mig, og mens Lukas han skynder sig hjem, så skal vi lige høre fra Private på My Secret Lover, her hvor klokken den er blevet 5:15.

0: time. My Secret Lover her fra Private. 19 minutter over 5, og jeg har en god kollega, som sidder og holder lidt øje med, hvordan trafikken står til ude i Trekantområdet. Sidst jeg talte med dig, Roman, der var det sådan nedadgående trafik, tror jeg, du brugte det ord. Er det stadig sådan, der?
1: Jamen, skal vi ikke fortsætte den nedadgående kurve? Fordi der er nemlig begyndt at komme flere og flere grønne streger op på mit vejkort. Og det betyder, at der er godt med plads på vejene. Dog lige med undtagelse af Vejlefjordbroen mod Kolding Fredericia, hvor der fortsat er en smule langsom trafik grundet hastighedsbegrænsninger.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Back for Good hedder den her fra Take That. Det næste, der skal ske, det er, at vi skal have Nirvana for uro. Og når han er færdig med at synge os igennem den, så skal vi have de regionale nyheder.

0: Nirvana her fra UO. Nu står Magnus Damborg klar til at give jer senest nyt fra Trekantområdet. Klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Ventetiden for at blive udredt for demens er alt for lang. Du har ret til at blive udredt inden for 30 dage, men data fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige ventetid fra henvisning til diagnose sidste år var på 165 dage på landsplan. Og det møder skarp kritik fra Rigsrevisionen. I Region Syddanmark der lå den gennemsnitlige udredningstid sidste år på 133 dage, men det er stadig langt fra den optimale. Næstformand i Region Syddanmark, Mette Witt Hansen fra Socialdemokratiet, accepterer derfor Rigsrevisionens kritik.
3: Det er absolut en berettiget kritik. Og udover det med ventetiden, så er der også en for stor forskel i kvaliteten af den udredning, man får afhængig af ens sociale baggrund. Det er heller ikke i orden.
2: Ifølge Rigsrevisionen så det værst ud i Region Syddanmark så det værst ud på Sygehus Lillebælt. Noget, der dog har ændret sig en smule siden sidste år, fortæller formanden for Sundhedsrådet Lillebælt, Joachim Hoffmann Petersen fra De Konservative.
4: Sygehus Lillebælt er belastet af, at der er ret mange fritvalgspatienter fra Region Midtjylland, hvor ventelisten er endnu længere, og vi har ikke kapacitet til os at udrede så mange fra Midtjylland. Samtidig så har vi jo så haft en opsigelse.
2: I går forklarede økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, at regeringen vil sætte 680 millioner kroner af de kommende 4 år til en ny demensplan. I dag er det arkitekturens dag, en dag, der bliver markeret flere steder i landet. Og arkitektur handler ikke bare om, hvilke huse man synes er pæne eller grimme. Det kan også være med til at fortælle en historie om en bestemt tid. Derfor så er fortællinger om arkitektur også noget, der er fokus på et sted som Koldinghus, fortæller Rasmus Velling, der er undervisningschef på museet.
5: Det betyder rigtig meget, fordi det skaber en ramme omkring den historie, som vi formidler.
2: Arkitekturens dag har i år fokus på, at det er vigtigt at bevare flere af de eksisterende bygninger. For det har flere fordele, siger stadsarkitekt i Vejle Kommune, Lisbeth Wolters. Det er klimavenligt, fordi man skal bruge færre byggematerialer.
6: Og samtidig så får vi jo vores kulturarv, vores fortællinger i de gamle bygninger med ind i vores by. Og det betyder rigtig meget for vores identitet og kvaliteten i vores byer, at vi har det historiske og kulturarven med, når vi udvikler byen.
2: At bygninger kan leve videre med nye formål, men stadig bevare sin historie, noget som Rasmus Velling særligt har lagt mærke til på Hotel Koldingfjord.
5: Hotel Koldingfjord, det gamle tuberkulosesanatorie, som er rigtig, rigtig smukt ud til fjorden, som også er et meget smukt eksempel på arkitektur, helt sikkert.
2: Og så til et kig på vejret. I aften skyder og stedvis lidt regn hister her, men ud på natten, der klarer det noget op fra nordvest med tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 9 og 14 grader, og der vil være en let til frisk vind fra sydvest, som i løbet af natten vil være lidt aftagende.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.

0: Imagine Dragons her med Demons. Og så er du kommet tilbage fra mission, missionær Lukas Nielsen. Du har været på arkitekturmission i dag. Hvordan synes du selv, det er gået?
1: Jeg synes, det har været sjovt. Det har været spændende at komme rundt og kigge på nogle af de ting, som vi har her i vores sendområde. Flotte perler, som vi har let efter. Jeg synes, der har været mange flotte ting.
0: Ja, fordi vi skulle finde en arkitektonisk perle i alle vores fem kommuner i Trekantområdet. Du kunne ikke nå til alle kommuner i løbet af de her to timer, vi havde missionen. Men vi nåede alligevel rimelig vidt omkring med lytternes hjælp. Der har været rigtig mange gode sms'er. Nu løber jeg lige igennem et par stykker af dem fra hver kommune. I Kolding, der har vi haft Koldinghus, vi har Traphold, Koldingfjord Hotel, vi har Fredensborg, som er et meget, meget flot hus, som også ligger i Kolding. Som jeg kigger på billeder af i Vejle, der har vi været på Karlsgaard Friskole, som ligger ude i Give. Vi har Bredal Kro. Fredericia, der havde vi Volden og Vandtårnet og Kongens Port. Mange gode også. Hedensted, der havde vi Usingård. Træskohøje Fyr er også blevet meldt ind i sms'en, siden vi har talt sammen sidst. Og Bjerre Arrest, Lukas. Ja. Det ved jeg, du skulle lige tænke en ekstra gang om det. Hvad er det, der er med Bjerre Arrest? Det kender du godt, den bygning, åbenbart.
1: Jeg kan jo se, når jeg løber igennem billederne, at det, det løber næsten koldt ned i ryggen. Jeg har været på spøgelsesjagt i Bjerre Arrest midt om natten for et par år siden, og det... Det er der, jeg kender den fra. Kan se de der gamle bygninger og gamle fængselsgange der. Det var en meget, meget ubehagelig oplevelse. Men sjovt, at den er på listen. Jeg anede ikke, at det havde noget med Hedensted Kommune at gøre, fordi at...
0: Det ligger også i den nordlige del. Det er, vi er tæt på Horsens, og det er faktisk en rigtig flot gammel bygning. Rigtig godt bud, og dem har der været mange af. Vi skal også lige runde Bilund til allersidst, fordi der er blandt andet blevet meldt ind med Løvehuset, som er der, hvor Lego blev opfundet, grunddannet. En gammel bygning, som jeg også har set et billede af. Og så er der den, vi snakkede om i radioen før, Lego House. Den her store, hvad kan man kalde det, museum?
1: Aktivitetshus,
0: forlystelseshus, park, et eller andet. Yeah. Alt med Lego, det er jo rigtig hyggeligt. Og det har de ramt rimelig spot on, på trods af, at det ligger inde midt i Billund.
1: Det fungerer meget godt faktisk, at
0: det fungerer. Lukas, det har været sjovt. Har du selv en personlig favorit af dem, du har set med egne øjne?
1: Ja, jeg må jo sige, jeg synes Koldinghus var fed. Også fordi man tænker tilbage på de ting, som der ligesom har været at gøre godt med for ekstra antal 100 år siden. Og det har de fået meget ud af, synes jeg. Det er meget imponerende, hvis man skulle være lidt nybyggerne på den.
0: Ja. Jeg tror også, at det er en af mine personlige favoritter, men der er virkelig mange gode, rigtig mange perler. Dejligt at blive bekræftet i, at vi har mange flotte arkitektoniske byggede bygninger rundt omkring i Trekantområdet. Tak fordi, at vi fik lov til at forstyrre lidt her i løbet af eftermiddagen, og tak for en god mission, Lukas.
1: Selv tak.
0: Jeg har mere musik. Den her, den er fra Bav og hedder Hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu? Hvem er det, der græder nu her fra Bav? Og hvis man har været et smut inden forbi DRDK eller hørt radioavisen i løbet af i dag, så er der en historie, der har fyldt ret meget. Fordi det er jo sådan, at der er uvedkommende, der har skaffet sig ulovlig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner registrerede personer. Det gælder både levende, udrejste danskere og døde, fortæller Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, han fortæller her, hvor alvorligt det egentlig er.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om. Jeg lavede lidt research her til morgen, og der var en sag tilbage fra 2015, hvor man var kommet til at sende nogle CD-rommer til en kinesisk virksomhed, og der er også indeholdt CPR-numre. Men de indeholdt faktisk ikke adresseoplysninger. Det gør det her. Det er også med til at gøre det omfattende. Det er både CPR-numre og adresseoplysninger.
0: Og så tænker du sikkert, jamen, hvad kan man egentlig bruge adresseoplysninger og CPR-nummer til? Altså den her information, det svarer han også på her.
1: Man kan jo ligesom lave falske sundhedskort, for eksempel, hvis man vil det. Eller man kunne for eksempel, hvis man er interesseret i specifikke grupper af borgere angreb, jamen så kunne man på baggrund af CPR-nummer, det fortæller noget om fødselsdatoer. Så man kunne finde for eksempel alle ældre mennesker i specifikke postnumre på den her måde. Det er jo en guldmine for dem.
0: Ja, forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, hun opfordrer til, at alle borgere skal være opmærksomme nu og i den kommende tid. Altså, kan du måske uddybe, hvad det er, hvad man skal være opmærksom på, har vi spurgt Jens om?
1: Altså, man skal i hvert fald være opmærksom på, at bare fordi nogen udgiver sig for at være fra politiet eller offentlige myndigheder og kender ens CPR-nummer og adresse, så kan man ikke regne med, at det er dem. Så man skal virkelig være kritisk over for dem, der kontakter en.
0: Men man kunne godt undre sig over, at det her det overhovedet kunne ske. Altså, hvad tænker Jens Myhr Pedersen egentlig om det?
1: Man bør jo have nogle alarmer på, hvis der er sådan en usædvanlig aktivitet på opslag. Og det vil blandt andet sige, at man tilgår rigtig store mængder af data, som der er tilfældet her. Og så skal man selvfølgelig også stille krav til de virksomheder, der har adgang til CPR-registret, at de har styr på deres sikkerhed. Fordi det er jo en oplagt måde at komme ind i registret på. Det er ved at indgribe nogen, der har legitim adgang, og så misbruge den adgang.
0: Hvis du går ind på DR.dk, så kan du blive opdateret på den her historie. Du kan blandt andet se 5 måder, dit CPR-nummer kan misbruges på, og du kan gå ind og finde ud af, om du måske er en del af det her læk. Vi opdaterer selvfølgelig løbende i løbet af aftenen og de kommende dage. Nu skal vi tilbage til musikkens verden. Den her, den hedder Dancing in the Dark fra Bruce Springsteen.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, hedder den her fra Christoffer. Og så skal vi lige runde de her 8,8 millioner stjålne CPR-numre endnu en gang, fordi at det har jo fyldt rigtig, rigtig meget i dag. Og Styrelsen for Samfundssikkerhed har så været ude at dele en række anbefalinger ud, som du skal være opmærksom på i den kommende tid. Den første, det er, at du skal være opmærksom på, om der er uventet kontakt til dig. Altså, får du nogle sms'er, nogle opkald eller nogle mails, hvor afsenderen bruger nogle oplysninger om dig, så skal du altså lige være på vagt. Nummer to, det er, at du ikke skal klikke på uventede links. Altså, hvis du modtager en sms med links, så lad være med at klikke. Men gå lige ind og tjek via den officielle hjemmeside, eller prøv at ringe til afsenderens hovednummer og dobbelttjek, om den her eller om det her link, det er altså legitimt nok. Og så nummer tre, du skal ikke dele oplysninger med nogen. Du skal ikke dele dine MitID-oplysninger med nogen, dine adgangskoder, indgangskoder, kortoplysninger osv. Igen, dobbelttjek er måske bare en rigtig god huskeregel lige at have, inden man bevæger sig ud i noget med MitID. Og så den fjerde, den kendte jeg faktisk ikke selv til, det er, at man kan oprette en kreditadvarsel. Og det er noget, man kan gøre, hvis man går ind på borger.dk, så kan du markere i dit CPR-nummer. Og det gør simpelthen, at det er sværere at optage lån eller kredit i dit navn. På sikkerdigital.dk, der kan du altså gå ind og se, hvordan du opretter den her kreditadvarsel. Du kan læse meget mere om hele den her historie om de stjålne CPR-numre, hvis du går ind på dr.dk. Nu skal vi høre musik fra One Republic og Kygo. Den her, den hedder Lose Somebody.

Lose Somebody her, One Republic og Kygo, hvor vi nærmer os en radioavis, og den skal handle om, at Store Bededag kan være på vej tilbage i det nye folketingsår, der begynder i morgen. Der vil regeringen fremsætte et forslag om at genindføre den her helligdag, men det er altså først fra 2030. Det kan du høre i radioavisen lige om lidt med Anne Mette Philipsen som vært. Jeg har et sidste nummer her fra P4 Eftermiddag. Bliv endelig hængende, der er P4 Aften efter radioavisen. Det nummer, jeg har til dig, det er fra Shakira og Burna Boy og hedder Dig, Dig.

0: Dig her fra Shakira og Burna Boy. Nu skal vi have en radioavis. Klokken, den er blevet 6.
1: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
1: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
3: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
5: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
6: Jamen, det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså, det er jo et grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
7: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
1: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
8: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået af siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
1: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
8: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og det findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan.
2: I
1: aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4 med dig hele.

0: P4 Aften.
1: Tak til P4's distrikter for en flot omgang eftermiddagsradio. Nu er vi samlet på landsprogrammet til en aften, hvor musikken har hovedrollen, og hvor vi samarbejder om at lave playlisten. Med andre ord, du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang selvfølgelig. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

Alex Warren og Passenger. Og lad os kaste os ud i det, kære P4. Vi sidder lige nu og hygger os og lytter med, mens vi fejrer vores mor Bodil, der fylder 60 i dag. I den anledning vil vi utrolig gerne overraske hende med et af hendes absolute yndlingsnumre, The Time of My Life fra Dirty Dancing, som også er hendes absolute yndlingsfilm. Mange kærlige hilsner hendes døtre og svigersønner, og det er Karoline og Lasse, Mathilde og Andreas, Amalie og Anders fra ASO i Nordjylland.

Jamen, stort tillykke til Bodil med de 60 i dag. Hun skulle have den her, synes døtre og svigersønner. I've had the time of my life. Og det er jo Bill Medley og Jennifer Warnes. Og vi napper et mere af jeres forslag med det samme. Her står, går og laver hakkebøf med løg. Og udover salt og peber, kan I så ikke krydre det med luk mig ind med Annika? Med venlig hilsen Michael, der har skrevet til os fra Avnø på Sydsjælland. Annika her.

Annika, luk mig ind igen. Michaels forslag til en sang her til P4-aften, og så står jeg lige og kigger på et billede af det næste band, jeg skal spille. Det består af en ung herre og to kvinder, og så passer det jo meget godt at kalde sig dreng og piger. Og det gør de. Her er de med Hvor Du Er.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. En sms til 12.12, det vil være helt perfekt, hvis du spiller Fantastiske Mandag med Thomas Buttenschøn. Jeg har et par hunde, som også elsker ham og hans sange. Kærlighelsen, momme, Marianne Stensgaard i Gylling.
1: Jeg går hjem ad 14.30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

bid og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold, det er mandag. Ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag, og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske. Og tre, fire, mand.

Thomas Bodensjøen i sprudlende humør på en fantastisk mandag, og det er da præcis sådan en, vi også er i gang med lige her og nu. Det er 20 år siden Bodensjøen lavede det nummer. Vi suser tilbage til nutiden med Gracie Abrams og Hit the Wall.

Grace Abrams, Hit the Wall. Der er rigtig godt gang i indbakken allerede. Tak for det. Hvis du også vil lege med, så mail til p4aftensnabla.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 1212. Begynd med P4. Så er det Love Shop.

Spil gerne. Smilet kommer nemt med Blaue Blume fra filmen Dobbeltfejl, fordi jeg er på vej på ferie. Med venlig hilsen, Stine fra København. Den har jeg da lige set på plakaten, da jeg gik forbi biffen Dobbeltfejl, så det må være aktuelt lige nu.

Stines forslag, blaue blume, smilet kommer nemt. I næste time her i P4 Aften, der har jeg en sang liggende med Madonna, nemlig La Isla Bonita. Men hvis der nu er stemning for det, så kunne vi da godt høre hendes Material Girl i stedet. Hvad siger du til det? Det kan du faktisk stemme om lige nu. Gå ind i DR-lyd-appen på mobilen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså den ene eller den anden sang med Madonna. Det vil jeg godt høre din mening om.

Ja, eller Augusta og Baglands. God aften står der her. Jeg vil høre, tag mig som jeg er med kalaset, sidder og forbereder mig til at skal på kursus i morgen. God aften fra Nørresundby, Martin Sonne-Schmidt.

0: Min datter 8, min søn er 10, begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Mit navn er Sebastian Lynggaard, og ved min side Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en toårig?
0: Med tvang.
4: I

0: Michael Olesen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekommende efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg-regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Radio 4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Blame it on me, siger George Ezra, og han satte gang i time 2 af de 4, vi har at gøre med i ugens første P4 Aften. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe med til at finde den helt rigtige musik frem. Du må i hvert fald gerne sende mig dit forslag om, hvad du synes, vi lige trænger til at høre. Der er 2 måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. Kom.

Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Hej derinde, vi er en lille familie på tre, der er på hyggetur i Aarhus. Vi vil dog gerne høre Nick & Jay's nye fremragende sang København. Bedste hilsener Thomas, Michaela og Sigurd fra København.

Kings of Leon, Sex on Fire. Susanne skriver, hej Torben, er lige kommet hjem fra frivilligjobbet billetsælger i Valsø Bio. Altid hyggeligt, så nu er det tid til at sidde med benene oppe. Så vil du ikke spille bifald med Sætter alt på spil? Skøn melodi, tak for altid varieret musik, noterer Susanne også lige. Og det siger jeg selv tak for, det er jo lige præcis det, vi skal hjælpe hinanden med her i P4 Aften. Og komme lidt mere ud i hjørnerne af både den danske og den internationale musik. Hjemme bifald.

Bifald sætter alt på spil, og det er ikke andet end anledning til, at jeg skal have Harry Styles på lige her og nu. Der var lige en knap, der drillede lidt. Men det her er Harry Styles, og Dance No More.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Shaboozy serveret af Barsong lige før, og så var det Cat's Eye her og Animal. I sidste time spurgte jeg om en Madonna-sang. Jeg havde La Isla Bonita liggende, men så foreslog jeg, at hvis der var stemning for det, så kunne vi skifte den ud med Material Girl, og det bad jeg jeres stemmer om. Resultatet? Der var stemmer på begge sange, men flertallet skal bede om La Isla Bonita.

Efter Madonna var det Burhan G og Medina, der sprang ind med mest ondt. Rosa på 11 har sms'et til 12:12. Jeg er i bil med min mor, og jeg er på vej ud og sælge toiletpapir for mit baskethold. Og jeg vil meget gerne høre Bliv hvor du er af Rosa og Artie Artit.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

Bliver du med, Rosa og Artie, Artit, som ja, Rosa selv, som hun også hedder, har havde bedt om, efter en tur eller undervejs på en tur ud og sælge toiletpapir for hendes basketballhold. Det tror jeg aldrig har hørt før, den kombination. Men hvorfor ikke? Nå, her står Hejsa Torben. Vil du spille Taylor Swift med You Belong To Me? Holder i Engesvang og venter på trailer. Med venlig hilsen Kai. God aften til alle.

Ja, så kom vi da også til Japan med Alphaville Big in Japan. God aften, jeg vil meget gerne høre Jadas nye single Dreaming of You, Dreaming of Me til aftens opvask. Hilsen, Bette.

Beth sørgede for, at vi fik tjekket ind på Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me. Godt at høre fra hende igen. Det her er Kacey Musgraves og Dry Smell.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Musik fra San Francisco var det lige her. Train og Drive By. Meget mere P4 Aften efter radioavisen. Lige nu skal Mumle have 4 uger til at gå

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 20.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger, hvad kan de være blevet misbrugt til, hvad nu når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet, er det så ægte eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn, men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tynder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Nabia, Never Played the Bass. Lige her efter radioavisen. 2 timer endnu med P4 Aften. Masser af plads til gode idéer til musikken. Det kunne jo være på en mail fra dig til p4aften@dr.dk. Eller måske en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone, hvis det er sms'en, du vælger. Ja, Malte Ebert, der er på vej med den rigtig gode Sæt det fri.

Hej studievært, efter en god dag i øveren med rockmusik, kunne jeg godt ønske mig lidt country, eller Langley med Choose in Texas. God aften til dig, skriver Lars Svendsen i Tranbjerg. Jamen, vi tager da turen til Texas.

Ja, genhør med Amy Winehouse og Rehab. Hej Torben, jeg sidder på Synscenter Refsnæs i Kalundborg og slapper af og hygger med lidt kanelgifler. Jeg vil gerne ønske et stykke musik, og det skal være Superliga med Nephew. Jeg har brug for en rigtig skrålesang, en som jeg bare kan skråle med på, så hele Kalundborg måske kan høre det. Hvem ved? Med venlig hilsen, Sander. Jamen, fyr den af!

Det var Sander, der trængte til at scrolle med på, og det skulle altså gå ud over Nephews Superliga. Det tror jeg, de er med på. One Republic her. Need Your Love.

0: Monopolet.
1: Kasser har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

tilbage. Vi var i København lige før med ulige numre, og så fik vi et udspil fra her i sommer. En som dig med blandt andre Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Blæst plejer at kalde dem. Morten i Lystrup har brug for lidt musikalsk massage, kan man måske sige. Morten skriver, jeg har frygtelige kærestesorger, derfor vil jeg gerne høre Katy Perry, The One That Got Away.

0: Brooklyn.
1: August Højen gav det et skud. Leila er på vej hjem fra træning i Forborg og har flere gode idéer til musik til turen. Det bliver Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

Ja, den stopper lidt brat, den der. Jeg var lige i gang med at gøre det næste klar, men det var jo selvfølgelig Sade og Smooth Operator, et af de helt, helt store hits midt i 80'erne. Jeg minder om, at du stadigvæk sagtens kan nå at blande dig i, hvad der skal i spillelisten frem mod klokken 22. Har du en god idé til, hvad vi skal høre, så lad mig få en mail på P4-aften. snabel@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er. Måske i et lille hus i Jylland. Det er det, den her hedder. Med Albert Heath og Darlin'.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene. Tanja på Frederiksberg og hendes mor trænger til at danse lidt, og der er flere gode forslag til, hvad musikken skulle være. Vi skal have fat i Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber er også med på Despacito.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Jeg håber, du er med på lidt mere P4 aften her den næste times tid, inden vi overgiver mikrofonen til Stine Bram, som er klar efter 22 med Før Natten på P4. Indtil da skal vi da lige sætte den sidste times playlist sammen også efter Radioavisen. Men de her er...

0: Mary J. Blige, George Michael, As. Klokken er 21.
1: Regeringen vil lade Store Bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri Store Bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store Bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
3: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for mange problemer med at rulle den tilbage igen.
5: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lød her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimer's sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredning har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
7: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild, og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stuedahl kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radiovisen var med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften
1: med Torben Møller.
0: Maroon 5 og Maps, sådan tager vi hul på fjerde og sidste time af ugens første P4-aften. Du kan stadigvæk nå at få indflydelse på, hvad vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4, og så sus den afsted til 12:12.

Skabt til at være to, det er bandets søn. Og her står god aften. I morgen skal jeg mødes med ledelsen på arbejde, jeg som IT-chef, de som forskningsinstitut, for at få bremset op for kunstig intelligens AI-udviklingen her. Håber, der kommer noget godt ud af det. Derfor DAD med Something Good. Med venlig hilsen Jan Kuskeboligen, Oslo, Norge.

Jans forslag, det er det something good. Skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken her til den sidste lille time? Mail til p4aftensnabla.dr.dk, hvis du lige sidder og tænker på en sang, som vi godt kunne nå at få med. Eller sms til 1212, begynd med P4, og husk det der med navn og by. Tage Jessing i Åbenrå skal i gang med at have sen aftensmad, og vil gerne høre Lady Antebellum med Need You Now.

Lady Antebellum, Need You Now, på forslag af Tage Jessing i den dejlige by Aabenraa. Benjamin Ingrosso her. Waste My Time.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Huey Lewis and the News tog os tilbage til 80'erne med The Power of Love lige før, og så var det jo Marie K. uopnåelig. Morten i Helsingør skriver, jeg vil elske at høre Kaisers Orkestra med hjerteknuser, står i en alt for varm kælder og stryger gardiner. Hjerteknuser, den hedder nok nærmere Hjerteknuser. Den er nemlig norsk.

Hjerteknuser med Kaisers Orkester. Jeg fik lige lyst til at se, om de er fra Oslo eller hvad. Nej, nej, de er fra Bryne, en by med omkring 10.000 indbyggere syd for Stavanger. Så lærte vi også noget i dag. Jeg står lige og kigger på billeder derfra, der ser faktisk rigtig dejligt ud. Bryne. Nå, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Tiden går, hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skrive p4 et mellemrum og din besked. Og så kommer der en lille romantisk ting lige om et øjeblik. We were

Gone, gone, gone. Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, det vil sige australsk, fransk, amerikansk samarbejde. Sådan. Jakob i Vejle har en særlig grund til at efterlyse et stykke musik i dag. Jakob skriver, jeg har årsdag med min kæreste i dag, og vil så gerne høre den sang, der spillede, da jeg samlede mod til at gå op til hende i baren, nemlig Blinding Lights af The Weeknd.

Kan tænke, at jeg har ikke tabt mig, så er det der sagt. Flemming Trier fra Aarhus spørger, kan man få et stykke rock på playlisten? Så ville Volbeat med For Evigt gøre min aften super, for i aften er en slap af aften, hvor jeg bare sidder og nyder den dejlige musik på forhånd. Tak, og en god aften til dig og alle lytterne. I lige måde.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. I got that break up. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

St. Clara, Break Up Glow, tæt på sidste skud for mig. Efter radioavisen kan du glæde dig til 2 timer i selskab med Stine Bram i Før Natten på P4. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften med Swan Lee, I Don't Mind. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Så er klokken 22. Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klare billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland, for tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
4: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
0: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
4: Sidste vi fik at vide var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Niveau, som er ganske tæt på Fredensborg.
0: Der kan stadig komme enkelte regnbyer. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og med Medina og som stjernerne. Stort velkommen til. Det er en lidt sjov time, vi går ind i her. For dig, der godt kan lide at blive overrasket med nogle numre, som vi måske ikke spiller så tit her på B4. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap med en kæmpe kunstner, men med et nummer, vi ikke serverer så tit. Og så skal vi også en tur på toppen. Vi spoler tiden præcis 10 år tilbage. Og så lander vi i efteråret 2016. Og der var altså en vis dansk kunstner, der fyldte ret godt i landskabet på top 10 der. En kunstner, som også var omgæret af en vis mystik. Det vender vi tilbage til lidt senere. Her er det allerførst Alex Warren og hans Passenger.

Dodo and the Dodos var det med. Giv mig, hvad du har. Hukorm har lige udgivet et nyt album, og i den anledning, der skal de også selvfølgelig bare rundt i landet og give masser af koncerter. Der er nok at vælge imellem fra januar, hvor de starter deres kommende turné i Fermaten i Herning den 28. januar. Og fra det nye album, der skal du her have Forfra,

0: Det var Gunge her med hans ambulance.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Om 7 minutter, så er det tid til aftenens musikalske skulderklap fra en kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne, men med et nummer, som vi ikke hører så ofte her på B4. Allerførst så er det Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Så var vi i selskab med Rasmus Seebach og et af hans aller største hits ud af mange, nemlig Natteravn.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Aftens musikalske skulderklap kommer i dag fra en mand, som der er helt utrolig mange meninger om, også i dag, 17 år efter hans død. Og på trods af ret mange beskyldninger og retssager osv. i forhold til misbrug af børn, ja, så bliver han faktisk stadig den dag i dag kaldt for en gave fra Gud og det bedste, der er sket vores verden. Og så har du måske nok regnet ud, hvor vi skal hen. Navnet er Michael Jackson, og udover at være en dygtig musiker, ja, så var han også en mand på en mission. En mission om, at verden må heles for børnenes skyld.

Michael Jackson var det, og Heal the World. Lavet på en tid, hvor man uden tøven åbenbart lavede sange på over 6 minutter, så vi trapper lige så stille ud af nummeret her. Fra albumet Dangerous 1991, en af de sange, han selv har skrevet og produceret, og også et af de numre, han havde med til sin Super Bowl optræden i 93. Og det var jo et første gang, har jeg læst, at seertallet rent faktisk steg i pausen, da han optrådte. Og så er Heal the World også et nummer, der er blevet kritiseret for at lyde ret meget som We Are the World, altså støttesangen til Afrika, der kom nogle år før, som han også var med til at lave. Det er der vist ikke nogen, der tænker over i dag. Det var dit musikalske skulderklap den her mandag aften, og har du et bud på en sang, der kunne gøre en god forskel for din aften? Ja, på et eller andet tidspunkt her, hvor vi lytter med sent i Danmark, jamen så kan du skrive til natten@dr.dk. Her er det Pauline og Noget for Nogen.

0: på toppen.
1: Her på toppen, der spoler vi tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi selvfølgelig i efteråret 2016. Og det var altså i en periode, hvor Gulddreng var kæmpestor. I starten af oktober 16, ja, der havde Gulddreng intet mindre end 3 sange i top 10 på den danske officielle trackhitliste, blandt andet numrene Model, Hvad så? Og så denne her, der hedder Se mig nu.

gulddreng her, og se mig nu. Gulddreng, som var kæmpestor der i 2016, blandt andet lå for toppen af den danske hitliste. Og altså, jeg må da ærligt indrømme, der gik noget tid, før jeg sådan lige fattede, hvad der egentlig foregik med det. Der var jo en masse mystik omkring gulddreng. Hvem var han? Var han seriøs, eller hvad var det egentlig, der foregik? Jeg forstod ingenting. Men det viste sig jo så, at Malte Ebert, han lavede en lille prank på os, og det virkede jo også rigtig godt musikalsk, må man simpelthen bare sige. Og nu hedder han jo bare Malte Ebert, den fantastisk dygtige kunstner, så han er jo sådan set bare fortsat ned af succesens sti, må man sige. Her skal du have et nummer fra Simple Minds. Det her, det er Don't You.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededage med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyder og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4.

0: Nelly Furtado var det med Say It Right.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Er masser af musik til din forhåbentlig god mandag aften. Nu er det den nye fra Berg, vi skal høre. Hvem er det, der græder nu?

Du kender hende også fra nummeret 1000 timer. Vi har i hvert fald spillet den en del her på B4 Berg, som jeg har set efterlyser et opvarmningsband eller kunstner til sine kommende koncerter her. Hun vil gerne have en kvinde eller en pige eller flere piger, og hun må gerne have lidt, hvad kan man sige, lidt gå på mod, lidt power og så videre og så videre. Jeg kan se på de sociale medier, at der er altså virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være sådan en opvarmningsgig for Berg her, og det forstår jeg bare i den grad. Virkelig, virkelig godt, må jeg bare sige. Her er det George Michael og Fast Love, efterfølgt af to af de andre store danske kunstnere, vi spiller

Vi snakker tit om saxofonsoloer. Det er sådan en ting her, før det er den på B4, men guitarsoloer. Hold nu op, det kan da også virkelig noget, når man sætter det ind i sådan en moderne kontekst. Med Mille og Uro her og deres drømmefanger. Det er før natten, som sagt, her på B4. Jeg håber, du har en god mandag aften. Det her, det er Gavin DeGraw.

0: det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

Hvis det står til Søren Torpegaard Lund, så stopper festen aldrig, og det kan jeg virkelig godt lide ham for. Du lytter til Før Natten her på P4, og hvis der er en, der også formår at lave en fest, så er det den unge Somber. Her er han med 12 to 12.

Det er måske ikke nødvendigvis et nummer, man forbinder så meget med corona eller covid-19, som vi blev ramt af i hele verden over fra sådan 19 til 21. Det er det sådan stod værst til. Ikke? Men hvis man så ser på, hvad det er for et album, det her nummer er landet på, ja, så kan man måske godt lægge to og to sammen. The Lockdown Sessions hed det album, som Elton John lavede der under coronaen, og der var det jo så, han hævde fat i alle mulige forskellige kunstnere og lavede musik sammen med dem. Og en af dem, han hævde fat i, det var Dua Lipa, og det blev til den her ny fortolkning af hans gamle nummer, Cold Heart. Her er det Temper City og Self-Aware.

Hvor stemningsfuldt har et nummer, der er lov til at være? Fristes man til at spørge, når man lytter til det her fine nummer fra Love Shop, Copenhagen Dreaming. Det kan Burhan G også være med på, det der med at skabe en smuk stemning i vores radio. Her er han med jer i live.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
5: I det, jeg har lyst.

Ella Augusta her med Baglæns. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder selvfølgelig radioavis, og masser af musik venter på dig på den anden side af klokken 12 i netradioen hele vejen frem til tirsdag morgen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klare billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Klokken er 1.
1: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner af os registrerede danskere.
2: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
3: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforskers sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
1: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud, og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
1: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klar op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helm.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.